da alhamdulillah suñu waxe refé maga kon iman néné tarfu ngimo ngéné fogano ki andone imba ganu jangitno tukki nen sirñu xé afogano ki andone imba ranu jangitno tukki nen sirñu xé ten refu o sirñu xé fongi ta fongi ina dine islam adam un na xamay ba dak ba ta sadik ten taw sax tale wa haythuma tu'ahid al-jalila fi dinihi faltahzir at-tabdila ali yu kolorante wona na rog fu dina umne ali ay way gor gor ruwi bo bari chong yam adna fene kuri chonga kubo suonga waga jeg nan naga waga no jegat wala o jeg ka nan na foten nda o fogole di islam fu kohum o nyaka ngan waga tino jeg ten taxu kaga sirñu xé anu bo taxta adam islamum musse sali waw musse sali kon fogré fo inu anone manam buti fela rek ingi mo rog te mon ba fela rek ingi mo rog day da nga buti dom isal ayo wa ni da nga buti dom indal fo sal ayo indal fo ñak yaakar na rog señ djuba mom ref e maga señ djuba kuti mo yor amu da dom kuti mu ja jafign tamu ja jeg ngim amu ja jeg yaqin na rogo yale ten xana dimle in nda xana xetale in kon kene fogano ki annone imba ganu jangit no tukki nen sirño xen geejole bundi ki nuki annone imba ganu jangit no tatalen sirño xen magole trevuye o sirño xe xam xam te ñor un yam ajega matalun ali inni ujahidu bil ilmi wa bit taqwa manam mi kam jihara nda jihares kam tegi no xam xam wa señ touba jiharum ne ka teg un no xam xam nda ka teg un no ant o andole andone te ñu sirñu xé a andu rogo yal ten taxu musse sali ten taxu ta dama rog a ande wage jeg ka fod nañ na rog ka koy ten ciuna te ciuna kaga te refu manam xam xam ci ñoten xam ten ci ñoten kon xam ti ciegu solo yo taref ka anuna ye suñu xey ka fongi un nda ka denkin mbolem murid ke da ngor gor lo yote nda refe ka layin rek ka lay mbongi ko xam xam rek ka lay ciodo yite xam xam nda itam ka talifa na ina tere ka binna na ina tere ka anuna ka xajan na inme yu indaku na yo yu inom tunan tere kaga indal fu an dine in wa ya mo suñu xey laye mukallafé dagane noten tafi api al lingala andone ande ke roga hate nate wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma hakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad haruma ale dagane no mukallaf leng taso nga pi ala andone ande te ke rogo yalla hate nate kene ka haram dawle qaddim ibadatan ta'alluma qaddim ala ibadatin ta'alluma ale adni o and napi adni o an napi bala ufia ko anda bo pare afia ngan api ale wago mos yamu fogole yu fi onato andiro dikene wage nyakte imma o fi te ka fogerante manam o bat napi ale ka fogerate to kene ka ya kafi wala o wagn napi ale ka foginate kene bundi kitam ka ya kanafi kon kene o andune ka fi a to ande dikene mom wage nyako asubi napi ale imma batte ka fog erante wala ta wagnte ka foginate to kene dikene hop ka ya kafi kon o kino re pa do re nafi ka bo kene dalkiran ten refuye manam bala ta fi a fata and usin no khlate wa man tajarrada li ta'ati al-jalili qabla ta'allumin fa humrun la nabil ale khu andone fola songa padax rom to andiro suñu le fa humrun la nabil ale wode odof refo wo yokwiro wa wadal wo bundi ko dana wo yigiro
yam kaga refe dat waru fi kaga o kin bo fi ati ko waru andin to o fogole in no walu dine in rek injabu kaga walu dine in rek injabu kaga da walu aduna in mom injabe kaga mene o lengna in ba khota khalsum abe kin no commerce mam nu njula kabe kan ma worna fok taret no ha anna walu no affaire njula o lamtin xam jikka bu wago jik benefice nam fikka bu wago jik benefice nam fikka bu khalsa jik quoi xanu lamtin batalon ka lerna so so gorok taga nda pro jik a jik rek fo lorok te perte ha kaga injabi no yo kaga dal in no walu dini indal o ga o kina fo lo so bu na pela andu ande te daran ala ba rek anapna nda walu aduna mom injabi no yo balay ndo kanu aduna mom kay ndo kanu ka lerna nay sirni ko kene halalta ñako fongi dine in tenal da ñako fongi dine in dine rek o ga wanal lamba rek lambat wa rek wa ga ugini mbi rek o fi anena den wa ga ugini layta ne rek o layta naga mayu onod ne jangana yo ko fola ga ugini no da rek ko fola no dig ten taxu layate njaxum kon sirni ko meene tegu xam xam ba taxna xati ba ndo xale sirni ko adenka den xam xam la ne yalla ci biyaaru لا تستغلوا عن الهدى وبالعلوم استعلوا علي اي نون خاتبه نو وخي مخي دنكانون نو نجوف تيغونا صراط المستقيم نو وانجو با بوري كون واسخا او جوف سكو وور سوكوي نو ييتي اور خام خام مخي بو ان ديننو نجانغو القران اتيانغالي ورنا نو باغا نو مكينا فاخا نو باغا مبودو افاخا ولا او انتي كا ودنا نايتام والو دينو اوف كي انو ناي واغيرو نياكو اندين تريف جولي ناو numa julitel anu refu rog tawhid islam ihsan ken mom o pado len wagirno nyako and wagirno nyako and tabatu talifata tere la anu ne ka denkate khawa hambane khe ya ma'shara shubani in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal faqaddimu al'aqaida sunniya mujarradatin an firan wa mirya ale e nun khawa hambane khe o khu sadarna nun gatche ya gati o ko sadaru na nun to fogame o leng bugge gati mom leng bugiran kono sino le o ko sadaru na nun in khiftum khajar so bay kan sadar gati ali faqaddimu ta'alluman ala amal nang yo adna yo o an napi balan miya fatnu andoyo sino rek gati xana so xana so anunte kono xam xam sino re maga tegun afongi un lol njabotum fop bala fi dara ko jangka alquran bu moknin jang xam xam jang diine bu andi so fi ka fi ka wa bala wa ka khalis mom kene mom foko fi nda indiki jaba no imbiata indiki ko jik a jik rek o ngi nga andune ka so ko lerum rek dara da fe yito fa ajela nge khalis na fi ka ba jik khalis nuta a jik tuna rek afaha kene imbi anga nitam imbi e a cagnali inde fe cagnali sirno re inde fe cagnali sirno re bu taxna xam xam fene o sirno re kale o ko andune wax fanca xam xam ru andone waxu fan ci xam xam ale wure fu khalifa general shaytané no tok lan wa wure fu khalifa shaytané no tok lan ndax izil amal wa izil amal manam xam ale api in lam yakun bil ilmi shabahu khalal kaga tan lawn izil ilm izil amal in lam yakun bil ilmi shabahu khalal ale xam xam api ala andone tegino xam xam ale fok rek rek wage ñako adaw pi alene da koy o rta nga bu an ba pare ko waru jefe akoy to rog rek tax yam xam xam ko bor kat da ngay tik de wa man hawa ilman wa laysa ya'malu bihi fa innahu himarun yahmilu ale ko anone jega xam xam to jefe kino ale wo fofa mo la sufna atere nun bodiyo famu sufu atere mom jirin ci ran dara gaano kono jega xam xam itam to fi ino itam ha xam xam ne jege jirin yam xam xam terefu fondoma api ale terefu tabaxne fondoma bor na yore na fa tabax jege o njiri nda tabax bor itam na ak ngay yone fofu ne ma jege njiri yam ka jiki rek afa dalang kon ten taxu sin noy mene atabaxu adat murid terefu al ilmu nafi' wal amalu salih wal adab al mardiya tadikene ten sin noy atabaxu adat murid terefu al ilmu nafi' xam xam na jigna o njirign wala amalu salih api ala api apakh pi apakh wa da nga bu pare ki andona o vient to rog rek tax way nak wal adab al mardiya
Al-adabul mardi, tenez-vous, teggin. Wa, tenez-vous, tenez-vous, teggin. Teggin koy, osir nyore lan. Wa, teggin, osir nyore, alayan, tenez-vous, ki buganun khof, obuganin, mbolem, mbolem, tulitke. Wa, ki buganun khof, obuganin, mbolem, tulitke. Ken rek, fop, anyak tiga nganana, adna fi khana, khana jang, yamu ling lor ke, ofog, julitum. Kono sir nyore, mene tegu ukham kham batak ta talifa tere ka andone e in wanda kwate in wanum tuate in murid ke fo mbolem julit obu na jirinyo anu dal fo an dine of namale la andala worna rite tazawuru sigar andone sir nyore islam wala dine fe apoto asala tata ki andone tene bu den garnu dine fe taref iman islam ihsan o sir nyore tene fo tazawuru sigar walu julli fop alaan farata ke fu sunna ke keso pe nan julli azaka ponku ke pod numo xaro ajmaka xar ponku ke fop o sunu xoleran nan or al jawharu nafis o sunu xoleran fop julli ayaqwa nga nin na xinan dil nan na xinan fop o sunu xe adal faalo adal fu leralin nda afo ganu ke anone bundiki imba ganu jangit na tukki nen sirnu xe nu geejole taref manam Seigne Touba ka Allah la iné o pa doxé pour ta jirignou fokk ta son pa doxé pour jirignou fokk son buna adna féné adna fé bala o djigati fokk son métier nou refna bala o maîtrisan borot bo fi an borab din waté khalis fokk son fokk rek jankin bo jangan anu tu maranké até anaé o anoné té borot baref entrepreneur asa ka sanche o nyehan ala ngang mitab erna gimkino o anone artaba atekina changum ala ngang mitab erna gimkino jigi kata go merna ko walu aduna fe rek bala o teda foko son rawati na no walu suñ borom te taw suñ wolé nabahtukum iso ala kadin bada qabla an ala arari ridan muabada gano mexe yokanu nun fopé xewal ni djigma de apa dalene fatma na rog rewe kamuru dana sosok ni djig de ah choono ka jankonte ma tin ci xamanteni tin taxum djigin apre choono ken taxum djigin kon wu fe anuna wena janga xam xam wara gor gor la wara muña inna allah ma'as sabirin rog fo wena muña ayon tayo yam jamon adna ne naga yo adna mom kaga taxu o refa nga me foko djiga problème ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وا ورما ميموم ين ساي روغا خوتو بوغوف او خاسيس ناناو روغا خوتو نيسوم ليك ليك روغا تيغوم كانوني كو ديد كا نو افير بلا افير ناتو ين ساي اوناتو دالو نو افير حلالوف تا غودل مبا تا ياكو كيني واغي نياك ادنا في ين ساي اوجير مبا اوجيرانل وا ين ساي اوجير مبا اوجيرانل kon adna fe ken lampu neene roga bugtum ten taxuta fi tin neene kon ta aussi ñu rek ka son o ten taxuta jeg kita jegna ten taxuta jeg kita jegna après choono kené ya mo sonanga rek o ram dinu nda wa giro ndigne ne garna o xisa nga teggu barada of xisa nga rek teggu barada of winu ndionang andita na xolaxe ango xangarayo wadiro ax figwiro dufiro xoxiro so o xat bondig ni sutukoy o bugo saxat ba o bugo haq kaga wa ke soti winu han saxat giro de yam winu tangisa yitangira ndawo yini ko daane ko tego barada of kon hasika ro koy kon rogo bugo nganu jeg refe ko xoy ko wonu daana fako gor gor ruwa wa foko gor gor loi nda itam xam xam bu ngana djeg foko jankonte a choono kun katiman lidduri wal busa tanal qasdan wa ta'alul jila ya muta'allima fala tukshi shakwa wa kun mutajallidan hatta tazunna an-nasu annaka mun'amu wa sinu xale wu fene sakwa xam xam choor wa ge ñak de nda choona ke ne u jankonte a yi janga ale nang tas nan bu xugo nga foge wu fayne manki yo dara.
kerf julit kagref kagref talibe talibe nene waru nyaata kon choono kene fogono ki anay imbagano jangito no tukinen sirño xe bundi kino ki anay imbagano jangito tukinen sirño tarefu ñaan kasratu du'a ma al ilhah sirño xe ka ñaane bu rob nu nga qasida ki anotina talifu kamo geejole kamay del fo ñaan yam ñaan ka ref ci bu solo yonentina le addu'a silahul mu'min ale ñaan ten refu bonax nu julit refu nganaay nu julit wa refu bonax de julit jasi mbala jappil han mbala bax refe nganaayum de ñaan ten refu nganaayum wa ñaan ten refu nganaayum ñaan jige ka tawa gena ten tax suñu afangul lool anewa o janga qasida la anoy ka fag wala sax est ce sax jega janga qasida pata fag to suñu ñaanete kaga de bi de gayinu mat atere suñu xe rap rap rap rap xabay pitafu la ngi tamo bala bay bitudi fok ta ñaante bala ta fag da kon kene afa gono ki anoy imbaranu jangit no tukine suñu manam mo ñom bon kat ñaan ya mo suñu xe sa suñe ka ñaane wu rogo yal afa gono ki anoy imbaranu jangit no tukine suñu xe taref yite fa kawe o yite mam uluul himma yite fa anone ka kawe wa yite fa anone yite fa kawe o yo yite fa kawe o kene ka waro horefna o kino fa djig objectif anone ko nyaaj bakanu maga nda reve tanyax na rek trif na ti gor ko ngate ko djigate objectif bon daire ke daire saka djiga objectif ko djiga programme ko tegan programme ni koy o ñaajam programme ni tinam motivé en pour wagu ñaaj jofnu kaga wa nda rafé tañax na rek surtout okine surtout gembinum ñaaja andirome ak bakanuna andirome jofona dedet nda foko an ma sagona su ba ngay ko tuk a sagib touba xanu ñaaj

0: ci ndogum mourid ba ma xeye da melni serigne bi dama non nat ndax dara dugut yef yi deugar fekk ma am luma don ko ci ko ciel ci kër gi ma gessu yem ci juromi saku ciment am ku don tabax sama wet mané ko dama soxla mu jël juromi saku ciment ma dem commande ci 111 pain
1: ske
0: tambali liggey bobu yobbu ko ci ngone nga mom momé ma jox ciment mom awal autom seigne cheikh sow ma ngi koy gëreum bu baax japp ci liggey biñ tambalé ba légui di ci ëpp auto moñu jappalé ci liggey bi seigne cheikh sow la tuddu du yëngu ci walu café ba loolu amé ci ngone nga bama démé yobbu ma ngi fatu ndar khaxam la ñëk dem bis bobé
1: ndar khaxam
0: waaw fa la ñëk yobbu bama yobbu
1: gannaaw
0: ali jël fa ay image bima ñëwé comme bobu groupe bi taxawgul té amna mbokk talibé yo xamné xamna len té mëno waxu dem ci ku né ma tassaré ko ci bénn groupe bu ñu wax groupe wakana khan moy groupe bi nga xamné mom lañu liggéey aljuma jot ñu jëk ci wër bu jot ñu dégal ay xéewal défa ko kër Seigne Sallou jang fa ay wakana khan ma duggal ko ci groupe bobu tassaré ko ci yenn mbokk talibé nga xamné sékk nañu yu liggéey yu mel non bala jant soow bisu kéro bi jant soowé bala ma tedd minuit dajal na lu mat 1000 et quelques pains ci ay copar yu ma yonne
1: setal lool
0: nga xamne nit ñi señ bi bëgg nañ lu baax kon pour ci gattal señ dam pour leral liggey bi fofu la tambalé bo bok légui nak taxawul té ni ma la waxit at mu jot li koy doxal am tawfiq gu ci amit nak moy señ Abdou Samad ci bëgg lu baaxam ak am yermande ci jaamu yalla yi yalla dogal bi li tambalé señ Modou Bey mi ma lay wax nama li kat war nga fex señ Abdou Samad yek ndax mom kat day dox ci yermande té li bu ko yegge na ci jaam mané ko man ko ci japp rek la bëgg mu wax mako ñu and ci bañ démé Seigne Abdou Samad laaj ma léral ko ci jotaay bi mu néma dina la ci japp la di ngi am ndam sama xel gëna dal
1: alhamdullilah
0: ndax lumay défal Seigne Touba bu ci Seigne Touba waxay ma lool ci Seigne Abdou Samad di kenn ci yoon yi ko xamni ñepp rañ ñu ci bëgg lu baaxam sama xel dal mu défal ma ñaan def vidéo yaatal ko ci groupe am yi mbokk talibé ku ko gis ak numéro buñ duggal di yonné seeni barkelu liggéey bi commencé ubbeeku yemu ca mu waat ma boole maag soxna baali
1: ñu
0: sëñ mu doxa soxna baali at moom jox na ma juróomi tan daaw li ma jox ëpp na daanaka mat na juróom ñeenti tan ren ji noonu image yi bu ñëwee sax dina ci feeñ nga xam ne moom it jàpp ci liggéey bi jàpp noo xam ne macha allah ceeb bu bari la may jox ñu koy sëdd la ci sancaan yi kon liggéey bi dem na ba mi ngi commencé màgg mbokk taalibe yi ñu ko àndal tamit ñoom sëñ Baara Sow ñoom Alaaji Seck ñoom Seigne Saliou Ndiaye Djili Mboup mbokk talibé bo limé sax do matal Modou Bey mi lay wax ni ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen liggéey bi kenn ku ne di fexé lu ko jagn mu jëm ci kanam nga xamné at mu jot bala mako tambal dama ñew Seigne Abdou Samad mu def vidéo soñé ci ñu jallalé ko mbokk talibé di joxé seen barkélu yonné wat soxna Balé la daan ñew ñew kon Seigne Dame liggéey bi ni la tambalé liggéey bi nak li tax ñu gën cee am yaakaar gën cee dal xel ak it lu tax ñu am ci yéene moy don ñun ñu fay dem sa buñ fa démé ba ñew dañu amat ak soñ ko wat suñu digënté ak Seigne Touba ndax Seigne Dam man fa ma dëkk su mayrul frigo it té bëgg glace mënuma ci awésu ñaar fuk jënd na am glace dina naan suma bëggé mburu mu bess sama digënté ak fourbe matul 200 mètres su doon cornice la ko jëndé samay doom mën nañ ko jëndé waye feñu yobbu glace ak mburu su amon ñëgu glace bala ñew ba am glace ci kërëm dana def lu mat gën nga neew 10 km ba 12 ndax li tax ñun dañuy dem ba fa courant bi yem ñu dawaat 2 3 km ci biir tambalé fa santiané di ñew kon koku bu gën glace dana jël saret ñew ba ci cornice bi ba mu ñew ba ci biir dëkk bi jënd glace jëlaat auto jënd yobbu ko kon glace dina ko dik témer ma 1000 francs loolu koku téggil
1: santé sax mu yor loolu bu nepp duko gis ndox loolu
0: ndax jamono ji day tang
1: ñi gëna jëgë jël ko
0: kon ñu gis ni jëf ji neew na ci sayer waye dis na ci ñing koy jox
1: amna njariñ
0: tay amna njariñ ndax ku wor ba ngoon ne ci aw tangor ak santian yo xamni amul garab santian du am garab en général ci tangor mu metti lañu ne wor ba ngoon gisoo ndox mu sedd mo naan metti na kon ku la ko andi lu mu tollu rek yow di nga yeg ni loolu ir loolu waral ñun sa buñ fa jëgé rek dañu nekk ci waccayu ëlëk ngir mëna delu ci liggéey bobu
1: ma ci xam dara mi dëkk ci yuneen
0: wa kay mango kon yow di nga xam limay wax légui loola motax mbir mi dañ ci am mbékté xol mo xamni Seigne Dam mën ñu ko wax liggéey bi té yegg nañ ni nak Seigne Touba ma koy deflo ñun ci biir yegg dox nañ ba xamni li Serigne bi def na koy deflo mbokk talibé itam kenn ku ci ne sa boko yegge rek di nga ci woné feñal sa bëgg lu baax no xamni sax day kawé ndjor

0: moo tax li ñu def ñu mën ko. Kon loolu ñëpp ñi ciy jàpp ñëpp duñu mën a lim tur, waaye kenn ku ne xam nga sa bopp xam ni ñu ngi lay cant cant goo xam ne amul fu mu yem. Ren ji nag li tax ñu jàpp ni màggal gi war a dugal mooy dañu ay mourid. Koor gi de dara gën ko màgg ci jaamu yàlla, ndax sëñ bi lu mu gënoon a fonkoor amul. Bañ na ko bu ñëwaan lim ci daan def ci ay xiwal moo koy defal ci loxol boppam, ndax mbégte gi ak di ko gatandu ak di ci wane ak feeñ bu daan dem mu koy diislu di ko naqarlu ngir tawféex yi ne ci biir koor. Kon sëriñ bi xeeti jaamu yàlla yépp suñu borom dog koo fayee, moo tax leneen lu ci ne aw nitam dañuy fexe ba mën ca. Waaye bis bii di màggalu Touba day bis boo xam ne sëriñ bi moo ko tudd ci aw laamiñam, bokkut ak leneen loo xam ni daa baax mu jël ko boole ci yu baaxam. Lee ndigalu yàlla la mu jël ko boole ko ci ak mattam di ci def lu ci kenn mënul. Bis boo jël rek màggal gàmm tabaski loolu, waaye màggal da ko tudd ci aw laamiñam ba pare nag digle ko
1: defal ko boppam
0: defal ko boppam. Lu tax muy bisub yërmande di bisub yaatal njaboot gi bisub yaatal dëkkandoo yi mooy gàtt ba ci sëriñ bi njëkk defar. Dañoo wax ni da koo def ay sàmm ba mu joxee waa kees gi ba nopp ni yóbbul lii kër diw yóbbul lii kër diw yóbbul lii kër diw. Kon xanaa loolu ab jàngat war na ci am.
1: Ne bisub séddale la
0: bisub séddale la bisub yaatal la bisub dimbale bisub barkeelu la. Te ci biir loolu it ñu xam ni sëgam danoo wax ni yonte bi da wax ni képp koo xam ni tabax nga benn jàkk ju toll ni ab xos lu mu tuuti tuuti suñu borom dana la tabax ay setu ci àjjana. Ñu ne jox nit aw ñam mu lekk mu xiif mu reggal ko moo gën tabax junniy jàkk léegi nag xoolal kon joxe aw ñam màggaayam nu mu toll. Léegi joxe ñam boo ko defee bis boo ko defee rek nañ la wax nag màggaayam toll, waaye léegi nga ñëw ci bis boo xam ne bisub Serigne Touba la. Mu woote cant woote bernde wax ni bis bi lu ko waaye yéen entre na ko daal di wax ni bis bii Seigne Sall wax ni màggal fu fi ñaar dendee kii di ko fonk kii di ko ñànk ñàkk fonk ka koy fonk du jëg mukk di gis la mu tiimee ko ko fonk ba faw ba faw la ci boole. Waa ndax fonk màggal mooy bernde sa biir kër ba mu doy nga jël li ci des def ci pax ma wetti mooy fonk màggalam déet. Kon dañoo war a amaat jàngat ci lan mooy fonk màggal. Man jàpp naa ni fonk màggal mi ngi tàmbalee ci na sëriñ bi defoon def ko ay saam seddale ko yaatal ko. Kon ni ñu war a jàpp ñun murit yi mooy sancaan yii ku ci amul mbokk ci ñun amul. Ku fi amul taalibi di sëriñ amul. Ku fi amul wëllëre amul. Mbokki deret ak lépp. Kon suñu dëkkandoo lañ tey jege ñu lool ndax ñun ñii fi ñu dëkkoon ay sancaan lañ. 97 bi may tuxu sama kër gee ci isbu tarxia sancaan la woon yoo xam ni samay mbokk yëfa njëkk ñëw dañoo toog di jooy ne ma kii day xarul kii ñu mën a njëkk dëkkee fii. Kon sancaan boo ci dëkk boo ca jaaree da ngay war a xam ñu ñuy dimbalee nit. Kon ginnaaw suñu mbokk dëkkandoo lañ suñu mbokk taalibi lañ ñu bokk ak ñoom dëkk bi ñu bëgg bisub Serigne Touba bi ñoom nañ ci yëgee seen bopp ni ñuy nekkee ci biir dëkk bi ni ñuy yëgee suñ bopp. Te loola moom la ca jiitu mooy sëriñ bi sant yàlla la wax nañ ma sant la yàlla. Xanaa sant yàlla mënoon na doon alhamdulilah. Waaye sëriñ bi laa sëriñ Abdoulaye moo wax ni sant yàlla du waay wax ay jëf la.
1: Ay jëf la.
0: Te nee na bala ngaa sant yàlla na nga xam la la yàlla defal ba noppi. Dëgg la. Ndax dana xam na nga koy sant. Kon sëriñ bi bu ñu wooyee sant ba pare ne sant gi def leen ko bernde kon du bisub wax. Ndax suñ bi bu ko soogoon mu ne bis bi bu ñëwatee jàngaleen alquran fajar ba gee te jëg ñibbi.
1: Waaw.
0: Bu kenn toog bu kenn def dara concentré wu ci alquran. Waaye moom cant gi moom ci boppam moo tudd bernde def ko. Kon war ngaa fexe ba ku la jege. Ku la jege. Bu mu tumuranki ci bis bi.
1: Dëgg la.
0: Ku la jege nag bu ma koy wax mooy sa dëkkandoo yi nga xam ne ay sancaan lañu. Te yàlla moo dogal yemalewul wërsëg yi.
1: Mooy sa mbokkum julli rek.
0: Sa mbokkum julli
1: rek. Waaw mooy jege gi.
0: Waaw kay. Léegi nag yow. Si ñëpp sama damay dégg ñu ko wax lu bëri nee na yàlla bu la joxee lu ëpp sa wërsëg da laa séddaloo.
1: Da laa séddaloo.
0: Da laa séddaloo. Te loolu mooy dëgg. Li ñu am dañ ko war a bokk. Comme nag bisu màggal la boo xam ne Serigne Touba ko wote ñi ngi woo ñëpp góor jigéen mag ndaw ak murid ku ne ci dëkk bi ak ku newul ci dëkk bi. Ñi ngi lay woo ci bis bi rek nañ taxaw sancaan yi ba ñoom ñu xam ni bis bi bisub Serigne Touba la ñu yëg ko. Ndax Serigne Abdoulaye dama wax ni Serigne Sall yoo ko wax sax dani. Àjjana amul bis ak weer. Waaye nee na saa boo màggal Touba jógee. danañ yeesal barab ya. Ba kenn ku ne xam ni bisub Serigne Touba bi mooy ñëw ci àjjana la wax.
1: macha allah.
0: kon lolu señ bi day lenen
1: ma sha Allah
0: kon señ da mu ñu denkum fofu ba yenen laaj ñew ñu gën ci xoo
1: ma sha Allah jerejeuf señ Ahmadou ci leral gogu mu ñu leral xamale ñu kurel gi lan moko sos gis nga ko yeg yeg la ak yitte ju kawé waye mu doore ko fa nga xamni ci fala gëna jégé muy ci daaré xal ko am ba yeneeni mbokki talibé wu fekk ko ca moy len nak na gëna yaatal liggéey bi ba ci santiane yi nga xamni ci Touba nim ko waxé tamit ku gis ndorté li nim ko tambalé ak jaayanté ak nat gi nga xamni ci suñu borom mi ngi ci doon nat yitéem ak pastefam ci ba tax mu sank alali bopam ak lu mu doon koccu koccal gis nga suñu borom nam ko ca défé lé tawfiq ba laata jant ba di sox lol day firndel yoyante bi sallallahu alayhi wa sallam waxone ne nit ki mi dana am dimbalal yalla li fi ak mi ngi dimbalé mbokum julitam wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla dana dimbalé ab jaamam li fi ak jaam bobu mi ngi dimbalé menen mbokum julitam kon dimbalal yalla lol ak tawfiqam mo len gatandu ak barke serigne bi ngi koy defal rawati ngi diko def ci digeunte bi waye na waxna solos dimbalenti ci fann gu nek waye waxna solos dimbalenti nak ak ci magal gi ak li tax ñu andi ko ci magal gi ginaaw biñ ko doore ci koor gi serigne ahmadou kon day ñew ci benen laaj muy mbokk yi tay ji li nga wax ni mu amé solo yaakaar na ko deg xolam toy na pass passam ak yitteem ak bëgg bëggam neena jak pour jokna bu baax pour bëgg fasiyene and ak yeen bu ci bëggono bokku bëgg leena fekk ci liggey bi bëgg ci jappalante ak yeen ak am ci ngeenel yi suñ borom sédde leen ak liggey bi ngeen def wan yoon lay jaar yeen numéro ak yeen bërepp la leen wara fekk
0: waaw señ dam jërëjëf xamna loolu mom buntu yi ubbe ko no bu baaxa baax ndax bari na sax mbokk ak xalbi yo xamni xam nañ yoon wiñ ci jaar waye li jëm ci magal gi mom dinañ joxe numéro yi waye dañuy sakku kep go xamni am nga yene jappalañ ci suñu sañon la ñu jappalé day doon lo xamni nature lay doon
1: waaw
0: moñ gëna ndax magal day xat ñu nga joti comporté do mëna def li nga def ku ñuy jappalé bu mëna doon nature mo gën budé nak baxna soblé baxna ci baxna pomme-terre baxna boisson baxna lo xamni rek ci sa kër japp nga ni boko amé sa magal dina jek ñi ngi koy sak ci mbokk julli mbokk talibé luñ ci way mëna jappalé mu jappalé ñuko ñu dajalé lolu fas yéné dem ci santiané magal ak ñom lolu moy pass pass bi
1: ma sha Allah lolu tamit lu am solo la ndax ni ngi ko waxé ci xata yu magal gi ak yitté ak gan yi dum di wuti ñu wëraat séddelawaat ñaari temps la waye bu dikké nek nature lu mu neew neew bu yeggé ci ñoom da nga leen téggi luñu wërona jënd ñu def lañ ko wërona jëndé fenen ma sha Allah kon wëy la lool yaakaar na lu am solo lañu
0: leneen la ci topit dañoo sédd ni magal li wër juma ji dem daar khudus wër juma ji ba jëm gar bu ndaw ba fi day fess del ak ay nit fess delako nit ay auto garé seuf ay xewul diko wacce te fiñ koy wacce ñun leer nañ ni soxla gi
1: amna ñu ko gëna
0: yëgël lot ndax dig digël bi mom kër go fi dugg na ngay xewlu ba dessa ndax dañ lay kar da ngay dugg ci kër gi xewlu ma do jall xolal lool señ bi legay auto def ak ñam taxaw kon lool ñi ngi wo ñi nga xamni ay jaamu katu yalla lañ ci ay xewul ñu ci bari nak ñak xam loola motax
1: señ jani
0: motax bo xolé image yi ñu doon woné fi di ci xam dara ñak xam loolu ndax ki am yene togg mën ko am auto def ko ci bëgg ku ko joxe ko xana bu gisoon ñiko gëna soxla mo ci gën kon loola taal sa auto dem ba ci señ jani te señ jani mom yom na xam ci Touba ñent xiblé fofu jël bo démé ba fu dëkk bi yam yaay sénal sa bop neegu ñax yaak seng yi tapat yaak non nga xamni fe moy santiani courant bi diay gis sama yam nga wacc daw ak sa auto dem fa kon lolou ñi ngi sakku ku mën nako def leen li ci top amna ño xamni xat xatu magal da len japp ba duñu mëna genn dem di def lu mel non man jek na ci and ak ño xamni ba bisub magal so mo woy ci barab bo xamni xatul am auto yo def xewal bu ko yobbu dana la bolé nit ma dana ci dugg ba fagn ko soxla ñu seddel ko andil la say dab bu dé ci ndab la né bu dé ay barket mo gën bu dé ginar yo saaf ñu def ko paqueté ko ci ay mbuss mo gën bu dé ay machine mo ci gënati ndax dañu wara yek magal gi ñing koy yégué fi ci bi dëkk bi kon loolu tim buntu la bo xamni ñing koy ubil ñëpp kum xat ci yow dal bo woté mën nañ ko jël ci mën nañ ko seddelé le seigne abdou samad wax nak ci audio mbob mu lancé ci magal gi mom lañu wax nit ki bokoy dimbalé na tél
1: surtout lool
0: bokoy dimbalé ci ay lu mo wara xewlo na tél
1: lu ko may rek seigne bi wutul la ja
0: seigne ba lay ci wutul ba paré momit day nek ci fitnay xalaat fuma koy jëlé bokoy yenné rek day tawfiq kon ñi ngi ñaan kuku mën tél gi mo ci gën kuko nar té jekk ko tél gi mo ci mën man nak japp na ni ci sam xel mu gat ak di xelum doom adam
1: waaw
0: kenn ku meuna tele li amul ndax seigne ndam jani mi ab super bo xamni lañ ca def ñaari ginar la nga mbolé ci ab macaroni
1: waaw
0: munte te sa keur
1: teew nu bari
0: teew la
1: waaw
0: teew ma teewul seigne modou bey bi kon fofu la wara tambalé
1: masallah
0: ku nek bo defé lol ba paré jayanté mu ag ci yow na la leer ni yow ñi ligël seigne touba ci
1: magal amul fu aw ñam du dess
0: amul fumu dul def
1: fi li digal bi amul fu aw ñam dul def da ngay mujj sax sax yow mi dox da ngay am jafé
0: jafé dañuy wetti bamu doni jall
1: bam nek ay
0: jall kon lolu war nañ
1: ko soxla feulé
0: voilà ni ko soxla dañuy out ay siyo señ bi ñew ci dëkk bi di wut légui nan la nit gaddo siyo ñew dajé ak saw gan gan gi laaj ki fumu jégué ñu ne ko ki de ci santiane
1: li
0: te santiane yo di santiane Touba du ndam
1: lamuy xat xat ak lamuy sori sori teul out sinako
0: fi di out sinako kon lolu dañ ci tek suñu bëtt sax motax ñukoy wax ñun dañ ci xam lu léra lér santiane yu jégg yu soriwul sax la la wax yo xam dañuy bayyi seen kër and ak seen ñabo ñew ci dëkk bi du luñu yobbu seigne abdou samad wax na ci bi dimbali leen mom tel ge ci gën ndax nit and ak ñabotam ñew ci xew ut aw dess diko yobbu diko jox ak ñabotam kon loolu ñun ñi kenn ku ci ne da nga am ci responsabilité bo xamni da nga ko ci wara taxaw ñu ci wo ñepp bawuñ ci kenn bu dé numéro yi nak nga xamni mom lañu joxe pour ku bëgg japp ci liggéey bi 77 la
1: 161 00 27 76 78 25 38
0: yoy numéro ku ci woté budé lo fa bëgg yobbu mën nañu jokk ak yow ba nga yobbu
1: machallah
0: budé lo bëgg joxé pour ñu yobbu lako fa lu jappani la budé aw nak bu ñëw ñi yow ko bu bisba bu ñëw suba lañu défar ko yobbu ko fa budé ciép nonu lepp lu jëm ci magal ñing ci wo ñepp ñu and ko jappalé suñu mbokk talibé suñu mbokk julit ci sanjani bañu yek seen bop ci magal gi ñi nga xamni ñi ci biir dëkk bi non lañ ci yégué seen bop
1: machallah
0: suñu dam lool
1: ñu jërëjëf serigne ahmadou non noko déggando yitté ji kawena pass pass bu gëna sell liggéey bi tamit gëna nosu gëna taaw waye nak mu fexé ba di yegg fa nga xamni ci ñukay défal ñako yayo no ngi am mbékté di dalal serigne modou bey ginnaw buñu ko bayé ba mo dallo ba nopi dinañ aksi ci mom serigne ahmadou da nga wax lu am solo muy santiani ma nga ko don wax légui nan la man ma ci xam dara man ma ngi dëkke ciunen xeyna yalla dañu defal tawfiq yi ñu yoré dara tay serigne bi duñu jappalé ci yu bari serigne abdou samad waye ñi nga dëkkal da ngay gis li ñu yitté wo li ngeen di def ni suñu wayjuru jigen mo fa santion 2005 waye dama bëgg rek ñu ñaanal ko xamne dafa amone taxaway lool ci Sandiani yeen ñi bokk ngeen ci ñako daan jappalé muy Cheikh Bédio 2005 gogo non ba ni mako noppé fatlikou magal Touba traangé Cheikh Bédio mom lañ da xamone ci luñuy fekk fofu ci sam ci tuneen
0: dëgg la
1: joggé jannatul mawa di baawaan ba ag fofu ñako seenu jot may dañ jaan jël ay siwo di ñëw fi waye ñoomi dañ daan taal seen auto di def ni ngeen di def waye gis nga fofé bayyi xel gi waxuma la jox gi dé mais bayyi xel gi considération bi dafa am lu beuy lu muy def ci nit man fofu la bëggé Cheikh Bédio amatuuma lu may xol ci mom
0: dëgg la
1: lima way ci mom ci ay way matna ab diwan te Moussa Cheikh sama Diego dem séti ko wala ma séti ko bokku ci mom kon lolu dimbalante da fay jur ak ciofel day jur ak bëggante day jur ak jappalante day tax nit ki loko defal lu mu neew neew bu ëllëgé fu nit taxaw di la waxal leneen mom waxal la ab safaan dootu gisati sey ayib
0: deug la
1: ku bëgg nit ñi maanu ci sey ayib del fexé amna lu Seigne Fall doon wax ne ku bëgg mucc ci lami ñi fexal gëmiñ go nga nga def ci
0: dara
1: comme ñi bo bëgg mucc ci seen lami ay def da ngay fexé ba def dara ci seen jiba ñi def dara ci seen gëm comme li ngeen def lu ama am solo la jeexit bi mu am mom la doon jëme expliquer nga xamne man ngeen ko bañ man ngeen bañ am ay retour mais nga xamne ci seen xol yi ci biir xol yi ñoñu nono am jëme ngeen fa ciofel ak bëggante ak soppel go xamne ci yeen mënu leen ko xam yalla na ci suñu borom def tawfiq tay nit ñi dégg wote bi ca japp ci seen kemtalay katan joxe na numéro yi képp ko xamne amna lo xamne bëgg nga ko jappalé mbolem yi nga xamne ñoo ne ci santiane yi ta sa jot mayu lako tay bo mané yow sax jog and ko ñom yi wolé gëna bari so ci amé ngant nak bo woy ñi nga xamné ci ñom ñoo lañ ci wootu ci numéro yi 77 161 0027 77 161 0027 wala 76 698 25 38 señ Ahmadou Diallo jërëjëf yow ak wa and taxaw santiane yépp ci liggéey bu rafet bobu waye jërëjëf Serigne Abdou Samad ci taxaway bi nga xamni ci am lool mom moy naturam kenn ku nekk da nga am sa tabia mom dimbilé moy feexal xolam taxaw ku nekk ci ay jafé jafé moy feexal xolam amna ko xamné leneen moy feexal xolam waye mom taxaw ab jambu nekk ci ay lotu mom mo ko moy feexal xolam yalla nak suñu borom dole yagal te yokku ak werta dolu koy xéewal Serigne Modou no ngi lay dalal jammu di la sante ci wuyisi bi nga xamni ci wuyisi nga ko Assamadia TV ci wotem bi ak tombam bu am solo bi yaaka na ni deg nga Serigne Ahmadou limu don waxtane dag ñuy defal ben synthèse rek ci waxtan wi ak limu ki bu ko defé ginnaw bo nuyo bo nopi ñu soga ñew ci laaji ñu jëm ni ci yow
2: assalamu alaykum wa ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokki talibé yépp di jital ci nuyo bi nak Serigne Moustapha Mbacké tay ñaar sun borom yokku fanam bi
1: amin
2: ta andako gu wër limu naal ci ligéel Serigne Touba it sunu borom may ko mu def lu kawé ndortam
1: amin
2: nonu it lañuy joggé di nuyu Serigne Abdou Samad mi nga xam ni moy borom baax moom di ko ñaanal ñaan goor ndax yeneem ak xolam ci ligéel Serigne bi el nako sunu borom defal lu kawé ndortam di leen nuyu bu baax di jéggulu nak fiñu joggé mo xawna xëc rek motax ñu yexé ak ci di rafetlu it waxtaan wi fiñu ko fekk ni ndax li ci jitu moy li nga xamni Serigne Abdou Samad def nako muy ben appel bo xamni biñuy sentu wër wi lako def yakarna man na matalé lepp luy soñé ndax ëmb na lu bare bare bare tayit muy lu am solo mu defako it fuñ ko soxla ni nga waxé légui it moy mom ñu xam ko ci rôle bobu mu diko jé fep fo xamé ni wores na fa taxaw ay talibé Seigne Touba mom xélam daal dina ci dem ba mu tambali ko ndax wotem bi de man bima ko déglo rek daf ma def xaal Seigne Ahmadou mi da tombé déglu wugo sax man mako déktel waxtu wi waxtaan wi mom mi mu def ben soñé bu mi def ci kurel gi nga xamné da and ak ñom di liggéey yonne ma man mi audio bi lu jitu mu koy tassaré manako li de lisanu xal la ndax da fay melni xamna deggo Seigne Abdou Samad soñé bi mu ci def waye ben soñé la yeen ñaar seen soñé yi ben taxaway bi la manako nak li kon lisanu xal la kon day li ci am solo moy ñu daldi ku jokk ak Seigne Abdou Samad ngir lolu muy de lolu muy soñé kurel bi taxaw na naka jek da and ak mom liggéey bi ci saas bi nga ko yonne rek ci la xalaat ni kon ab jotaay mën ta ñak bo xamni dañ ci soñé ak ay taxaw mo waral yakarna jotaay bi waye nak mom danañ taxaw ci mom tuuti ab taxawayam bu am solo bo xamni damay japp ni Serigne bi su doon dafé nek ni ñu diko gis ci jëmmam ci sayir li mi def ni mom mokoy defal bopam mom Serigne bu mag bi ndax ko na xam na ni dafé taxaw rek ngir yermande mbinde fi yeb liggeyam bi liko waral du dalalu may yeureum mbinde fi mo waral liggeyam bi waye bu don daraja jumi sakku wala maqama mumi wut amna ko lu jitu muy engager liguey bi ku deglu waxtanu appel magal 79 serigne abdoulaye da nga deg mu diko wax bi mu nan bimu duggé xalwatu ci jakkay daru khudus xam yonentibi dako fa feñu sallallahu alayhi wasallam xamal ne ko khutbu saman gi nga xamni de mom ngoy wut ken duko am ta amo ñeen fukiat tayaw sa ñeen fukiat manki na ñetti wer waye danañ lako taxañal jox lako mu daan niko sama gis jëluna lool kon bu doon daraaje ju mi wur rek wala maqama doyna mu yam fofu waye mom lim gison moy irham jami'al wara joju muy wax liggey bobu lay gadd li dimbali mbinde fi fi ñu ne ak fa lañu jëm lolou leppam boko xolé ci ngay gis kon ni seigne abdou samad di liggey motax mané bu fi serigne bi néwon lolou tay ji moy taxaw taxaway bi muy def waye nak serigne bi joggu fi ndax ci bir wa kërëm kenn ku ci nek amna aw sas bu mla sas kon seigne abdou samad li dafa bok ci ay liggeyam moy taxaw ñi neew doole ak ñiko soxla wo fan gi sax lañuy gis rek waye man mi nga xamni amna walu go xamni xeyna dina ma ci doxlo walu wergu yaram rek lim ci taxaw ak lim ci dox da nga nan dedet sa bu gennon tay ji nga fekk fu mu genn mi ngi taxaw ay nit ño xamni xamulen ñu ñew am jaxare amna ño xamni sax bokku ñu ci yoon wi dañuy dik ngir yaakar Seigne Touba suñ ñewé lati ci dëkk bi ñu leen dem leen ci diiw bo ñewé fekk ko du teju nga fekk ko fang koy fekk do tok di xaar kenn dang koy fekk mu tok ci ëtt bi nga wax ko so soxla mu wo Seigne Diané wala mu wo keneen ne ko ki nañ ma xolal lim wara def nangam ci saasa bu jappandé mu defal lako bu ki wutit mu yonne fam fañ ko wara def ko bis amna ma fekk amna bis ma fekk ko xamni ab bor la amé ñu wax ko ñu andil ko plainte muniko ki la jox plainte bi wol mako mu woko muniko fi ma tok ni de dama ko yuru waye man bor bi boko mané wacce nga wacce ko man ma gaddu ko jox la xaliss bi ta xamul koko lol nak moy taxaway Serigne Touba Serigne Touba day dimbele te du setté dafa ñew ngir mbinde fi lolou moy taxaway bu am solo kon japp na li ñi def li lepp wessu wut liguel Serigne Touba bis bi nga xamne mo waral lepp tay ji lolou Serigne bi daan wax ni budu ton ak mom kon li ñu yaakar te diko wut ci mom duñ ko fi fekk muy bisu magal gi lum am ci lako am wote ci nak ak sante yalla wa keur Serigne Touba yi fi jaar ku ci nek bu nga nekke khilafa def lo waxadi bu waxtu yi jegesse fiñu toll ni yayi defal sa bop appel muy Seigne Salou muy Seigne Blat muy Seigne Fall ba ci Seigne Modou Moustapha kenn ku ci ne da nga ci soñé bo xamni ngir nit ñi gëna fonkat bis bi way fann gi nak dafa mat di baye xel ci taxaway bi ndaxit amna genn jeewruñ guma ma sa deg muy wax ni makka de lolo yag na limay wax ni warna mat ñaar fukkat bama degge muy wax lolo mu nan makka de bisub sun mam ibrahima bi day ag ci ay xewal fo xamni nit ñi ray seeni gatt diko jeegi dañuy mujj dajale yoyu wawal yap yi def ko no xamni du yaqku ba day ak sun rew yu new doole yi yakarna nak bu bis bobu agge fofu ta serigne bu mag bi amna lum wax nagn ko def ni ak tabaski biñ koy wax tabaski wat muni dedet kon day nuru bida nagn ko def ni ak tabaski kon tay ji bis bobu ñuy def fofu ca mak muy ponk bo xamni la fay joge lepp day yeksi fi ñun ñi nek nak fi nga xamni bisu Serigne Touba bi nek ci dekkam bi am dekkando yu ñu dekkal yo xamni dañoo jaayante bayyi seen dekk imam bayyi seen dekk bayyi ñew jaayante dekk ci Serigne Touba ak Serigne Touba mo wote Cheikh Blat ne ku fi sa pujum nek serene moy sa sere yowmal xiyam ni dekkon nga ak Serigne Touba kon tay ñooñu soññe bobu ñu soññe ñu ñew wuy ci ci waye nak ñepp massé wuñ man tay ñu neew doole ne ci nga gis biir dëkk bi ñuy xéewal bamu yaatu waye ngay dem fofu mu melni da nga dem ci réew yi gëna sori ci ñi gëna ndul ta lool moy li am moy li am kon tay ji kurel gi muy seigne amadou diallo kurel gi mu jité ak taxaway bi seigne abdou sama taxaw li dal day melni seigne touba ko yenk moñu ko yenkewal rek ngir ñu taxaw buntu bobu ndax buntu bobu nit ñangi jëf bu baax waye dañuy faté ndax tay ji cheikh beccio yang koy wax légui liggey bi nga xamni mi ngi koy def ci santiane mi ngi ko daan def ci santiane muy liggey bu am solo dans liggey bobu da ko daan yano fofu da ko indi ci kërëm gi man daana ma fekk kër seigne saliw nga xamni bool yi buñ ko massaane yano buñu tollé cornice la ben chat bi di ex ci jumaa ji nga xamni dañ koy toggé ci penc ma yano ko di indi buñ ko indi kër seigne saliw ba lañuy ex rek daanaka bis bi jall takusan lañu tambali serigne bi mo mujji ne ko xewal yi da bari na lol waye nak fagn ko gëna soxla demu fa muy santiani do lo waral cheikh bi at yi ci top muy wut ay wañ diko def ci santiani yakar na bu dajuti fu bari da nañ gis sen bop ci lolou nga xamni nit ñi niñ dan def santiani dañ dan yanu seni siwo ñew ci dëkk bi ñew ci kër kilifa yi kër seigne salé wala kër yu mel nonu wu tib li ñi tib yobbu té pourtant dañuy am ay gan ni ñepp ndax kenn ku ci ne foone say mbokk fekk la fa té gan ñu ne lañuy am waye loolu lañuy ñu bari ci loolu lañ daan dajalo tay ji nak loolu cheikh bi doon def su amé kurel bu ko ci jappalé mourid yi di dégg ko ndax amna ño xamné lañuy def ci seen kër ëpp na bañuy wétti waye nañ xamni xol lo xamni dañ koy jël kurel bi nga xamni seigne amadou diallo taxawal nako ñu jox ko momin mu def ni cheikh bi daan def fenen fu amul mu yobbu ko fa lu ko fete kaw amul ci liggey bi
1: jerejeuf seigne modou bey wax deug yalla fim ñu dabé ak fimu fi la jëlé waxtaan wi mu doon waxtaanu am solo mu juñju ci juñju yo xamni si juñju yu am solo la ak soñé yu am solo yo xamni si ñepp wër nañ ko dégg moy kenn ku nek rek nga jema royé sunu kilifa yoyu ci taxaway bobu ñu taxaw orientation bobu serigne salifu defoon nit gis nga mom la serigne abdou samad feddi la wat mi ngi may wax legi ne dekk bi da yaatu ñent xib la yépp fo ci dem da nga fa fekk ño xam ci ñu yitté wo li lañ ma sha Allah ñu ko suñu borom maye xol bu yaatu ak yene ju kaw non la ko maye xel mu rafet yalla na yalla yaatu kon lool neena ñu jëm xol fenn fu nek ngeen am fa représentant ngeen liggéey bi gëna woyof ci yeen ndax bu ngeen bëggé nek yow rek fenn fu nek nga taxaw fa man na am ñu yitté wo joxé da du mëna yexi waye ñoño fañu dëkke kon ñu xol ñent xib la yépp fenn fu ci nek fu ci waye man fu leen fi nit mëna wara mëna nekkal te yaakaar na lool dana japp ni nako non tamit Serigne Moustapha ak def na ci soñi bu am solo ci walu dimbilenté dañuy dem ci walu wa régie ñu dektal ñu cadeau yoyu muy firndel li nga waxon legi bu ñu noppé ñu teftal ci cadeau yi Seigne Abdou Samadi bu ñu noppé dil ci wacc ci waxtaan wi inshallah jërëjëf Seigne Modou intervention bi amna solo barakallah kon Seigne Khadim bu fekkante né ñaar vidéo yoyu jall jek japp ni na rek ñu jallalé ko and ko ak suñu mbokk spectateur
3: ci dalu ko moy muy kenn ku ne ci ñu lu mën ci tarang ñu ko ci bokki dalbi bokki julli ci deggendo yi lu man ci tan ki na ko def dugal ko ci cent ko mu moy sante le borom kenn ko ne ci non rek ci gogol ci kenn katul
4: assalamu alaykum bokki talibi rawati na ñi dekk Touba ak ñiyaakar Serigne Touba donte nekkun Touba may leen di nuyu di leen dokkel ci wër wi ñu bokk te and ak yeen di sentu bisub sante bi Cheikhul Khadim wote ngir ñu santale ko ko boromam di fatali sama bop di leen fatali rawati nañ yalla man lo sen bop ñu baye xel neew doole ñi dimbali len te yeram len ta tele ko ñiko yalla man lo nañu len dimbali ci ab dundu waye nañu len dimbali ci deku waye sancian yi ñepp ci ñi fi ne amna ci ño xane won ak yu bax amuñu ko defek magal defar won ak xajna fi amna ci ñi tumu ranké lool amna ño xamne yit dañuy dox lu bari do am ndox muñ nan ak muñ sango ñoy yit ño di leen ay tiwo jeele tiwo ba ca fa ndox ma am yobbu ba ca ñom tuya ba joju kenn xamunu mu tollu amna ci ño xamne yit bu magal jotté dañ am jafé jafé mëna xewlu ñoy nit bala magal nga jox leen tab ciep ak lu mëna jëndu ndawal ba seen xel dal dara gënu ko man de lima japp moy tok sa kër di bernde rek xewal yi bari baxna lool waye fateliku ñinga xamne ni nga ko mané buñ ko ne mané won ni ngi koy defé lañ koy defé to sun borom xañ leen ko tamay lako nga bayi leen xel bala magal ñew nga fexé ba seen xel dal ñu am luñu japp lool la japp na ni moy liggéey bi deug ci ñi man dara téle ko nak mo gën yéxé ko ndax bu dé ku ñak ay won ak bo démé ba magal jot ci fi xajati bu magal joté ñu bare bare duñ am jotu mëna dem ci Allah ba di top kër yi di leen jox ab dundu ak di leen joxé nak kon japp na né koko man ku né nga xol quartier bo xamné mang ci gannaaw dëkk ba ta bok ci Touba ta sori lool nga ñot di leen am ndox liggéeyal Seigne Touba dëgg la te jënd leen nak buñu agge ci bisba ñu défaral leen ko ku ne am ci ndawal gu doy te boole ci lu ko mëna défar liggéeyal Seigne Touba dëgg la kon nak magal ci ba nopi magalal Seigne Touba dëkk bi ci njabot gi liggéeyal Seigne Touba ci njabot gi man japp naan moy dimbali neew doole ki nga xamne bo amé añ du am lu mu reer am ci ño xam day ñew ci dëkk bi di top xew yi décide ya fay joggé mom lañu fa yobbu seeni kër seeni jabot di ci lek ñoo ñi de ku leen xol bëtu bi yermane sun borom dañ ko yegg lool ta da la yërem arhamur rahimin la soy Seigne Touba yi nim bëgg talibim yi ku leen yërem dimbali leen da nga am gëreemam kon ma ngi talal loxo ñi yalla may ñu am lu upp seenu dundu dañ xamne walu jambar nga ci nañ leen téla fatalé té dimbali len té yalla rek tax assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: Allah jërëjëf mbacké yalla sunu borom nangu ñaan yi té yagal la fi lool tayit woté bi bok ci woté yi nit ñi gëna dégg ma sha Allah Serigne Ahmadou dégg nga ñaari woté yépp bop Serigne Ahmad Mohamedou Muntakha bi nga xamné ci magal gi lako défé ak bop Cheikh Abdou Samad bi nga xamné mom taftal nako ci bo ci mbokki julit yépp mbokki talibé lan nga ci commentaire bala ñoo ñew ci image yi nga xamné moy bërepp yi nga xamné yeen ci bopam yeena fay dem ngir soñé ko nit ñi sobe yalla
5: wa Seigne Dam ñi ngi lay jaajeufatul baax baax di jaajeufal Seigne Modou Bey ci leral yi mu andi ci liggey bi mom yalla da dogal bo lañu at yu yag yag ci Daru Izzat Tarqiya muy necc bokki fuñu dëkk ci quartier Izzat Tarqiya muy ko xamni luma yëkëti ci lu baax rek dang koy and ak man luma yëkëti lu baax ñu bok ci ne liggey bi bima koy sos bokku nit ñi ñi ko waxtana xelam rafet ci machallah mu amit cieur bu mu am digënté ak Seigne Abdou Samad ba lu mu gis lu bax dana ko ag Seigne bi ba lolo waral sama digënté ak Seigne Abdou Samad démé non Seigne Abdou Samad laaj bo nga ma laaj sax dana ci ñew waye dama bëgg taxaw tuuti ci jëmum ndax xam nga nit su fekke ni yalla da leena bolé té lepp lo xamni lu bax ak luy sam pass pass nit ak luy jappelé ab nit ci ak dundam ta xam ko ci day laaj jotaay bu amé nga léral li nga xam ci mom ndax séré loolu lay jëriñ ñu da no bax bala ñuy séré ci nit mu faatu loolu ñu loolu suñu bax la waye señam samad li ñu mëna séré ci mom moy nit la ko xamni yërmandey señ touba ji ko du ko ëmbël jamm ndax nangut gis nit kuy loru nangut gis nit ni mu nekk ci jafé jafé di loru te mu xam la bu la xamul sax nga ñew discours ci soxla dana fexé ba loola mu dox ci kem katanam ngir yërmandey yi nga xamni mom la yalla def ci mom lolu dafa yaatu niko seigne modou bay waxe sax day doy waye man day liggey bi suma ci amé fit ñëmé ci jëmuma tax
1: eske
5: ndax bamay jëg fas fasu defal ko seigne touba la am suma ci kenn wétul won nit man léra man seigne touba mi ma koy defal gis na ma lolu mom sama doxine la waye mom mi daf ma may fit ndax daf ma wax né ma li ngay def dé seigne touba nga koy defal
1: eske
5: waye dana la ci ñaanal seigne touba dana ci gatanu te lool mo xon ba tay ji damay gis mu jëm kanam way delu
1: eske
5: te nak mënon na ci amanu
1: ndax
5: talib seigne touba la am pass passu liguel seigne touba mu gis ma ni rek ñu boole mak mom mu jël ci engagement bi mu ci jël loola day leneen loolo tax manit mo mënuma ko delo ñukkel na waye fuma togi señ na ko kañ ci ak mbaxam
1: waaw
5: lolu rek la ko mënal mënaluma ko lenen ndax mom limu don nako liko seigne touba def nako pass pass bopam bimu yor ngir digel seigne touba it amna ci mom te day yok wañikul kon man mënuma ko fété fen waye nak man amna fulla ak fayda ju tolli kuma taxaw ci ligel seigne touba ma wax ko ci mbolom bañu xamni yow mi li ma ne jappel nga ma ci ndax kuma bayi won it ma dem de ndax dama engagé wu ci ligel seigne touba
1: c'est ça alhamdullah
5: deng kon laaj bi ma laaj moy ginnaw kaddu yi nga xamni seigne muntaha di kilifa yoon wi wax nako ci dimbalante seigne abdou samad soñe ci liñ ci meuna def moy suñu kaddu kilifa duñ ci saña doli dara
1: deug la
5: xana luñu def moy wo mouride yi ne len seigne muntaha mi luko ñor ba mo waxal ko bopam yeblewul warna ñor mouride bu ne jappé ko digël moy nañ dimbalante te yalla tax
1: do ko
5: seigne dam nañ dimbalante te yalla tax seigne dam yonu mourid man de damay wax ni luñ deful ci ñak noslu way amul luñ mënta def luñu télé amul
1: c'est ça
5: ndax xam nga kenn du ci dara
1: waaw
5: seigne blad moko wax moni seigne touba ko xamni bamuy ñaan fam doon ñaané sax kenn ko né amin néw kon lamuy liggé kenn du ci dara lepp moma néna nak li touru ci ndabli mo rogalat ba kenn ku né defal ni dara way kenn du ci dara lolu wax seigne blad la
1: deug la
5: kon ñaan gi da nangu ba paré ñun dañu nekk ci bir ñaan gu nang ñaan gu ñor ñong gog na xam nga luñ ci déssé wessaré dimbalante yërmandé ak it kenn ku ne di jégg di xol sa morom ci tollu way yamu ne ni ko señ bi défé señ bi sama dajé na ak mom hôpital bataay muy sétti bi mu mujjé dajé ak mom damatu mu ngi fay sétti goné go xamni goné gu ndaw la doomi bay jaané mi bay jaané mi señ bi doomam sa fay ndamat fek sama doom mo waxul bopam ba ñew tim ko ñaanal ko dem ak yenen yo xamne lepp mune su ko wax kon yermande gogou mom la serigne bi beug ñu tassare ko motax serigne muntaha di soñe ci jappelante dimbalante bisu sen mo mom serigne muntaha santiani mo ci man ñep loxom du ci jek du deg beccek mi ngi ci waye santiani serigne dam dañu wara natat santiani ni mu tollu
1: da yaato
5: lo xamne yow mi dekk fi nga dekk mo ciunen gi xam nga ci dara touba ci kanam kenn ku len mën ci santiani xol liñ fi liggey ba samp ay wañ di def lu ne tebeski korte magal di jëf jo xamni ju ragneeku la waye taxul da nga nan asakaay santiani mëna goko man kon day liggey bo xamni mourid bu ne da ja xaj te japp na ne buñu len sotle touba ci kanam sotle kep ku ne santiani jëk kenn ku ne ay kurel jëk jaf liggey bi man japp na ni liñu mënul yépp buñ ko mënul tamit def lepp fu suñu katan yam ndimbal serigne bi dina wacc
1: te
5: ndimbal serigne bi mom xajul ci dara sa bu ñëw lepp mat kon ñi ngi wo ñëpp ci kaddu serigne abdou samad
0: kaddu seigne muntaha mi di kilifa ak yoon wi na mouride yeb waaj ki am ndab nako defar ndab ki am aw nak nako joxe ki am xar nako joxe ki am ginaana defar ko def ko ci ay daamar yobbu ko li seigne bi wax nak ni nagn ko yaatal ci gox fenn fu nek ay gox
1: ci qibla yi
0: qibla yi ñu fa ay barab yo xamni ay numéro yo xamni ku bëgg jëfënto ñom lañ lay lool mu ñu jëgé ci jotaay bi dinañ ci taxaw
1: inshallah
0: jotaay bi mu yalla mëna dogal mu amaat fi ci magal bu xate ñu xol fuñ ko jall ci waxukaay bu mu ag ñu barab bu ne ñent qibla yi ñut fa ño xamni ku bëgg jëflante ak ñom fa ngay jëm ndax wax ji limuy bari bari amna ño xamni señ bi xamuñu ay santiane amna de ay mouride yu dëkk ci dëkk bi xamnañ ay señ lool li ci firnde daaw jik soxna baali dama jox ci am bari mako yobbu mu boole ma kilifa go xamni ci dëkk bi la dëkk di kilifa nemo dama bëgg nga and ak mom ndax mu xam barab yi momi tax day liggéey ci li bama andé koku ñu dem señtane tindori dañuy daw ak xaji ku ñu ag fuñu dem señ bu neema ndax fi ci dëkk bi la bok man ko señ bi dess na mu ne fi da ngeen fi ñew bi sen man ko noy fi ñew mu ne ma li de amna kilifa yu melni man dëkk bi
1: xamuñu
0: señ digënté ak señ tuwa ñaara fi dox xamuñu li amna ci dëkk bi bañu agé fuñu dem sédd la ci bi mom ci bopam dafa yëm kon mo lay tektal ni amna ñu ne ci dëkk bi te xamuñu loolu amna
1: amnañ yeenet waye gisunu amuñu buntu
0: waaw amuñu buntu te xamuñu ni dëkk bi ma gëna nonu légui mouride ya nek Dakar nga xamni magal mo leen ñooñ bo leen di wax ay señtian day melni kon dal wote bi wessut nañ leen jappo benno te dimbali suñu mbokk talib yi na ci señtian yi
1: mashallah
0: image yi nga xamni mo nek ci señtian yi te ñu defoon ko ci
1: gis nonu
0: su jalle ni señ Khadim bu ko woné ni ñu woné ko moy image yi nga gis ne li ren yi la ci koor gi gis nga moy yi may nangou ni amna mouride bo xamni ku deggu la day joxe ci liggey bi bimu gisee moy yi bama ko joxe xam nga lu ma ñëk dama wo téléphone ne ma señ bi li la nit ñi doon jox lu mu doon handu xaliss man ko wa yow da mouride li nga laaj ni baax na lool nak ma leral ndax ñu bari dañu defé ni damay jël xaliss joxe ben mbuss
1: joxe ben
0: dañu ñëw ci señ tianu camara yi ko mbolo mi day beuri bo taxawé ku ne ñew ñu jox ma keneen mëna jégé ci kër gi jox dama am ku mo jox mu am met ñaar ci liggéey bi la bok mom la jox ay russi nako da ngay dugg kër yépp jox leen russi kër gu ne ben russi bo leen joxé bam jeex nga woma ma charger auto bi ñew bimu leen joxé russi yo paré woma ma charger auto bi kër ga ñew ciébé soxna balé mo joxon ñu jëndon soblé pomme de terre yépp def ko ci ay ki pour korité gi biñu ñewé ñu taxaw ci penc ma
1: nek ni ma sha Allah
0: wa mi ngok taxaw ci penc mi collectionné biñu collectionné nit ñi genn ñu leen dem leen rang ku amul bon bu rang ko amul bon duñ la jox ndax li tax ñu wax lool dañ daan gis ni buñu joxe mburu me glace ki kër ñent dañ fay genné mëno leen xam ñu nga jox ki kene la amaguma nga jox te mëno taxaw buntu kër gu ne motax ñu jël système bon be diko liggéey bo ñëwé buma man mom mu ngi taxaw ne di joxe bon yi man ma ngi taxaw ci buntu otu kuma jox bon rek la jox so amul bon do am te fexena ba keur yep mu jox len bon
1: wa
0: ñu jox len ba mat lolou mo waral bon yi
1: ne kon bon yi organisation
0: nos ligue
1: nos ligue bi
0: moko
1: ci andi
0: legui nak ko gisul mën na gis ngay encaisser te mën na bañ la bu defen loy jaay la te nit ñi buñu joxe sen xaalisim li tuba ci kanam di wax joxe lolou mën ñu def ko fo xam lolou dañé ba
1: def ko fus xam
0: fus xam wala
1: ma sha Allah
0: lolou mo waral ligue be legui gis ni nak anaka koor gi ñu jall na ni ciébé gis nga ko soxna ba lañ ko jox at mu jot señ muñta señ abdou samad moñu bolé ak mom at mu jot da koy def amna mo xam sax daaw da ci bolon aw nak ren ji yefé xawon xat ba muju ñu ag ci mom wa da ci bolon nak wi ñu ko tojon biñ né su wéru feñé ñu ko toj 2h du matin lañ départé kër gi dañu dem fekk señ tian yépp teud gonay ma andal dama nan fëggal buntu nek bamu fëgg bu tijé nga yor ko ko te dem non lañ topé kër yi diko joxé mom non la 66 mbous non lañ ko topé ba
1: 66 mbous ñom Allah
0: voilà
1: kon non ni doxine wo yu mom la mag ñi daan doxé danaka ñu bax ñepp buñ né di netilil ci seenu joxé sutu sa ak joxine wa da daan yéme lool sutu lu lool yeen tam yeen ngoy roy seen kemt lay katan waye fi jamono tollu ni ko dajalé mbolo yaakaar na ni nosé ko nosu bu melni du ci mëna ñak Seigne Modou deg nga Seigne Ahmadou lim wax waye deg nga waxi Seigne Abdou Samad ji ak waxi Seigne Mortada ji lan ngay soñi mbokk mouride ndax li ñu cëralo ci waxtu mi ngi dox yakarna li ci dess bari wut rawatina amna seigne ahmadou lum wax ci seigne abdou samad mu don lu am solo muy ñi nek ci hôpital yi ñoñ tamit liggey bi dana len jatt ak ñi nga xamne dañu am ay xoriku ñew fa bëreub yoy tamit jarna bayyi xel ñim bayyi jaré bayyi xel naka nonu force de l'ordre yi ñoom itam jarna ñu bayyi xel ndax ñoom itam ñi no sé magal gi ba mu aw yoon ak mbollem service yoy nonu ñoñ tamit jarna ñu bayyi xel naka non tamit daré alcorane ndax amna ci ño xamné duñu seenu dong duñu magali ñi ci ëpp tebeski lañuy def ñoñ tamit jarna ñu bayyi xel lan ngay toftal ci cadre seigne ahmadou yi
2: kaddu yi nga xamni seigne dam jall na muy ñaari soñi seigne abdou samad ak seigne muntaha dafa matalé li seigne ahmadou wax rek danaka amul commentaire xana ñom ngay xol ci seen biir rek seeni jëf doyna soñi ndax seigne muntaha mi ku ne deg na ni mu soñi waye daf ko bolé di jëf jamono yi covid bi ay camion yi ciep la dan charge diko yobbu ci daara yi ak diko yobbu ci santian yi diko yobbu wa isbu tarxiya ñoko ko doon seddelel ndik na jox wa ñu yor kurelu alquran yi waye benen bi diko jox isbu tarxiya ñu diko seddelé cheb zaman mi ku ne xamna taxawayam ci walu gogou walu covid ba yagar na ñi ñëk taxawal ay camion yi ciép diko sédélé bokku na ci ci biir soñam nak dafa wax lu am solo lo xamni nit ñi nañ ko bayyi xel moy wanak yi wanak dafa nek lu am solo te ñoñu tum ranké nañ ci wanak ak ndox ka ko xamni amul wanak amul ndox mu mu jëfëndiko pour nga togg rek da ngay am jafé jafé fan ngay wouté ju ndox koko xam nga ni le bis ba laaj sax ci setal yaramam du yomb wala setal barab ba du yomb rawati na nga manki ay wanak lolou nak seigne ahmadou mi defon na ci liggey bu am solo bo xamni andon nako seigne abdou samad waye ba tay liñu wax rek touba mo yaatu recense defon nañ ay recensement yo xamni ci walu santu camara yoyu man mi joton na recensement bi amone sax ay xalaat boole len ay wonak yoy yep ngir jappandal len lo xamni lu jafé la ndax ay wonak amu fa ay wonak amu fa ta nak fep fuñ nan bok na ci Touba wax deug yalla xéewali sëriñ bi wessuna fofu nit ñi kenn ku ci ne yaangi xëntéwo charger sa auto bam fessé ki xéewal yobbu kër sëriñ ba wala nga yobbu ci penc ma wala nga yobbu sa kër sëriñ mbiriya doyna fa sekk kër kilifa yi daayira yi fay dal kër sëriñ ba lay togg lañ fay togg nga xamni sëriñ bi dafa da koy togg yaakar na ëpp na fofu nañ ci bayyi xel santian yi nañ ci bayyi xel santian yi waye nak nañ ko defé système bi nga xamni moy bi gën moy joxé jurgi biñuy dundu ñu togg ko ci temps biñ ko soxla yak ko ci temps biñ ko soxla jox leen ko ndax fiñ tol ni bo toggé ak dëkk bi ni mi xaté déplacement yi bala ngay ag fañ ko soxla yap bi sax mëna ndawal gi sax mëna soppi ko ta lool lepp li nga ci bëgg moy jëf ju sel kon tayit amna ño xamni taxaw nañ comme ñu melni kurelu seigne amadou diallo bi taxaw nañ taxaway bobu yëkëti loolu jox leen ko ñom ñu taxawal seeni wañ fa nga xamni fa la wara jëm def ko fa dara ëpp ko solo kon loolu ñi ngi ci soñu suñu bop di ci soñu murti yépp ñu bayyi xel dekkendo yi nga xamni dañoo dekk ak ñom ñu dekk ci santian yi di ci soñu it comité magal gi comité d'organisation bi nañ leen ci bayyi xel nañ bayyi xel ci loolu bu baaxa baax ñi ngi ci taxaw ñi ngi ci dox luñu man waye nañ ko ci boole rawatina ñi ngay wax waaw ci communication bi nga xamni dañ koy def avant magal ak yépp ak it ñi ngay wax ni dañuy doon ño xamni dañ fi ñew ngir liggéey ñu bañ leen di faté lolu japp na ni comité organisation bi magal gi moko wara jël moko jël en charge sax yaaka moko daan jël en charge waye gëna fatali rek motax nga wax ko moy takder yi muy service public yi lu melne hôpitaux yi nga xamni ñeneen dañuy joggé fenen d'accord ñom ñep dinañ am ay budget yu leen di wajal ngir personnel bobu mais luñ ci doli du doy té ñuy gëna bayyi xel ñoñu ñep ndax ku ci ne da nga dik ngir Serigne Touba waye fiñ ko gëna soxla dal bok na ci fa santian ya fofu dal mom matna bayyi xel lol teyit Serigne Sallew mi de nga xamni magal gi limi xat xat ñu diko andir xewal xelam nga dem ci liñu fi andi ñi andi siwo diko tibbi ci fi diko yobbu wala ñu ag guddi jot ñu mëna yobul seni gan lolo tay ji mu xelal cheikh bi ne ko fañ ko soxla deug moy santian ya bañu tal ay wañ lolu nañ ko gëna yaatal ndax ñom kat toujours ñi ngi bayyi xel ku dik ci seigne tou ku dik ci dekk bi rek japp nañ ni ñoro wara teral ñoro wala yor ben jafé jafé waro ko am lo non la seigne abdou saban mi di doxé non la seigne muntaha mi di doxé seigne abdou saban mi ben misal rek man na la ci jox ben misal masna dem am kumay set kuñi wax baye galo mbay yoron fele dara ci keur seigne abdou saban nga xamni keureum gogou danaka dako dag joxe famu dekkone mu def ko dara ma dem fa am luma soxla jadd fa ci mom bama fa jadde ma am kuma romb laaj ko wayo seigne bi nga fat fi mom ki de mako dan romb ci mbedd yi munuma ki dal seigne abdou saban ko romb mu nek fi taw bi diko ki mu jël ko andi ko danima fatal mako ngir Serigne Touba ndax fam nek taw ba ngi wacc ci kawam ta lu mu soxla won nang ko defal bul xol wéré digi wala lenn ci mom def ko ngir Serigne bi taxaway bobu japp na bu ko fété kaw amul ngir borom dekk bi limay wax rek tay ji bu fi nekkon ku am soxla ci mom ngay dem ndax fi ku jaxayit fiñ tolli da nga mom ngay wir rek ñaan ko boko gisutul mom ngay di sa soxla mom ngay ñaan kon rawet ya rawati na yaakar na njabotam gi fi nek ni taxaway bi ñu am ni ku melni Serigne Abdou Samad liggey bi mu ci liggey liggey bu am solo la liggey bu mata soñe la Serigne Muntaha non la daan def bayam Serigne Shoaibu non la daan def daan sarse am bar bam fess xaji guddii ñuy feug ay buntu kër nga xamni da ngay feug rek ñu wacce la saaku dugub wala nang ba dundu Serigne Sallew mi nga xamni mom lañ mujjé gis daanako def guddi muy chargé dem ba ci santiane daana def bu takusan joté day taal auto bi wër dëkk bi rek lay def fu dëkk bi yam wër fa bu démé ba ag fen laaj leen ndax ndox bi ag na fi ndax lu ngeen manki ban jafé jafé ngeen amna fo xamni dafa mujjoon Serigne bi chargé ay camion yi seng gis ni dëkk waaye manki nañu waaye ay zeng mu yobbu ko mo xamne buñ ko sédélé day ki da ko faaj juk nonu rek bayé len ko ñu diko jël ben par ben nga xamne ñu soxla dañuy jël diko jël non lañ ko jëlé ba mu jeex nga xamne stratégie la def bo xamne ñewul di len ko sédélé ni comme ki matalé wut nañ ko juk rek buñ ko juggé ku soxla dina ko ñew jël nga xamne non lañ koy jëlé ba ñepp faaj seen soxla liggéey bobu nak man damay japp ni ku ci ne rek am nga ci waar wo xamne sa waaru bop la kon nañ ci ñi ngi ci soñi sun bop di ci soñi talibé di ci soñi murdi niko Serigne Abdou Samad waxe ñi nga xamni yalla may na leen wërsek bo xamni man nañ ci dimbalé ñu bayyi buntu bi dal ran ci magal gi nañ yegni soñi Serigne Abdou Samad bi ak Serigne Muntaha nañ yegni ag na ci ñom waaw
1: taawun la ndax ci wote bi ci bir wote bi fess na ci lol tay Serigne Abdou Samad feddil nako jotaay bi mu ci def lu watit yaakaar na ni gën nako feddili kon mbokk julli nañu bayyi xel lol bu baax mu melni liñ ñu ci reele won ci waxtu mi ngi dox yaakaar na ni ay mili simili yu neew moñu dessé Serigne Ahmadou mu melni wax nga ciossok liggey bi ci islam ci diine ak njangalem yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ak njangalem Serigne Touba yitte ji ko sos ak extratise bi ngeen di doxé ak fi ngeen ko tambalé ci walu wéru koor gi ak ñi nga xamné ci ñoo leen ci jappalé tambalé ko Seigne Abdou Samad ak ñam leen bolé ak mbokk talibé yi nga xamné fekk ci neen ci liggéey bi ak reñ ji nak objectif bi ngeen am muy jublu way bi ngeen am ngir duggal ko ci magal gi naka bañ soñné mom ngay def ak lan nga ci dolli ngir ñu tagguto walé
5: waaw xamna Seigne Dam jërëjëf Seigne Modou Bey nga ñëw amna solo lool ndax yow mel da ngay ubbé ay buntu yo xamni mëntona ñak ci jotaay bi li ci limay ñëk ñëw ci lu jitt laaj bobu moy daara ay alcorane ñu tuddu xam nga dëkk bi day dëkkum daara waaw jëmmitu ba daara ay

0: li ñu njëkk laaj ana yan daara ñaata daara fa bu ñu demee taxaw ci daara ji jox leen seen glace ak seen mburu doog a tàmbalee si daara bu dee ceeb it noonu la ñuy def ñaata daara fa ne jox daara yi ba pare tàmbale ndax danoo xam ne ndongo daara bi pour mu stable mën a jàng faw mu am lu ko téye su ko deful rek fitna yi yelwaani te xoolal sañcaan woo xam ni digganteem ak dëkk bi 10 kilomètres la dong bi war a dox 5 kilomètres pour yelwaani añak weer
1: dafa
0: métti yow sañ daara nga li ñu wax xam nga jul
1: weer
0: waa kay kon daara yi moom bàyyi nañ leen xel bu baax te màggal gi pas nañu yéene lu ci ruusit suñ demee daara yooyu lañ njëkk lijjee ndax am na daara yoo xam ni ay jàngwaan la ñoo xam ni duñu màggale au lieu ñu déplacé ñëw ci dëkk bi nag di jaxasoog nit ñi ñu bàyyi leen foofu ndax loolu li ci avantage bi mooy ndongo daara bu jógee ci sañcaan yi ñoo màggal si ci dëkk bi bu màggal gi jàllee di nga dégg daara ju amoon juróom fukki ndongo ñaar fukki daw nañ
1: ñeneen ñi daw nañ ñeneen ñi
0: réer li ko sabab mooy ñëw jaxasoog
1: mbooloo mi ak mbedd yi nga xamoon réer la
0: waaw te Serigne Sall dafa wax ni defar dafa laaj taqoo ak beru kon ab ndongo boo gëndee ci dëkk bi rek lu ko dal moom ci loolu la koy dalee kon loolu ñu ngi ci woo ñëpp ñu bàyyi xel ni liggéey bi daara alquran yi kenn jiitiwu leen ci boobu liggéey leneen li ci topp it ñi ngi woo kilifa gi yëpp te woo sax day rëy ci kilifa ñi ngi tàllal loxo ñun kilifa yëpp tàmbale ko suñu mënd xaar mi nga xam ne mooy borom yoon wi ñu ngi koy tàllal loxo ci liggéey bi kon bu ñu ko waxee rek bàyyatuñ kenn Serigne Abdou Karim moom Serigne Fallou lu tax ma koy tudd daf maa woolu ñetti yoon yoo xam ni daa bëggoon naa ak man jataay ci liggéey bi benn bi fekk ma génn maa jor Dieng ci moom la jaar bi ma ko ma ne ko damaa génn waaye bu may ñëw ñu cay dem weneen bi ma ñëwee fekk sëñ bi génn weneen yoon bi ma ci jàppan pour ñu dem ci dem fekk mu nekk ci jamono yi ñu toll ni yaram bi xaw a waaye lii dinañ fexe ba balaa màggal nañ ndax ku ci am yéene la ndax loolu la wax maa jor na ko sa mbokk moom ñu wax ni day def lii nag ma ko andil fii ñu waxtaan ci ndax liggéey bi dama cee war a jàpp nga xam ne am na ci yéene lool soxna baar yi ñu ngi koy tàllal ko baax ndax moom loxo mu cee dañ te lii day liggéey boo xam ne da koo bëgg muy dimbali nit loolu moom day moom it day naturam da koo bëgg kon loolu mooy yi nga xam ni moom leneen li ci des dañ Modou Baye da koo tudd sànq ma ñëw ci tuuti mooy dëkkuwaay xam naa image yi bu ñëwoon tuuti dinaa am lu ma ci wax gis nga won ak yi ma tudd nii sëñ bi lu mat a fonk la doomu aadama li koy suturaal ak li tax mu oyof mën a nekk ci jaamu yàllaam ku ko ci taxawu taxaw ko ci lépp te won ak daa bokk ci loolu
1: dara jiitu doomu aadama
0: waaw leneen li ci topp mooy dëkkuwaay yi sëñ bi boo xoolee image yi di nga xam ni sëñ bi xayma fi nga dëkk ni dëkk sañcaan yi say ram day daw gis naa barab boo xam ni benn soxna lañ fa fekk te du benn yoon du ñaari yoon laa ko fekk ay seng la teg nii teg ñax ci kii ci kaw maarum seng nii buntam maanaam li nga xam ne moo féete benn côté làcc bi ab rido la ko def ci biir nag loolu mu def noonu fa la mat laay ne fa lay toggee moom ay doomam wallaahi lii moom sama bëtam a may dama newoon image bi dama koy jël mu jub ma supprimé ko parce que dafa xaw a kii daal
1: xaw yéeme
0: te soxna si nee na man bañu ma ngeen jël ma ma wax ndax lii su ko nit ñi xamul duñu ma dimbali mais dama mujj ma ne image bi jarul kii nañ ko wax rek te wane sañcaani ni mu bindoo nga xam ni sëñ Abdou Samad defaloon nañu sax devi boo xam ni dañuy dem xool benn gox am pénc ñu tabax fa lu mat fukki won ak ñaar wala juróom-ñetti won ak yoo xam dañu dëppaloo waa gox ba di ko jëriñoo ba keroog ñu koy mën a benn xalaat la kon yii yëpp képp ku ci am loo ci bëgg jàppee soo nu wooyee dañuy taal sa oto maa ñu taal suñu oto ak yow ba ne la barab baa ngi yaa xam na ngeen di sa maçon yaa xam na ngeen di sa plombier koo indi mu def ko nga jël sa engagement boobu moo ñu gënal
1: foofu la àdduna
0: foofu la àdduna toll kon daal ñi ngi woo ñëpp ci ni sañcaan yi soxla nañu ay dëkkuwaay yu baax yaa xam benn néeg nga mën yaa xam ñaari néeg nga mën yaa xam benn wan ak nga mën yaa loo mën bu ko xeeb soo ko defee sa morom def ko loola jàll ñu boole ko nag ak berndey màggal yi ñu taxaw leen ndax doomu aadama lenn rek la laaj ci àdduna mooy taxaw te nit buy dund boo ko taxawul bu faatoo taxaw nga mën naa des ndax nag doomu aadama moom am yitte ci sa mbokkum doomu aadama suñu am di xat yi da koy wax nee na ne nit ñi doon sa yitte ndax bis day ñëw nga doon yitte ñëpp kon kuy dund defal nit ñu sa yitte
1: te seetaan ko war a dimbalee ko ba mu lor ëpp naa def
0: ëpp naa def
1: rawatina ci ab julli rawatina
0: te ñun moom li ñu baaxoo xam nga ko xam naa ordonnance 5000

0: dañ koy jox waaji muy wër ci mbokam du lijjantiku. Mu dee ci guddi ga ñu indi ceeb bi indi nag indi lépp dëjël ko.
1: Loola
0: nag sëñ bi nan ko def ci ñii soxla nañ ko taxawu leen. Kon ñu ngi ci woo ñëpp di jéglu bu baax. Lim bi nag moom yéemuñu ko. Dañoo tàllal loxo sëñ Moundakha te képp kuy njaboot sëñ Moundakha kon
1: dugg nga. Yaa ngi ci biir.
0: Kon képp kuy murit képp kuy julit.
1: tàllal
0: nañ la loxo ci liggéey.
1: Macha allah jërëjëf Serigne Ahmadou ni mu ko waxee ñun ñëpp déggandoo nañ ko. Dimbalante dafa bokk ci digle suñu borom yi bokk ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci doxin ak jëfiinu Serigne Touba ak mboolem ak njabootam bokk ci ak murit. Dañuy wax ne li ñuy tuddee xidma mooy ngay jëf joo xam ne yow doo séent sant sax waxuma laa nag ak pay lu ëllëg. Loolu mooy liggéey boo xam ne liggéey bi moom ngeen sumb nii. Te nag loolu xiyaaram tànneef gi nga xam ne si ab tànneef ko man. Am na yu bëri yoo xam ne si bu nekkee ci doomu aadama du man loolu. Du man loolu kon li ngeen nekk li nga xam ne jagleeg Serigne bi la. Ak taw fiixam bu baax a baax a baax. Te ki gën ci nit ñi mooy ki leen gën a liggéey la. Xayru naas xaadimuhum. Tey nag bu ngeen takkutoo kenn ku nekk tal sa gan. Tal sa njaboot. Ngeen bàyyi seen i gan. Bàyyi seen njaboot bàyyi seen i dëkkuwaay fa seenee taxaw ñi nekk ci aaneer yi dëkk bi ngir seenu màggal jàkk seenu cant mën a ñoom. Ngeen xam ne yiw rëy rëy la tiyaabu ji yaatoo yaatu la lu yàlla gërëm la lu yonente bi gërëm la te jàpp nañ ni lu Serigne bi di bége lay doon. Kon nag numéro yi ñu ngi noonu 77 161 00 27 wala 76 698 25 38 lépp lu ci waay fas yéene dugal boo woote ci numéro yi danañ la wax wan yoon la ak loo mën a dugal lu mu mën a doon bu kenn xeeb dara bu kenn yem dara bu dee objet baax na bu dee nature baax na comme ni mu ko waxee bu fekkente ne li gën a yomb ci yow mooy nga yónnee ko ci yónneewukaay yu gaaw yooyu tamit ba tey dina day gën a baax. Jërëjëf Serigne Ahmadou na nga lay sant bu baax di la gërëm Serigne Modou kàddu yi soññe yi ak tàggatoo yi.
2: waaw jërëjëf sëñ Dame jërëjëf xanaa sof rek ci sëñ Ahmadou mi leeral
1: ab jëgeel micro bi toi
2: leeral ab liggéeyam boo xam ni xam nañ ci dara. Lii muy def nii ay ati at la ko daan def nekkoon na ci moom dong ba léegi mu nekk kuréel boo xam ne dañ koy ànd ak moom muy lu leer nañ ba ren ji moom pas-pasu ne man ca sancaan ya lay magale fa lay dem def fa lu ma am. Yegg na ci sax ne ma bu doon ñaar fukki ginaar sax laa am. Ma jël ñaar fukki ginaar yi togg ko togge ko foofu ca sancaan ya jox ko kër yi ma dendal ba keroog ndimbalul suñu borom di dikk di ko dooleel.
1: macha allah
2: loolu nag pas-pas bu rëy la soññee bu matale la. Te lu dëgg fi moom la li muy wax nii
1: sëñ na ci wax
2: lu dëgg fi moom la loo xam ni wa masay naay laa bi ma lim na. Ku nekk la ngay seere lu wér da nga ci bàyyi xel sa borom kon lii may seere ci moom nii lu mu wér la. Lu leer nañ la ndax it dañoo toll ci jamono joo xam ni jëf ju baax yomb na jafe na. Ndax da nga gis ñoo xam ni dangay jëf te yàlla rek tax nga di ko def am ñoo xam ni dañ cay wax saxaar. Waaye ki nga xam ni day wan ginnaaw kër ami gan yu jóge fu ne. Nga baleen fa. Ak sa njaboot. Dem di fanaan ci ñoo xam ni xamoo leen xamu leen. Nga toggal leen bañ àgg jox leen ñu xe ñu ber ba màggal gi jàll nga doog a dellu sa kër loolu yaakaar na pas-pas bu ko fiite kaw am. Tey noonu la ko daan defee ci koor gi waxtu ndogu. Man de be ñaari yoon laa yaakaar laa ànd ak moom mooy bi soxna Bali joxee xéwal yooyu lañ ànd. Waaye man dama ne woon siiw gaaw dëpp.
1: ndax
2: métit bi ak tar bi. ndax foofa da ngay gis lenn sax manqué na fa loo xam ni buñ fa jógee maa ngi koy wax maanaam ay garab. Garab sax amu fa. Garab goo seelu nii na naa xaar nii naaj bi ma am fu ma taxaw amu fa.
1: jor gu tàlli roo
2: nag néeg yi doo ci mën a dugg.
1: waaw
2: néeg yi doo ci mën a dugg. Kon waxtu woowu kuy départ bàyyi ba takusaan nga départ ba ñu ndogu ba pare ngay doog a dellu sa kër loolu du bakkan.
1: waaw du bakkan de.
2: bakkan kon sëñ Amadou liggéey bi muy liggéey nii. ñu ngi ñaan yàlla gën ko cee dëpp kàttan. ndax gëm nañ ni yàlla kese la. leneen li it mooy soññe bi leer na nañ Cheikh Ibrahima Samad waxtaanam wii ak sëñ Moundakha doy na sëkk ci ku bëgg a soññ. gën koo yaatal daal bokk na ci ku ci mënul dara sax. Jël audio ba rek partagé ko.
1: waaw
2: nga estatico nit ñi diko gis am ño xamne bu agge fi ñoon ñu mëna jëf am ño xamne sax nekkuñu fi waye ñinga fa sori fa waye de ñi ngi bëgg lu seen dara dem ci magal
1: dem ci magal
2: bu ñame occasion bu melni dana ci bax yakar na buñu mëne jël numéro bi numéro yi ci señ ahmadou joxe
1: waaw
2: def ko ci écran bi da nga gëna dimbali nit ñi su ko défé
1: buñu partager mi ngi ci écran bi kon ñu gis ñu ndoko ñun ñëpp
2: ci ndam néna mi ngi ci écran bi rappelé nako légui kon ku ci jot rek nako partager mu gëna yaat ku amul lo ci défé partage bi ngay def rek jappal ni liggéey Serigne Touba
1: ak ñaan yi
2: seconde bëgg ngay jël jël ko partager ko wala nga jël ko duggal ko ci ay groupe dana am ci kum ag ko xamne meuna jëf lo xamne meuna yobale lepp
1: ma sha Allah
2: kon lolé ni ngi ci soñé bax di sax bax señ dam ci invitation bi ak it xalat bi ak ligéyine bi di ci daanel yi señ Abdou Samad diko ñaanal Yalla Yalla gën ko katanal ndax xamnañ ni taxaway bi mu am foko man di fekk yaangi fekk ñi sakku ndimbal wala ñi soxla wo ngir ndimbal mu di len taxaw lolou moy ab ligéyam bo demone tay ci daara yi ñi wax rek daara alquran yi tay dem nañ ba mom lañ def seen avocat
1: waaw
2: mom lañ def seen avocat ko xamni tay ji yow bo demone ba togo ki gëna reey ci réew mi amul lenn lokoy wax amul lenn lokoy wax lumay
1: dimbalil daara ñi japp nañ leen bay
2: ñi japp naan la nga fexé ñu bayi leen lool dom mu dal moy yitté tay nam ko sakko won ñu défalé ko bam ñëwé lool rendre compte señ muntaha mi ko yabalon ci makka ji ni ko man de bima aggé waxna nangam njitu rew mi ba nangam def na len ñu baye len ñu genn koku kon japp nañ ni taxawayam kenn ku ci ne gis nga ci sa bop
1: ni sa bop
2: kon nañ ko ñaanal mu yagg te gën ko man taxam ni Serigne Touba koy def loli ndax lima wax sank rek serigne bu fi newon
1: mom taxaway wi rek
2: la kon mom mi fi mom mi diko def Serigne Touba la koy defal
1: jerejef
2: ñu koy ñaanal sun borom sam ko sar ko gën ko katanal gën ko dolel te mu def lu kawé ñortam li nga xamne mom lay liggéey Serigne Touba baana jerejef Serigne Dam
1: jerejef Serigne Modou ki kaddu yu am solo yoyu ak ñaani am solo yoyu defna soñé ba am solo moy gis nañ né magali jall amna xewit yo xamné ci xewit yu soufé la moy ay royal ak ay design royal ak ay wuti takay ak poukérenté wok yoy yépp def ko ci ligéyu señ ñom señ ahmadou moko ëpp solo moko ëpp ak mucc moko ëpp ak yu ndax lolé mom la nga cey amé rek moy gis gi ko nit ñi gis bu jéxé jéxna dé nga bu ëllégé nak bu ñuy fay ñu neelal la nga ci djublu won am nga ko ci ta nak da nga ci am ñima waxon legi tiofelu nit ñi ak seenop taxaway ta nak jamono da wess fof jamono legi mi ngi tollu ci def lu bax ak ñeukante lu bax ba ñu ron bon nañ ba bon jeex bon da sa bon bonatut ku ko re amatu solo jëm ci yalla rek mo jot kon seigne ahmadou mi bayyi la nga taguto
0: wa seigne dam xana dañuy yoxati jaajeufati rek di santat borom touba ci tawfiq gi nga xamne dañu cey dimbali moy lama do wax ci njalben ga serigne bi dafa wax ni mom kiko don tan lo yakamdu ko te mom mi don tan ay beutam naqariw kon dok bam ñu tanne bo lañ ci bopam lolou mom du nit mën ko may bopam bu don lu nit may bopam ñep tabbi kon santat nañ serigne touba bu baaxa baax di waxit bis bi ñu jublu lepp lu way am ci Serigne Touba da nga xamni bis bi mo la ko may muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar bis bi ñu jublu yit lepp lu señ bi ndaj ci ciona bis bi mo taxone mu teggo ciona yoy kon bis bi li ci señ bi diglé bu ci diglé won ni bi bis bi ñëwé na ñëpp teggo seen bop ay ciona ba jant so ñu jëfé ko ndax ñu Serigne Touba rek lañu wër té lum ñu digël mom lañu def waye mom ci labiram ak baxam ñiko yobbu won ci fitna yoyé ñu wax ay fitna ñamu yobbu won sax ndax mo doon dem ab ligé yobbu leen bañ ñé ñom jaff ni dañoo togn señ bi dañ leen ni jéggal na leen té fekk mom ay seno ay war wayu limu waron dem def ligé bi dañ jéggal na leen bimu leen jéggalé ba paré nak woñu ci bisub sante l'islam mom biñ ko xamé ak légui musu ñoo dégg bis bo xamne dañ ko woté ngir sant yalla bis bu ne am na ci l'islam bu rafet lu ne waye bis bo xamne dañ ko woté kep dara dolli ko ñu ne bis bi sant yalla motax ñu woté ko fu ne nit bayé ko fu ci aduna ñew dajé ñu ne sant yalla gi ñu koy défé ñu ne la ci jitu moy togg aw ñam di bëggal nit ñi xéetu ñam yi gëna baax nga xamni ñam yi aljana yi la ñu andi ko diko bëggal nit ñi bis booba ci Seigne Touba la amé dolli ci lan lu way mëna jang ci alquran ak qasida nga def ko waye la taxaj ak bis bi Seigne Moussa Sall wax na ko neena bisu berné la kon nak berné mom ku ci wote sante yalla la ca jaadu moy yow mi defar berné sa jëm bu mu la ñor yow mi defar benne sa jëm bu mu la ñor ndax gattum Serigne Touba bobé mu defaron sédélé ko né nañ ko defa té yaatal ko mom liñu mëna xam moy bu ci mossé da ja baram way xamuñu ni
1: defal ko bopam
0: defal ko bopam tax ko won jëg té bu doon lu mo wara yémalé ci bopam nit xana bu togglop ginar mu doy way da ca son ba fexé ñu am gattu bu baax mu defar ko tassaré ko kon bis bi bisub tassaré xewuli la cënt gi mi ngi rañi ko ci yow mi defar sé xewul tassare ko bam woon sa xol sedd na ci tassare ga tassare xewali lolou moy cyant gi lolou moy delu fa yalla
1: machallah
0: te ku santi ñu doli la te ñun mouride yar nañ ni madal Touba suñu bisu doli
1: ñu doli
0: kenn ku ci mën lo xamni daw la nga mënon mënoko ren neewul ci ñun ba bis bi ñu ne suba la te fek la nga defon daw defako ko am nga yaqin sa digeenté ak Seigne Touba ni dang ko def
1: machallah
0: mouride bu ci ne
1: machallah
0: kon nak lolé nañ ko yaatal am yene mu ag ci santiane buñ ko amé rek yene ji rek serigne bi moy motali serigne touba do defal kenn lu meun
1: wa
0: dalay baye nga ne ci li nga meunul di jëm li nga meun ba mu jeex nga song la nga meunul ba yem fa mu ñew
1: mu gatandu
0: la waaw sa yene fam yem fa la serigne touba di la gatandu waye amul jottu du ñewul fekk lo meun mu la koy defal kon nak tagato bi lool la di santat serigne abdou samad di wote bi ñu wote de serigne amsatou mackey mum serigne soy bu moy suñu buntu ñu ko ci tawal def ko lu bax la
3: Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an muhammadar rasulullah ashhadu an muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

والإنس والآير للمكون يا نفع لخيري كل من تكبر

لخير ربي ولخير المنتجب. يساق من زهد فيا واحتجبا.

0: من خير بسر ومن الشيطان. أعاسني من جاد بالأوتان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي تالبي إنا بني سنتي سنجي برام سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم دلو يسالات سنجي جاينت أك سنجي كفيل شيخنا الخديم نيوانجي نيو نيب دي زيارة نيب دي نوكيل نيب di tambule nuyu bi ziar bi ak ndokel gi waye ak ñaan jëme ko ci kilifa gu tedd gu baax gi nga xamne mo toge jotaay cheikhna al khadim cheikh mahamoud al muntaqa ñaan yalla yagal ko fi lol te wëral ko te katanal ko ba mu aggalé mbolam limu yéné ligéel sëriñ bi ci l'islam te lepp ñaan ko ak mom lolu mel non lañuy ñaanal mbolam jëbotu sëriñ bi waye di jël ñaan gogo ak nuyu bi tekk ko ci loxol cheikh abdou samad um sëriñ shaib yi nga xamne moy seen ndaw di seen jëwriñ te taxawé liggéey bu am solo bi nga xamné ci lañu né muy liggéeyu l'islam liggéeyu sëriñ bi ñu koy ziaré bu baax baax diko ñaanal mom itam loolu nga xamné mom la ñaanal magam ju baax ji cheikh ahmadou muntaka di ñaanal kilifa diiné yépp di ndokkel juddine yépp xamna yeesal ndokkel gi sa lañuy def ci xew xew bu mag bi nga xamné ci lañu nekk di magalu touba di bis bi nga xamné mom la cheikhul khadim diglé won bu ñëwé nañ ko ci santalé boromam ngir may yuré yi nga xamné suñu borom may nako ci te loolu lépp jóge ci tukki bu tedd bu barkeel bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane te sëñ Mor Kassé macha allah ubbi léegi ci ubbi jataay bi léegi ci ay bayit yoo xam ne wala xaside goo xam ne sëriñ bi mi ngi ko tënke audu billahi min alshaytanir rajim waaye mu tënk ci it jaar-jaar yi jaar-jaar géej gi nga xam ne tàmbalee ko ci jeewal ji ba ci galwaa ji fenn fu ci nekk mu tudd ko wax la fa xew bi xaside gi jeexee li muy gàtt gàtt wax na ci sax tukki bi solo si mu am ak may yi nga xam ne suñu borom defal na ko suñ maanaam suñu borom baaxee na ko te muy lu yaatu lu rëy lu mag loo xam ne kenn xamul fu mu yemi di ngeen mu ne sama jihaad yi nga xam ne moom laa doon jihaad ak noonu yi jeex na jihaad ak noonu yëg jihaad ci xalimaam ak yëpp mu ne jeex na te samam njaay tono woon na léegi nag moo tax ab noon dootuma jublooti nga xam ne noon bi sax bi mu ko wax da ko tuddee maanaam ab dawkat kalba jihaadi yan qada wa bayi rabiha wa li siwaaye kullu kalbin nabaha loolu nag tënk na li mu jëlee ci tukki bi ndax tukki bi dafa bokkoon ci li ko taxoon a jóg mooy maanaam jihaad ci yoonu yàlla loolee nag da tënk foofu kon sëñ Mor jërëjëf yow itam ci noonu nga ñu andilee jaar-jaar yi sëriñ bi ci géej gi ak li nga xam ne mooy li sëriñ bi jëlee ci tukki bi te muy loo xam ne bu ñu duggee ci biir waxtaan bi incha allahu dana gën a yaatu kon yàlla na yàlla wéral baat bi yàlla gën laa dëgëral jàppale la ci barke Cheikh Al Khadim ba nga àgg la sa yéene. Bu ko defee mbokk yi ñu xamal leen ne kon ñu wala ñu fàttali leen ne toppoon nañu sëriñ bi ci yoonu géej gi bi mu jógee Ndar ndax fa lañ ko tàmbalee woon topp ko ba mu agsi nag Libreville muy Gabon gi nga xam ne nag moo ko taxoon a jóg. Gabon ni ngeen ko xamee rek mu sori lool ndax yoon wi waxoon nañ leen ne bateau bi nga xam ne moo andi sëriñ bi di la ville de Pernambouc def na ko fukki fan ak benn jëm fukki fan ak ñaar ndax ñu ngi départ woon Sénégal le 21 septembre 1895 agsi Libreville le 2 octobre ba tey 1895 loolu boo ko seetee fukki fan ak ñaar lay doon loola kon di wane sori waayu fi nga xam ne fi lañ ko jëmale fi nga xam ne fi lañ ko doon andi ngir ne dañoo bëgg a fay am njàngaleem dañoo bëgg a fay dañoo bëgg a faagaagal ab liggéeyam sëriñ bi ci boppam bi ñuy jeexal jotaay bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi waxon nañ beuy yi nga xamne ci la leralé ak aksem gabong ba wax né aksi nañu fa waxtu suba ci bisu al-arba waye biñu aksi fekk nañu jankonté ak ay choono yu metti ak ay bala yu metti metti kon lolu moy fiñu yamone kon dañuy dal di dugg rek ci bir nak geejgi nak nga xamne manam ci bir gabong gi bi serigne bi aksi gabong ba wacc ci gal gi fi mu waccion tay ji bo demé dañ la koy mëna won muy manam débarcadère bi nga xamné mi ngi jakarlo ak fi di palais présidentiel réewum gabon fofu la wacc dal di dox ay djégo ci soufus gabon je way djégo yi bimu doxé ay djégo tout dafa dal di julli ñaari rakkan numa ko baxé muy ñaar rakkay yim jëkke julli ci soufus gabon mi ngi ko julli ci bërepp bo xamné sëriwul manam sëriwul dara dara ak fi nga xamné fi la palais bi nek nga xamné bërepp ba sax ñun jamono dañ fay nek ci début année 90 yi xeyna amna ñu ñu fa jittu ñu bari bari sax waye biñu fay ne bobu dañu daan deg ñu wax ne manam turu ñu woyé fofu señ bi julli won ñaara kay ñu ko woyé malaika japp na nak gabané ñum ñoko tuddé waaw xawma nak ba xam lan mo sabab tuddé gi waye dal malaika lañ ko daan woyé jamono yoyé amna yeneeni bëtima yu fa nekkun waye bu yagul biñu mujjé gabon gis nañ ne ay xéeti bank ak ay pharmacie ak yoy danaka ño nek fofu nga xamne moy bërepp bi biñu waxne fa la sëriñ bi ñëk julli ñaari rakam bi mu téggé tankam ci soufus gabon waye nak la dal di wacc rek ba def lool ñu dal di koy yobbu nak internet ko ci quartier général manam tubab yi fi nga xamne fi la tubab yi nekk ndax fofu moy centre ville gabon fi mu manam résidé won nga xamne fi lañ ko ñëk wacc mu ne ci bir soldat yi fofu tay ji bo démé man nga xamne moy xolu gabon fala fa lañ denci ki ñëk jité gabon ginnaw indépendance muy ki ñu wax Leomba nga xane fa la xabrom nek té mom Leomba momu saxna ci tarikh né mi ngi juddu 1902 té 1902 la Seyd Touba joggé gabon ñibisi Sénégal fofu ñuko denc nonu ak fi Serigne bi néwon ben quartier bi la ben zone bi la amna yit jumaa ju mag buñ fa tabax jo xamné wax nañ ni kafa ñëk def luy ñu rok jaaka da daan fa jaamu yalla ab sénégalais la woon bo xamné bokku na ci sénégalais yi ñëk dem gabon japp na ni avant indépendance lay doon ku ñu koy wax Aladji Ndéri Mbay tay ji fofé mu defoon jaakam señ bi da fa julli bam fa démé señ xamna bobu bi fa señ bi julli bobu manam xeyna manam da fa gori da li nga xamné moy jaaka ji waye ginaaw bi mom da na fa def jaakam da fa julli ba bimu fa joggé nak xamna bokki julit ya fa ne ak bokki sénégalais yi rawati na suñu bokki tukulor yi ñu fexé ba tabax fa jaaka ju am solo do xamna ñu ko tuddé mosquée centrale xamna lim ne ci digg gabon ci manam centre ville bi mo tax ñukoy woyé nono fofu itam dendon ak ay armel yo xamne wax nañ bi señ bi ne fofu da na def leg muy jambat joy ñi nga xamne ño ne ci armel yoyu da naka jambat ba lolu sax da naka wax nañ moy li gënono tax muy def leg mu joggé fofu yek ci montagne mi ba ag fofu ñi wax montagne sainte da nañ ci ñew ndax fofu amna xew yu am solo yo xamne xewna fa kon fofu lañ ko daldi wacce duggal ko nak ci bir quartier yi mu dekk ak soldat yi da dirup limu def Libreville di ay wèr lumu neew dana mat manam ñetti wèr lumu bari dana mat juroom benn wèr fofu la nek nima ko waxe way leg mu genn doxantu dem ba ci tundu wo nga xamne melna ne amna luko fa yalla wonon lo xamne taxna mu fonkon ko dan fa dem difa wet difa jaamu yalla ñukay wax montagne sainte ni ka ñu tam ci baat tuba bi rek moy manam tundu wu sel nga waye mom dañuy wax ne mom itam tru wi jitu na ñew señ bi fofu ci gabon ndax ay labbe dañ wax ne ño fa ñeuk dekk wala ño fa toxsi won fekk bobu dafa am ay quartier yu nekkon ci li weur montagne mi waxane ay xéti animiste ay wa rew mo yo xane dañuy jaamu lu bokul ak yalla ño fa bari won legi nak bi nga xamé ne labbe ñew nañ nak ñu ne kon legi nañ tuxo fofu ñew ci montagne mi ngir xawa sori de nga animiste yoyu amna ci historien gabonais yo xane lolou lañ wax ne lolou mo andi turu montagne sainte wi amna ñu wax leneen itam fofu kon fa la señ bi daan faral di dem difa wéet ba amna ay nattu it ak ay xew yo xamne bu ñewé ci xew Libreville yi danañ ko waxtane fofé la xewé won waye ba lañu ñew ci xew yoyu ñu xamna ni bi serigne bi ñew gabon manam liverpool amon na fa ay africain yenen yo xamne dañ fa exilé won manam dañ fa andi won muy ay ñen ñi nekkon nañ ay sénégalais comme nim amé won ay fonctionnaire sénégalais yo xamne nekkon dañ fa daan fa liggéey donte bari wuñ won ndax ci netali serigne mad lamine djob dagana bi ci alminahul miskiya bi mi netali xew xew liverpool bi nga xamne ci lay tambalé muy feñu ahlu badrin bi de ngeen muy wax ne bi serigne bi di bi xew xew bi am fekk na ci bir wéru koor wi serigne bi mujjé woré bimu jëkke woré té mujju ko woré liverpool wa koor gi ko jëkke fekk liverpool ndax bimi aksi liverpool mi ngi fa aksi ci manam rakki gamo wi ci fukki fane ak ñett mo tollo won ak le 2 octobre mu def fa rakki gamo rakati gamo maamu koor de nga ndey koor baraxlu ba ci koor gi motax ñu japp ne 6 mois yi mom lumu bari bari bari dana ko bat ci limu nek liverpool muy capital bi waye day wax ne ci koor gogu nga xamne ci la feñu ahlu badr ni xewewon bimi wori jité na am mbolo ci ay julit lolou kon day firndel ne amna ay ben julit yo xamne nekkon nañ liverpool mo wote lol nak ak fa nga xamne nak fa la wara dem bu joge liverpool muy fi melne mayum bago gi nga xamne bu ci accès mom danañ fa taxaw bu baakha baax kon lol day wonane amna ay ben julit ño xamne ñu ngi doon dundu ci capitalu gabon bobu te ñenn ñi ci bari ñom amna ño xamne ay sénégalais lañu ño xamne ay ivoirien lañu am ño xamne ay daoumien lañu manam fi ñu woyé ben légui ñenn ñi dañ leen fa yobbu won exilé leen ñenn ñi nekkon ay fonctionnaire yo xamne tuba bi ño leen fa yobbu won ñu leen doon liggéeyal légui nak ci biir nekk gogu mu nekkon ci biir soldat yi ci lay netalé mom serigne bi té lolou serigne mbélaïm djoub dagana andina ko ci irwa nim ko andé ci alminah non la ko andé ci irwa donte irwa bi ci la gëna détaillé té fofu dafa da ko firndélé waxi serigne bi manam bëggati serigne bi moy serigne bi dafa wax né biñ ko duggalé ci biir quartier yi mu nekk ak soldat yi soldat bobu ñom ko xamné né soldat mom dañu am seen façon dundin rawati nak tubab rawati nak ko xamné dañ né dañ ko andi ci seen biir ngir am luñ ci djublu ngir ben bëgg nañ naxaral ko wala jema jot jikom ba xam ban façon bindef la xam lu mu doon manam dal diko jema xor ñoñal tax nañu bayiko ci seen biir nga xamne neena lepp lu ñuy def ci lo xamne lu xetu lu yalla téré la dañ ko daan def ci kanamam nga xamne neeg bi nga xamne ci la nekkon señ bi net li na señ modou xarit bu sa neko agot na fo

man a wàcc lal bi dem yeesal am jàppam, ndax moom ni ñu ko waxawoon rek ci waxtaan yi jàll daawul julli ci lu dul njàpp mu yees. Te it ci njëlbeenu waxtu lay julli. Lu ci bëri sax daa noddal boppam, day nodd ci biir soldat yi liqaam dégg nga julli. Soldat bi di ko xool xam ne sëriñ bi dàll bi dagg moo tax mënta wàcc. Mu daal di dem jëli ak takkoon ñëw fekk ko fi mu ne ci kaw lal bi, ci lal bi daal di jël dàll bi takkal ko bu mu àggal daal ko koy jox sëñ bi soog a wàcc dem defi ay jitteem. loolu xisa boobu sëñ Modou Kharibou Sow imaamu Guédé moom la ko sëñ Touba netali. waaye sëñ bi laa mi nee na sëñ bi wax ne bi nga xamee ne dem nañ nag ba jéggi dayoo ci seen maanaam loraange yooyu cigarette seeg sàngara seeg sobe si te dafa bokkoon ci lii yàlla santoon ahlu badrin mi nal malaayika ñu xare woon badrin ci malaayika yi kër bi sëñ bi génnee Mbacke Barry suñu borom wax ak ñoom ne leen sama jaam bii kat damaa bëgg ngeen gungeel ma ko te wettalil ma ko. noonu yi nga xam ne ñoo ko génne te war koo sonal dañoo doy waar lool te kàccoor ma bëgg nag ngeen di ko wettali saa boo xamee ne noonu yi dem nañ ba jéggi dayoo ci lor giñ koy lor ngeen feeñu leen xupp leen bañ tiit. te ki jiite woon malaayika yi mooy dégg nga Seydina Jibril waaye seen jiit lu mag la sax mooy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne sëñ bi wax na ko ba ko naaru gànnaar ba laajee ne ko kan moo jiite woon ahlu badrin wala boog ñan ñooy ahlu badrin ñooñu ndax malaayika yi la wala ndax sahaaba yi la mu ne ko malaayika ya mu ne ko kan moo leen jiite woon mu ne ko sallallahu alayhi wa sallam moo leen jiite woon. waaye Seydina Jibril ku ne xam na ne keroog bi ñuy ñëw Badar moo nekkoon général bi ci wàllu soldat yi ci maanaam ci malaayika yi wala boog maanaam ci soldat yi nga xam ne ñooy malaayika yi. léegi nag nee na biñ jéggee dayoo ci loolu nag yàlla dogal benn subateel ñu xëy di dem di maaji bi ñu génnee rek suñu borom daal di muri kiiraay yi di doxoon seen digganteeg ahlu badrin ñu daal di jàkkaarloog ñoom ñu xaw a jege suuf lool ne ci kaw jawuj waaye jege nañ ñu ngi leen di seen ñu war ci seeni fasinaaru góor yu doy waar kaalawu meeteelu suñ bi lami ne suñ bi nee na seen nuuri bakkan yu toll ne baaraam nga xam ne dijji lool nee na ñu maanaam mëb leen ay lu xaw a mel ne ay ngànnaay nee na ñu di leen xool taxaw ne tekk rek ñoo seen kilifa gi leen gi jiite woon soldat yi tubaab yi daal ne leen taxaw leen bu kenn dem nee na ñu taxaw di taxaw ba asamaan si tàmbali di leer ba di set gars yi daal di faddu gars yi Badar yi faddu. léegi sëñ moom boobu ma nga ci néegam rek moom léegi nag bi loolu amee nag nee na waa ji kilifa gi daal di woo nag soldat yi menacé leen nag ne leen nag gis ngeen lii ngeen gis nii ku ko ci nga waxuma la dàq waaye dañ lay rey ku ko ci nga rek waxuma révoqué la waaye dañ lay faat iqdaam lañ lay def daal di nag bàyyi nag bu mu amul diir nag mu daal di woolu sëñ bi nag xam na ne ñii moom gars yi sëñ bi boobu ndax lii fii ñii maanaam mosuñoo feeñ fu mel nii lu mel nii mosuñu koo gis te xam nañ ne li ko waral mooy seen waa ji ne ci biir moo ko waral ñu woolu ko nag di ko di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom maanaam mubasata ci kalaam ci waxtaan ba mu yàgg mu ne ko yow daa mel ni da ngaa am sa gars yoo xam ne da ngaa ànd ak ñoom léeg-léeg daal boo duggee ci mbir mu doy waar daal xam naa dañ lay ma jàppaleeg yooyu nee na sëñ bi nee na sëñ bi daal di koy mel ne koko kii rek ne ko koko réer ci biir wax ne ko waaw ñi ngay wax ñoom ay nit lañ ay nit lañ wala sax ay jinne nee na mu ne ko ah xam nga leen xam nga ji ma bëgg a wax nee na mu ne ko ah mel ne ku xamul rek waaw nee na mu ne ko baax na foofee nag fala ko tubaab bi waxee ne ko bu ñu sañoon bu ko siiwal sëñ bi leen ah su ngeen ko waxut de du ma ko wax lu dul ma am ci ndigal loolu moo waral bii muy bind ay yese mi ni laa indi jéewal yi ba aksi ci histoire bi ci xew-xew libre ville bi maanaam bayit bi nga xam ne mooy yastara lil munaale daa libre wali man xaada li maa xaaba an kulli wali xam nga xasa dëgg da koo tënke inna ibaadi laysa laka alayhim sultan soo xoolee yaauka ibaadi maanaam yenn rasul ndaw soosu nga xam ne moo xëcc daal gi mooy bayitu yastara lil muna waaye bi sëñ bi laa mi ne nag ci albi nax la ko nettalee loolu sëñ bi fekk day wax sëñ bi ne lépp lu muy bind rek ci ndigal yàlla la koy bind yàlla mu naa ko bindal nàngam léeg-léeg mu bind dara ba agsi foo xam ne xew-xew bu amoon la waaye waragu ko wax léegi da koy waxe ci kanam suñu borom ne ko tëb ko ba àgg ci jamono sàngam ju ma la joxe ndigal nga wax loolu moo ko daloon fii.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور

نعم الثواب وحسنا مرتفقا.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو

يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك.

ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: am na santiane yoo xam ne courant dañ ciy daw effort yu mag nag gis na ko fi ci ak ay lampe yu bari ci dëkk bi jamono ji. Wante toujours mënuñoo dab aliru dëkk bi ak ñi sanc. Nga gis ni Sénélec dana ko jaral mu def ci investissement bu rëy rëy rëy rëy te loolu màggal a tax. Tey jàppuma ni am na beneen gros client bu Dakar weesoo bu dul Touba. Bu ëpp Touba jàppuma ko. Kon gis nga ni màggal gi.
1: Moteur de relance économique la.
0: Lii may wax nag bu dee da ngaa jël compoomu Sénégal ñu koy wax PIB li muy am par at lu ñuy xaymaal ni Sénégal moom la am. Am ñu di ko woowee PIB daanaka étude Bambey bi lim ci révélé mooy dana doon benn poñ ak 1,25% ci PIB bi. Mais boo yéegaloon yegg ci soleil li muy wax ci 300 millions yi nga yegg ba 350 millions. Di nga gis ni màggal gi 1,75% PIB bi dafa jege 2000. Bu doon nag lii ma lay wax nii muy les produits non alimentaire dugal nañ ko ci diggante karoog sanitaire yeeg yii may wax nii ak période pré-màggal
1: nga xam ne day waaj day
0: wàcce ce qui est sûr et certain
1: dana dem 2% wala 3%
0: mooy 3% yi soo matul da nga ci yegg
1: du PIB national
0: parce que lii muy angulture moo bari. Donc mën na ni mën nañu wax ni étude bi xaj na dees na ko mën a amélioré waat ci yeneen poñ. Wante lii ma wax nii ci poids wu màggal gi mbir la moo xamante ne mii mu lu palpable la luñ mën a teg bët la luñ mën a teg xol.
1: Jërëjëf Amadou Touba Niang. Franchement ku ñuy déglu émission bi sa xol dana sedd tellement chiffres yi ak données yi ak analyse bi c' est très pertinent. Li ma ta sant yàlla nag mooy lu ñu xayma faw ñoom lu ñu bàyyi ndax am na sama bàyyi bu dëkk fële ca gën a bawuréel boo xam ne ganaaram nga muy rey ci màggal wala xar mu muy tër ñoom yëgguñu fa sax ba di ko xayma. Am na ci soxna soo xamante ne bii bokk na nattam bu yàgg wala avec am la mu def ci mu dugg ci màggal gi mbaa mu di ko jënd ci soow mbaa mu di ko def ci màggal gi kenn mu xamu ko ba di ko xayma. Kon boo duggee ci kër yi li borom kër yi déclaré liñ déclaré du ko ëpp ndax bul fàttali ci jaamu yàlla lañ am ñoo xam ne la ñuy def bugguñ sax ko xam amu ñu xam la ñuy def mënuñu ko waññi conté wuñu ko ba keneen di ñëw di ko xayma ñoom ñu koy def sax xamuñu ko. Dañ koy def ngir jëmmi sëriñ bi nga xamante ne bii xam nañu ne dara réyul si ñoom ndax suñ Touba dafa woo teg sant yàlla goo xam ne da cee lot. Ba bëgg képp koo xam ne mbégteem sa mbéga nga ñëw santale ko yàlla moo tax ñoom la ñuy def duñu ko waññi. Yow mii li may wér mooy li ngay nekk nekk commissaire aux enquêtes économiques ku la waxoon ne la jox ma màggalug daaw la nga ci defoon lépp doo ko mënoo ko wax màggalu léegi li nga def xamoo ko da nga ci demee sa xol ak sa yéene ak sa ngëm. Kon nañu xam ne lu ñu xayma li ñu xaymawut moo ko ëpp téeméeri
0: te loolu daa ñu ko ciy def mooy yokkute giñ ci gis moo tax. Man maa ngi fàttaliku ba may bind ci Daara Hizbu Tarakhiya cellule Tamba 1990 doon élève nekk élève 6e classe 6e booba maay jiite kuréel xasaayd pipi yi ndax ci Sénégal kuréelu pipi yi gone maa ko fi njëkk a daaj 90 fii ci Touba gi ñuy CRC. Spécificité wu Daara Tamba mooy ay gone rek lañ woon ñeenti mag a fa newoon ma ci profito di nuyu Moussa Fay ak Thiernos Seck douanier bi nekk
1: jekk ma xam ne jaar nga ci Daara ji kay
0: waaw
1: produire
0: waaw booba ñun suñu wàccee kenn ku ci ne
1: sañ atu yàlla nu ko yàlla dool yërmande
0: ñu atu yàlla nu ko yàlla dool yërmande kooku gaynde la
1: wallahi
0: gaynde la waaye ñoo ngi ñuy suñ ñu suñ it
1: wallahi suñu jàmbaar la moom it dëgg la
0: ñuy waaye sax yëpp
1: wallahi suñu jëriñ lañ
0: tubaarkàlla waaye booba condamné lañ teg su ma wàccee am 100 francs dugal ñu bindal ma ci kay 200 ñu bindal sama morom ñoom Lamine Diouf ñoom laat Lamine Diouf laat xuma ñoom fàllu xuma ay gone rek la ñu wax.
1: Modou Diop jarut foofu.
0: Ah
1: Modou Diop jarut foofu.
0: Ah kañ ah kañ ah kañ waaw ah kañ.
1: Ah kañ
0: jaar na fa borom waa ju baax.
1: Waaw
0: donc ñuy dugal ay 100 francs ba nga xam ne màggal jot na ñu ubbi ku ne ñu wàcceel la. magal ko jitu gi buñ ma waccé lé ma am 3000 francs
1: ndaysan
0: dama néw bo tay gi magal gi ma man ci sama kër la fay dal di ëpp témeri nit
1: ndaysan
0: kon man
1: ndaysan
0: suma bëggé nat ndax yokuté magal da koy joxé man
1: na ci wax
0: misal la ni mo ci doon ni misal nga ci doon ni misal
1: deug la ci
0: la ci abdou khoudous doon ni misal la ci kenen ak kenen doon ni misal
1: ci wër waxa indi wax man mi université gaston belge gi mané da na def digënté tebeuski ak magal touba 2 mois la duma nango fayeku sama bourse damay wor parce que limay bañ moy dem jël bourse bi di ci jënd dékk agraire mu yeex dama ci wor dama koy wor ba dajale ñaari bourse yi 36000 lol mu 70000 ma wut ci ab gatt yurtu seigne mourtla pour que gatt bu yurtu seigne mourtla mom baña manki
0: parce que
1: té lolou amna ci ay morom yu bari bari yo xamné mujju gi sax dañ ko baxo di wor ñaari wéddi ko talal
0: yërbu gi rek lolou nak itté joju itté joju itté joju bi serigne bi yonte bi mu koy jox salalahu alayhi bi mu koy jox ndigalu wote da ko wote lo ño xamne dañu am itte rabbi ashabaka bil himmati
1: wala turabbihim bidars
0: bi darsin ñine faxat nga xamne nit ni nanguna kuy jangal waye nangul kuy jang rek yem ci jang bi da bëgg kuy jang di jëfé la muy jang da fa bëgg ko xamne day melni cheikh ibrahim jëf woné yoonu jëf wala yoon bi wax du won yoon wax
1: yoonu jëf la
0: yoonu jëf la
1: deug la dafa melni waxtu yi sori wul lol
0: waaw
1: sa digënté ak seigne saliou ba sa digënté ak seigne cheikh saliou dafa melni seigne cheikh saliou marqué na lol sa jamono sa aduna sa personnalité sa tempérament jugene fa bu yagut ñu ñaan su borom doli koy leer su borom doli ko ngeureum waye dafa melni amna fo jaar ak mom amna impact bu mu def ci yow
0: deug la
1: surtout nak ci walu liggey ci walu gis gis ci walu doxalinu aduna ak jamono yi lo ñu mëna wax ci
0: Seigne Saliou mom luma am ci mom rek isbu tarikh la koy santé
1: isan
0: ndax mo ñu tok ba fofa ñu daan ko courelal man musuma corriger sama kër musuma fa tabaské Seigne Saliou lañu jangal ndax ci courel 1 gi la bokkon ci bar momé bu Seigne Mourtla jité ba nopi ñew bu ñewé ba xassidé gi jeex Seigne Saliou né ni yeen say Seigne Mourtla ñaan
1: ay jotay
0: lola def nañ ko bo Seigne Mourtla 2004 mu joggé fi ñu wéek Seigne Saliou momit ma am tawfiixu ñew tok tok ci mom jiblu mu ne ma nangul nañ la ko tiyel nañ la ko
1: ah tawfiix
0: lola aussi bam fi joggé ma jël sama responsabilité dem ci Seigne Cheikh am baat yu ma waxante ak mom mu nangul ma lol day gudd ma and ak mom and go xamni wax deug lima sol lima meuna partager moy lo xamni nit ñi dama bëgg ñu xam ko ci dimension bi mu nekké won Seigne Cheikh ñaari misal rek la lay jox ci mom mos na di jangi Corée du Sud 2012
1: Corée du Sud
0: wa non 2013 la sax fin 2012 début 2013 war fa défé ben master international trade and business master 18 mois la won ma ñew diko taggu fekk ko Boustane ngay xox mu tiyé ma ba ñëpp dem mu woluma fekk njabot gaangi ni doomi mu samp ma fa ay laaj yo xamni ci la xamé ni ki famu ne dafa sori na daf ma ni gan koré nga jëm
1: noro la sud
0: ah dem gan koré nga jëm ndax ñaari koré am muy noro ak sud
1: deug la
0: mané ko koré du sud la jëm mu ne mu wa ñom lé dañu andon ak américain yi mo leen taxa dem dal dama ñeen ak communiste lañu andalo kon gatt gatt defal na ma fa couru histoire ak géopolitique mané tek mu laajal ma yenen laaj yo xamné tay ñi wax walu souveraineté nationalisme
1: war nañ ko bayyi xel
0: war nañ ko bayyi xel dafa ne mom fofé wan lak ngeen fay jangé boba xamna ni ñun anglais lañ fay jàngé ndax man anglais gogou tawfiix jima ci amone moy tok di ci traduire Seigne Saliou Seigne Atou tok ni kiko jaay tracteur yi Massey Ferguson ta marque bobu tok ni joggé Angleterre don directeur commercial kéro joggé nañ fofu dem xel ko minuit lañ fa joggé muy taw Seigne Saliou daf ma waxon nima wax ko niko alam ji yaatu na mu tan ci Afrique Afrique it yaatu mu tan ci Sénégal Sénégal it yaatu mu tan ci Touba né ko ñu ko ci sante diko ci gërëm
1: diplomatie
0: gis nga phrase bobu ena bi ñi jangalé diplomatie phrase la bo xam dañ ko wara ñëkke ci tableau bi xol xol ñi nga xamne dañ leen tek ño xamne ñu fekk ño gëna yéw ku yalla bind xam ci biti day xol waxu Seigne Saliou joju ak Seigne Cheikh laaj bi mu may laaj mu tollu ci benen ñettelu laaj dama waaw fofu bu ngeen fa demé ndax dañ leen di ber yeen ñi jangi fofu wala ndax da ngeen di and ak wa rew ma di jangando ndax xam nga ni xam xam yi yi jël bitim rew amna ci yoy wa bitim rew duñu ko seddo ak ñi ñew di rot ci fofu seen dekk rek ñokoy mo ku ci ne xam xam yi dañ koy protéger day am luñ lay jox da am lo xam duñ la ko jox mukk ci kër kadina bama aggé fofu fekk fofu ñun 20 nationalité lañ yo xamné ku ci né am réew nga joggé man Sénégal la joggé coréen yi raxum ñu ci la xam li may laaj lu mu doon benen bes may dem Chine señ Fadel xagné dina dégg émission bi bes bu Allah wala won señ bi da wu recevoir waye bi mu ko ko waxé ngon gi ci daru khudus fi ci kërëm gi mu ne mo man nga acci kérok man ak mom rek la won ci ëtt bi fofu ñu tej buntu bi ñepp genn mu tok ci kaw ma tok ci suuf non mu ne ma lan ngeen di wuti fofa mané ko ministère du commerce ak ministère de l'agriculture ño fay andando dem ñaar fukki nit lañ te yit nak mbirum gerte lañ fay dem jàng ñaar fukki fan ak ben lañ fa wara def xam nga Chine dana produire 18 millions de tonnes d'arachide par an ñun ñu ngi wax yaay 1 million de tonnes 1.5 million
1: man mat nak modum sax
0: yaang de te ñoom ñu ko fi wut ci yit
1: dañ fi jënd ci
0: bien sûr fi jënd ci mu ne ma señ ci ya ne ma bo fa démé sétal ma yeen xéetu gerté
1: variété
0: moy variété yi yow xam nga bu baax variété
1: gerté ay fleur 11 ay bulfous
0: waaw
1: wala 18 ay
0: 5 sama ay waaw ay chop ñu koy waxé sax
1: essay maye
0: waaw xet yoy nga xamni mom lañuy fouré bek comme yoy yu am fi
1: 5437
0: voilà 5437 mom moy fouré bi mom mune ma sétal ma lolu yan lañ fay bay ben sétal ma ci walu engrais ay walu engrais manam boudé engrais tubab bi lan lañ ci def ci hectare bi boudé engrais tos bi tam xolal ma lañ cey def ak yan xet lañ ci def ba nopi xolal ma tam hectare bu ci ne lan lay genné lolou moy tubab mom lay wax
1: rendement
0: wa man lolou dama ko xol ci Serigne Cheikh mu don jëm jo xamné walu structuré organisé millimétré wu lu ci ne am ku koy def organisé wu comme ab état ci modèle bo xamné modèle tarbiyé la xam nga ñaar ñi nga xamné ñoo marqué jamono ci walu éducation ci yoonu mulit deug nga xamné deug tay kangam yu bari ci ñom lañu génné Seigne Saliou la lek bobu mom la Seigne Cheikh yoro
1: doxal
0: ba doxal ci lo xamné Seigne Bass néna lamu fi daw ci digënté bi xajul ci dund may nuyu Seigne Bass diko siyaré bax di ñaan mu yagg fi alors kenen ki Seigne Moukhla
1: Seigne Moukhla
0: ci El Azhar yi formé na ay intellectuel tay ji ñu ci bari ñuy wax fi ni doon ay kilifa ci yoonu mourid
1: fa lañu génné deug la
0: te yow am nga lo ci xam
1: man nga ci
0: lim ay nit tay ño xamanteni ño mën nga di ñoom nang ko yoon
1: mais Amadou Touba yeen ni ngeen jàngé ak fi ngeen jaaré sous tarikhia jaar ena doon administrateur doon ay commissaire aux enquêtes doon ay talibé doon ay citoyen mais yeen lutax lu ngeen fexé ni réew mi doxé wala bok japp ngeen né politique ak balum tarikh ak diine wala nekuk tal dafa andul wala lutax jogulen ngi jema soppi rew mi ci sen loxo wala ngeen jëm ci dara wala awala bok ndax am ngeen ci xalaat dal
0: man am nay jamono dama defewon dama wacc won rek mbir yoy defene adina mom dang koy sour rek fara ja
1: wala dans sa
0: bawo ñanga ci xal ba
1: wala tan sa nasiba ka min dunya
0: wa wala tan sa nasiba ka min dunya alquran la alquran mo wax ni lo am nga takku ci zikru alakhirati bul fatte se ci rub adina ah fek liko waral du dara ludul politique famu joge lañu yaq yaq bo yaq go xamne nit ñi nga xamne ñepp dañuy xencu lu bax dañu muju diko daw ndax pinch mi xastante la waxante lu ñaaw sulli mbot def yo xamanteni ci deug deug day tax ba ku ci ko xamni ki kor nga and nga sey nit da ngay len di moytulo way juri dañuy wax sen domi bu len politique demb amna ko xamni dafa wax ni mom mo wax bayam ni ko del yem rek ci ay ki te bu lu waxati lu jëm ci politique te koku mo nga ba France donc nga gis nit ñi dañu dem ba mu melni dañ leen wuur ndox bo ba politique ku ko waxati ku ko wax
1: il faut ne ko bon
0: ya nga xalaat li maquillage wel doon wax moy ay manœuvre lu ay manipulation muy ay wor muy ay naxate lolou taxna ko ñepp ragal ko may da bokon ci ñuko ragalon man ba 2024 la togaat setat nak bir mi wax ni waaw man de budé man dama am ay kilifa yo xamni bëgg na dara doon dara fañom budé réew mi ay kilifa diiné fi nek te amna worma go xamni bëgg nañ ko té yitt dañ leen ko wara warma gog dañ leen ko wara assurer té talibé bi sëriñ bi du ko joxoñ nako démal politique yi waye dana am lool politique rek moko mëna fajj kon nak so politique wu dañ politique sa kaw
1: dëgg la
0: politique du dara lool nga yéné mbañu yenn ci la man mom li ngay laaj
1: dal né lo atam
0: dara duggé pour ci politique créer parti bi ñu wax MPC moy mouvement politique et citoyen wax jëf
1: kon am nga parti politique
0: amna parti politique xamni élection yi wessu dem na ci waye bobu sama récipicé gennuto garab ADS investir ma dem ñenti wër ci gennaw ma créer parti bi ma dem am 6850 voix té ñima votel ñop dañ ma gis rek ma discours ñu votel ndax awmu jot dem awmu won jot dem
1: deug la
0: kon à la question de savoir est ce que ñun dañu wara sétane wésitane man mom tontu na ki né sétane mom kenn war ko xam nga tax
1: sétane
0: sayyidul khawmi khadimuhu ñun sallallahu alayhi wasallam moko wax ki gën ci nit ni moy ko xamné da fay servir nit ni seigne touba limu wax ci wa qila in hadara yawmul bari wa duriba sirat faqnal ba ci wa kabdal wara jaw nada mu nani ayna an xamnañu ni ñi nga xamné dano bay sen bop ci waru ñeneen ñi ñoña ëlëk buñuy dugg aljana duñu jéggi sirat
1: dañu gaw la
0: duñu fekke sax atté bi kon man japp na ni li ëpp solo ci politique ci définition bu ñëk ba moy penc mo xamne dañuy nitel penc mi nitel ñafa ne lool moy politique lool suñ ko nitelé nak dañuy yegg ci mbindum sëriñ bi mi doon waxé nan bu fekente ne idha shi'ta an tahya bo bëggé dund wa dinuka salimun nga am diine ju mucc wa azuka mawfurun nga am muru yaatu wa irduka sayyinun nga am deru ñom noy def lisanuka la taskur bi awratim bi saw lam mi bu ci tuddu ayyibu jambal yi ñu nek lu tax fa innaka awratun wa linnas alsu yow am ngay ayyibu nit ñi am ngeen lalam nun kon politique dañu japp ni mën nañ ci dugg su la nexé nga ne defé ko nu wuté ni ñi koy defé légui wala ñu ne defé ko han nañ ko daan defé bu ñëk ba tax nitu yalla yi ñëmé ko ba tax ñu bari daan ci dugg moy fexé ba di jariñ nit ñi
1: baña jariñ sa bop rek waye di jariñ nit ñi di leen ligéyal
0: di leen jariñal Seigne Touba tay ji kenn gënu ko politique Waaw. Xam nga lu tax.
1: loolu day leeral moom.
0: ah kay. Politique bu dee mooy jariñ nit ñi te doo leen lor moom moo ne wallahu yàlla yan suru nuy dimbali naw. lu ci topp wal
1: xal xal xu tëdd ba
0: nit ñi topp nañ ko kon yàlla da koo dimbali ci nit ñi topp ko. fil barri.
1: wal barri. waaw na fin bi laa dara.
0: li lan moo waral loolu lépp daana fin bi laa dara.
1: njëriñ
0: loo am. est ce que kon moom doonul professeur ci politique. est ce que wanewul ni yoon ni yoon ni ca dëgg-dëgg nit ñi soo leen bëggee am te doo leen ñàkk mooy da nga leen di jariñ te doo leen
1: lor. léegi Touba kon Amadou gannaaw yow yaa ngi am ay xalaat ci wet googu Touba ni nga ko gisee nii ni muy demee ni muy amee jafe-jafe ci wàllu santé wàllu éducation wàllu assainissement est ce que am nga ci ay idée est ce que am nga ci ay gis-gis ci dëkk bi tey buñ mettronal en pratique wala yow tey bu la yàlla joxoon tey doole ni ngay laaj ban taxawaay nga jàpp ne war nga ko am Touba pour que condition de vie waa Touba mën a changé.
0: Touba moom xam nga màggalu Touba dañ koo tuddee patrimoine national daaw. ñu ne léegi màggalu Touba génn na ci moomeelu Mouride dafa tabbi ci moomeelu réew mi.
1: patrimoine
0: national buñ ne moomeelu réew mi mooy ne état moo koy ngàbbal boppam. boole kooku ànd kooku ñi fi ne. loolu lañ wax. kon loolu baax na. waaye dama wax ni ab arrêté moo ko génne. dama bëggoon loolu. soit mu doon ab décret wala ab loi.
1: maanaam mu jugee état bu arrêté ministère moo ko signé wala gouverneur.
0: ministère
1: de l' intérieur.
0: déedéet ministère bi ko def. de la jeunesse la de la jeunesse. des sports et de la culture.
1: de la culture
0: moo ko def.
1: léegi nga bëgg mu jugee arrêté dem décret présidentiel.
0: na dem ci décret présidentiel wala loi loolu maa ngi koy suggéré autorité yi.
1: mooy comité bi ñu ngi lay déglu.
0: yaa ngi may dégg
1: xam naa comme le chef de la ñu ngi lay déglu.
0: beneen mbir bi mooy. sunu bëggee dëgg-dëgg dëkk bi mel ni nga xam ne moom lañ ko bëgg noonu lañ bëgg mu mel mooy dañ koy rattaché ci boromam la mu bind patrimoine pour patrimoine na niroog li sëriñ bi bind. la mu bëgg. ci dëkk bi.
1: lu mu bëgg moom lu mu bind.
0: la mu bëgg da ngay dem ci matelas lu foog seen yi. boo fa demee da nga xam ni fii kër fii daara la. du dëgg. di nga xam ni fii xam-xam wa jàll u dabban maskana taallumi. wa mawdi al fikrati wa tafahumi. wa daara ixlaasin. wa siddiqin wa wara. wa daara sunnatin wa man jan min bida kon patrimoine national foofu lañ koy tënkee léegi nag mu des nag cadre bi koy abrité muy Touba. nan la war a mel su boobaa. sëriñ bi melal na ko nu ne mu des ñun ñu war koo mën a melal nu ne. bi sëñ Fall waxoon ci jumaaja. ba ko malaayika yi bëggee. jinne yi bëgg ko. mu leen dama amul njaboot kon défi bi ñun la njëkk a incombé. wante lu muy incombé part bi ci ëpp tey ji ci état lay revenir. nga xam ni il faut que ñu jógee ci màggal gii ñëwaat ñu xayma nag dëkk bi. wàccaay bi mooy bu ëllëgee màggal rek nañ xayma nag la ñu dal ren moom dootuñu dalati. mu dëkk bii melokaan wi nii mu mel ci amul yoon fenn. loola mu doon mauvais souvenir muy benn.
1: ma ñu bañ a bàyyeete ba màggal des ñaari fan ñett ba juróom.
0: loolu moom
1: ñu commencé xuti woon ak defar ak gas.
0: te yaakaar naa président comme mu ngi ci dëkk bi. dinañ ko jox information yi ba mu xam ne dëkk bi laaj na geneen taxaw dëkk bi cof ko defaru ko il faudrait que Sénégal ci boppam xolam toj ci dëkk bi pour ñu defar ko ndax dafa bokk ci defar ko xam ni mooy defar image Sénégal ndax fu 6,500,000 personnes di daje. bu ñuy ñibbi li sëñ Touba naan gan gu ne dana nettali ak fanaanam. bu ñuy ñibbi dañu nettali Touba na meloon. am nañu ñooñ. lii daf leen di découragé rek suñ ñëwee. dañ naan nañ xaar ba mu gën a baax. te comme ñun dañuy fexe ba sëñ bi wootem di gën a jëm kanam. kon défi infrastructurel yi mënul ñàkk.
1: jërëjëf.
0: waaye la dernière des propositions mooy faire de Touba.
1: jërëjëf.
0: un port sec. de droit mu jógee ci port sec de fait bi. taxi matérialisé ko logistique bi nek fi industrie mën fi dem
1: inshallah
0: dédouanement bi mu nek sur place container mu ñew sous douane rail bi di dox ñu gëna exploiter ila Touba bi li yaakar na ni bu ci xajone bu ñu
1: gëna jërëjëf Amadou Touba Niane commissaire aux affaires économiques amon nañ dékté mu reuy ci dalal ci Assamadie TV ak Assamadie Radio 102.9 et waxtan wi dafa intéressant am ndariñ am mana riche ba bi jamar ba ta bi dem sax yeguñu ko kon ñu ngi lay gëreum dila sante di gëreum ñu do sétane ci Assamadie TV ak ñu déggu ci Assamadie Radio ci 102.9 di gëreum bax technicien yi fi nekkon ñom Seigne Khadim Fall ak ñom Seigne Mor Baye ak ñep rek di bëggu bax dila baye nga tagguto bo taggo ko defé ñu ñaan yékkati ci tay bi benen yoon inshallah
0: waaw xana di santat véritablement Seigne Abdou Samad mi nga xamné mo ñu may opportunité bi ni di la sante yow itam ci dalal gi xamni ni yow yaa ngi dalal way da melni yaa ron di waxtaan yow itam du deug di nuyu waat wa dekk bi yeb di len ziaré di ziaré commerçant yi fi nek nga xamni ma ak ñom xamantena nu ci man lañ bokk mu bokk ci ñom di nuyu ñepp rek ak njabot gi assalamu alaykum wa
1: rahmatullahi alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ñaanal
0: نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير أنا ربك رب العزة يا ما شاء الله سلام على المرسلين أكيد سيدي عزير
2: ما لغاره نصير Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba.

0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiye TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: A'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim kharajtu yawm as-sabt samin asar li khidmati al-mukhtar fi shahr safar mbokk yi ginaaw bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñukal khayri khadimihi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul ñi ngi ñaanal cheikh mamadou muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wërël ko non lañ koy ñaanal mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talibi yépp mbokk yi am nañ mbékté bu baaxa baax no ngi fi ci kër serigne mahmoudan mbacké mom serigne abdullah hat mom khadim rasoul ci émission bu am solo bi nga xamni moy wattaayu magal ak touba tay ji di ñaari fanni safar ni fasiyene sekk ak serigne mahmoudan waxtan wu jëm ci magal gi liko sabab yakarna mbokk yi suma jëlé sama tam rek wax serigne bi niko kon nga fatelinu so wajur wu tedd wa serigne abdullah hat mbacke ni nga xamni non la daan waxtane magal nga xamni dañuy wax li sabab magal gi ak niñu wara magal sé ak niñu wara magalé ak yu yep bu amé lañu cey fekk inshallah taala bu nu sekké ak serigne bi ab jotaay lol lepp danañ ko indi inshallah taala man ak serigne mam balle gueye xamna momit du ñak leg leg yenn question yo xam day dugg ci biir tem bi inshallah taala kon serigne bi ma baye la nga nuyo bokk yi suko defé rek dal ni andil waxtaan wu jëm ci bis bu tedd bi nga xamni bis bu sel la de bis bo xamni moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar de bis bi nga xamni ci la serigne touba gennan dem leggey leggeyam bu barkel bi serigne mahmoudan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum assalam
3: ñi ngi nuyu bokk fi dajé yépp di len siar bu baax rawati na suñu doom yi nga xamni fekk nañ waxtaan bi tay li ni jëkke nak moy siaré sang bu tedd bi cheikh mamoud muntaha mi nga xamni moy jëwri serigne touba tamaté ko sekk nak wara jité magal gi ñu fass ko yéné and ak mom tay ñaan yalla ci barkep cheikhul khadim lolu ci jëf serigne touba nangoko
4: amin
3: mbiru magal gi nak sabab bi ni nga waxe legi ni ko cheikh abdullah waxe won lolu lañu jëk yeesal ñattaliko bam koy wax dafa waxo ni serigne bi muy cheikhul khadim dafa def l'ihtikaf ci jakkay dar khulus ji bam ko defé l'ihtikaf nak muy fukk yu mujj ci wéru koor nga dugg ci jakk bam ko defé ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam feñu ko ya khasatan nak la manama jakkalok mom jeexere wax ak mom tam musafahatan ci tuñ ak tuñ ba koy rasulullah sallallahu alaihi wasallam feñu and ak ñim baxo andal muy wa ahlu badr bi len serigne bi gisee jakkalok ñom nak ak medaille yi din sun borom takal garati batin yi nga xamni rangon nañu ko serigne bi beggul lumay nak bokku ci wa ahlu badr goge nak rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal ko niko bari ana ko aksi fi nga aksi ma feño ko ni ma ne feño and ak sama gaay yi ma andal bu len gise lu beug dara lumay bokku ca waye da fay dem ba nga xari bus ko dimbulu da ca doxay yakule lol nak beggu mu dal la sama digeunte ak yow ndax am nga ci man tofel go xani tofel gi neubut mu xamal ko ne ko man dal bokku ci la beug moniko ñi nak bokk ci ñom wessna tour deral lañ defon te tour deral wessna la cey taxa bokk day doon lu 10 lo xamne dañ la koy yenn te do ci am vitel do ci am dimbal nga yenn ko ba agale ko lolu moy taxa bokk ci wax lu beut serign bi xamal ko niko rogi de mom sakumako bay xam lu mu atane ak lu mu dul atane waye bu ko rogi atane dal sama jom dekkuna ko moniko nak bismillah natt bi wara aksi sa kawit am nga wajur wu ne ci kaw souf di ñaan diko jëmele ci yow te lepp lu mu ñaan suñu borom dana ko nangu fek ñaan yaangi jëm ci yow natou bi do aksi muy señ bu soobe ba nga xamé ne nak señ bu soobe wacc na liggey nak señ bi xamné natou bi nak aksi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam xama ko ndiko li ngay jëkke nak moy dëkk mom genn ko te la genn fi ci touba nak joggé fi muharram safar sel qihdati muharram maset jurom ben wer dal safar dora ci te la demé mbacké bari jollof go ngay dégg nak bi nga xamé né dem na mbacké bari jollof itam nak bok ci serigne bind ñaari bind dafa bind kharati yawma sabti rabi'a asr am fum bindat nak kharati yawma sabti samina asr muy bis bi ñuy magal tay rabi'a asr ji bok ci mu bind ko dogu gi accé na ci mom boba lolu moy sababu serigne bind lolu bam joge fi dem mbacké bari nak jollof fek rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal nako nako dekk bi genn ko bam dem mbacké bari jollof nak ngir wara fabu lettre tuba bi fek ko fek ay lettre yone nañ ko bam joté ci lettre bi nak mune tiarno ibrahim demal wujji cheikh abdullah had waxna ni mam tiarno bam dem serigne omar ñaan bu ngunjura ñaan moko joxu fas ko xam daf ko wax ne ko yefalum yetti atta ci nek waxuma la tele waye teureuf sax du ko def ñu balé ko ben peul ngeen mon ko yoon bi ban démé ba ci bir gadj bi peul ba reer ko mam ciaro def lu may wacc faaso mu fetal bi jant bi ne singet sa wal mam ciaro aksi jéwal dajak tuba bi bam ñewé ñen serigne bi ma yebal ñun ko ñun yow de woor na ñu ci mam nga bayiko waye mom nak bind nañ koy bataxeli diko wo dikut mam ciaro ñu len ben bataxel bu ngeen ko mësa bind mu jotté li mustafa bi la massa jot ñu ne ko kon nak yow gëm na ni ci mam nga bayiko kon nak delul ne ko na fa bu tuñu may nañ ko waxtu wi nga ñu nekk ba wax waxtu ba del ci ëlëk buñ ko gisul nak danañ telegram espèce yakoy jappi fëren suñu telegram fekk ñu taxaw fu ba waxtu ba del ci ëlëk bu dikul nak ñu dem jappi ko diko mam ci do wañeko delu ci bi mi aksi fekk na señ bi fabu na ci bir kër gi ba genn ci biti taxaw cheikh abdullah neena ba mam tiarno aksé tambali ko bëgg net lu yonam ana lu ko tontu tiarno buma yagal dara jëruma wax ba nga taxawé ci louga ci janju detti mbir di wax ak tubab yi xorondom yi don dox sé tank ma ngi jakarlo damay liggéey rek sama njabot gëla la dënk teyel ma leen ak fo leen mëna tey ci bir sénégal ba ma liggéey ba del ci dal di wëlbeutiku di bëgg dugg ci kër gi di wax ak mam tiarno ni wëlbit ni la ilaha illallah sunu borom xamal na ma ne su dugg ci kër gi aram na ba nak ma diko def dal ni wagnat nak bam ne wagnat nak fofé nak ci la téy ci bop cheikh mourou mustapha taflil ko téy cheikh bobu mourou fadil taflil ko dal di bismillah denk na yalla dal di yek ci digal bi nak dem lolu moy sababu yoonu tukki bi bam ko defé nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamal ko ni ko nak limal ci dimbali nak lenn kep la natt buy bëgg ak ci dina la ko yëgal suma ne nangam nga bëgg ak ci nak xamal nopi na ci mo ande ak mom nonu nak ande ak mom nonu bu juroom ñaari ati mat bu juroom ñaari ati maté nak rasulullah sallallahu alaihi wasallam feñu ko nak xamal ko ni ko nak la la taxono juk muy bok ci wa ahlul bayt lolu mom am nga ko bu nopi lolu moy sawabu serigne bind ni يختصني الله بكوني ابدا من اهل بدر يختصني الله باني واحد من اهل بدر بابا ليرنا دا لام نون ووت بابا تيينا مو خمال كو نيكو ايتام ليكو دالي بيسوب تاي بي بابا سادي تاخو سابو بيس بو ديل سي تي سي كاو سوف دا نيو لا فاي فاي غو خامني دانا گيتيل فاي گاج لا فاي تيغال كو جي نيكو keri banu israël gi nga jamonontelo sen keri aljana yep maynal na doma adama june dafa am keru aljana am keru sawa te ñom sen keri aljana ye defuñu leen te yobbu kon maynal serigne bi ne ko nanguna ko ci bir nangogu nak defar nako adiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal ko ne ko adiya ji nanguna ko lepp lu yoru adiya am nga ko ci bisnike tay waxuma la adiya ju doyni ji waye man dara dul joge ci man di del ci wat ci man serigne bi ni ko kon nak dama bëgg téyé ko bañ ag ci bis bu mujjiba so baba kuñ ci dimbali ñu xam dañ la ca dimbali kën duko natable waye man ñima yaakar te wëj sama ndigal sama téré ñukay bay dëkk ci kër go xamni dox ñoo ñu xaroko lool rus nako jombu nako
4: Allah ay da Allah
3: ken am ken amuko tawfiq Seyd Touba tawfiq yalla nako may ba nga xamé né ligéy bi jeex na nak ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ko ci li ni ko bis bi sa bu dëssété ci kaw suuf dess na ci fay fay go xam dana gëccël gu jëk ga ci la waxé nak ni sa bu bis bi dëssété ci kaw suuf képp ko xamni def ni lima sun borom defal sama ciantu bop lott na ci képp ko xam nak sama mbeg sa mbega sa bu la bis fekkete ci kaw suuf ma ngi lay ñaan nga sant lama ci yalla liko dalé ci ganal ba ci gëlé bi loolu loolu moy magal gi ni wajal tay magal war ko def waxon na ci lamme ñam ni bisu magal gi sa bu accepté ci kaw sa bu accepté neena bisu magal gi buñ démé ba aljana ba ñëpp bokku nek aljana sa bu bisu delsé dess na soppi aljana ja ba ñëpp xamni bisu magal ga delsi wat kon bisu bobu reyna am deet seeb lahat nak nim ko daan magalé jëgé wona day ndax lu na ci adina da na ko ci ray ci nag ak xarit bi ñu xam xam nañ ko loko ca massa waxe ci wéru magal dana ko def ndax dak bëggu Seyd Touba gi ak wëyëndigul Seyd Touba gi loola moy sababu magal Touba gi andi gi ci dëkk bi nak Cheikh Mohamed Fadal moko def ni magal tebeski wat lako ma ngi daan wax kenn ko ne bu massa ñew ci sa kër ngay tok def ko fa way andi ko Touba nak and ko talibi Seyd Touba yépp nak Cheikh Mohamed Fadal moy ki sos loolu def ko lolay wëy nak ku fi ak ci yéssal ko ku fi ak ci yéssal ko ba ci jamono tay ji bu ko defé nak amna lu mu jaram soñé daf da wax ni su ngeen gisé ma den wo di len wo ci bisu magal gi moy dama lay yéne lepp te manu ma len dara ta xamné bisu bi manal na len lepp motax ma len ci wo ku ci ñew nak da ngay and ak pass pass ak deggu soko defé lo sakku Seyd Touba bo diké fi am ko da bis bi atal na lepp man na lepp kon ñogi ci soñé ci sun wétuk bop diko soñé nun ay talib rek lan diko soñé suñu bokki talib yépp ñepp fabu jëm ci magal gi té fabu pass pass magal du luñuy foyé du luñuy tiaxané pougeur yi tax ko jox lu jëm ci yalla rek les fi soxla jang alquran jang khassayit sikrullahi lolu moy magal képp ku taxajuk ta nga def ko la nga ci bëgg dang ko ci am di yeesalit kamil yi nga xamni mom la cheikh mahmoud murtaha wax lolou kenn ko ne war nga ca soñu sa bop ndax kilifa am yiko jitu nonu mako waxe non la dan demé ku ci ak ma ci ak sitam santane nga alcorane yi nga xamni ndax lolou mo doon bëgguk Seyd Touba kon nak lolou ku ne war na ca fabu gën ci gor gor lolou moy soñé bi nga xamni ñu ngoy soñu bokki talibé yef bu lolou jallé nak ñu bëral ñu yoon nak suñu bokkum bop Cheikh Abdou Samad limi def lu baakha bax la sama diye bi tay kenn gisul dara tiaxand ci nek kenn gisul dara po tassari mbirum Seyd Touba rek lañ ci gis ak lu baax ak lu ak fu julit warate tankam lool rek lañ ñukoy siwel ñep lool lañ ci gis loolu bokk na ci li nga xamni ci liggéey serigne bi la bokk ba tax na kon ñing ci soñé bokki talib yépp sama diye bi ñu bayu xel tadi ko xol tadi ci japp ci jëf ci lu koy mëna gëna wëyel ndax tassari birum serigne bi rek ko taxaju kon nak ñi ngi bëral nuyo ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yalla ñu ciartu magal gi ci jamm mu aksi ndax Seyd Abdou Hadda wax ni gan go am ta fonk ko dang ko gatandu teral ko gungé ko kon nak magal gango kenn ko ne xam nga nang ko defé waye képp ko xam dal am nga itti jo mën ta ñak wala wéredi go xani bënga tagok mom da nga fas yéne and ak pass pass ñew ci magal Seyd Touba gi te dara fa bañ ko lal boko fi sako boy de lu yobale ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf serigne mahmoudan mbacké mom serigne abdul ahad mbacké yobul bi amna solo lol fatali nañu lu am solo lo xamni Serigne Abdoul Ahad wajurum mu tedd ba monako fatali won waye mu andi ko bam gëna no jégué wax de yar gëna lér ci suñu nopp ma sha Allah ñi ngi lay sant bu baakha bax di la gëreum waye ndinkane yu am solo yoy nga xamni andi nako aget ni nga xamni non lañ wara magalé waye ni mu fatalé li nga xamni Cheikh Mahamoudoul Muntakha demb rek mu koy fatali wat te moy kenn ko na farlu ci ñett kamil yoyu nonu nga xamni non la ko serigne bi waxe won xamna kon serigne mam balla dama lay baye rek nga jël kaddu inshallah
5: bismillahir rahmanir rahim jerejeuf serigne mahmoudan mbacke monsieur abdulhat wax deug yalla xamna serigne koso limay addu digay di ci intervenir moy cheb samad bi ñi yabal xam gem serigne mohammed bu doon mustalah hadith la waxam dafa nek sahih li datihi la cheb lat mom serigne touba té li ngeen mëna déggé ci waxam ni mi léré waxay waxi wajurum bu tedd bobu nga xam mo cheb lahat ba légui nit da muñ ta wax lu gëna lér loolu ki magal ak serigne touba way yalla may ko mo am xali wajurum bu baax wori serigne cheb lahat bu ngay wax kenn ku ne nga xam ni ki li wax mom direct la min cheb lahat cheb ahmed khadim si mahmoud dal mo wara ma am kenn ku ne rek ñaari waxto wala ñaari minitam day kawé waxtaanu ay waxtu waxtu yalla ko def ci mom dañ ñaan yalla agale yeneem da nga dog saw bu baax may ko ngeerum cheikh la tamé ngeerum serigne touba waye serigne ko sa umma len luma ci commenter li wax mom da go teunk waye mu nek wax jo xamni shamil la waye nek kamil assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf serigne
3: mamballa
4: serigne mamballa gey ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum waye di sant bu baax serigne cheikh ouna mbacke tafsir momit fekk ci na jotaay bi machallah ñu fekk fi suñu
3: serigne
4: abdul khodous waye fekk fi serigne mbacke momit muy suñu serigne ñom ñep ñu ngi leen di nuyu baax baax di leen ziyara di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak mbolam njabot gi nga xamni yep fekke nañ ko machallah mu am solo lool begg nañ bu baax baax ci yobbal bu am solo bi nga xamni mom la joxe mu jëm ci magal gi muy kaddu yu ama am solo ñu ngi sant baax señ mor mo nekkon ci régie bi diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: amin ya sayyid al khadim
4: amin amin amin
3: barke borom tu
4: amin
3: tu ci jam yalla nangul lepp waye tam sax jibaa
6: hadithu anil mawla
0: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: TV en direct jangene jeuf
8: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibey ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkel ci wëru maggu wi wëru tedd wi ñu nekk di wëru yiwu di wëru ngeenel di wëru mbax di wëru wo xamne l'islam gep ko bok ci kenn ku nekk ci diine ji rek am nga ci walla waye nak ñun ñi nga xamne ñoy wa kër serigne bu mag bi di cheikh nassi ahmadul khadim radiyallahu anhu ñoom ci suñu ci rub bop ciir bu mag bo xamne lepp luñ am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñ am ñu ko amé ci sëriñ bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xamné mi ngi ko tambalé won ci wéru mag wu tedd wi di wéru safar di ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lool té andal wér té andak wér ba mbolem na li nga xamné mom la naal sëriñ bi mu def ci lu kaw ñortam té and ko njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax it sëriñ abdou samad mom sëriñ chon mi nga xamné moy kilifa ak barab bi di assamadiya di ku bëgg lu baax ko xamne min nañ ko lol ci ay taxaway am solo yu may am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci assamadiya ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baaxo def sa yu bis bi djubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatando diko yëkëte bis bi diko ko magalé diko reyele mbiram ngeen tam ko kon muy ay jota yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wuté la tombe yo xamne yépp rek dara du ci genn njangalam serigne bi mu doon lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamone nañ dañu gëna fatlikou yi nga xamne xamuñu woné té nañ ci xamé té lolu moy li ëpp solo ci diiné ju nekk muy diiné l'islam ndax diiné fatlila tombe bi nga xamne mom lañuy waxtané di tombe am solo tom bu mag bo xamne ñu jitté won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginaawit war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bok ci waka serigne bi ndax dafa bok ci li nga xamne moñu lekkel ak serigne bi radiyallahu anhu warda bok ci li nga xamne ci lañuy rawante ci serigne bi dok ci li nga xamne mbollem luñuy wut diko bebet ci lañ ko mëna amé té lool moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lool ay solo yu wuté yo xamne du ñak dañ ci yaar ci biir waxtaan bi khidma nak buñ ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci ciëf wayé concept bi moy waxin wi nga xamné ay xalaata ko lal waxin wi nga xamné sa buñ ko waxé da am luñ ci jublu buñ ko waxé ci tënk gu gëna jégé nit ñi moy jëf ji nga xamné nit ki da ko jëf jëfël ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir menen bi def man ci a jëriño wayé yéenam nak mom jëmmé suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamné sañon nako jëf di ca yaakar dara yaakar ci pay wala yaakar ci cient wala yaakar ci ngeelam wala yaakar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci loolu jëmmé suñu borom ji rek subhanahu wa ta'ala loolu nak kon buñ ko définiré nonu buñ ko xamlé nonu dess na ci déggé né kon khidma lu yaato la lo xamné man na doon ci anam yu wuté mu doon lu mag lool ci l'islam gi ñu nek doon lu mag lool ci yoon wi ñu nek di yoonu cheikhuna cheikh ahmadou khadim radiyallahu anhu wa arda ndax doon go xamne am solo go xamne amna ko solo ci bir l'islam ndax suñu borom soñuna julit ñi bataay ci ñuy jëf te yalla rek tax ñuy jëf ci jamm ñi te yalla rek tax ba yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jariñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggeyal binde fi begal na leen ci yu leen taxat ëlëk amna sax fu mi waxé ne ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp jariñ ci nit ñi am fenen fu mu wax ne xéet wu ne wala nit ñu ne binde fi ne rek ñi ca fété kaw moy ñi leen di liggeyal moy ñi leen di jëfël yalla rek tax kon loolu dina fessel bu baax waccu way bi nga xamne amna ko ci julit ñepp am ko ci ahlut tasawuf gep bok ci ponk yi nga xamne yu muunta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoon yalla waye am kilifa ci aw yoon bu mu meuna doon rek muy liggeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa doon lo xamne mbollem soufyank yépp rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné sëriñ bi mu ñëw nak yalla nonu suñu borom defal ko ci may gopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon wi nga xamne ci la jaar bi mi jox mom ngir liggey mo yoonu xidma gogou nga xamne bi mu woté yoon wi ci atum juné ngi témer ak ben boba rek néna ci la amone yéné néna bobu ci la amone yéné liggeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon xidma daal né dug néna bobu la amone yéné xidmal ko waye néna bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek na ci woté bi nga xamné rek amna ci yéné moy amna ci ndigal té moy woté nit ñi wuysiko mu jaar ak ñom ci yoonu siratul mustaqim gën jobla ci sen borom subhanahu wa ta'ala néna téréwul limi def lool yépp ci xolam mom ma nga ca fas liggey bu mag bo xamne amna yene jeufel ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lolay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jooné ñett témer ak ben fessalu mako néna luddul biñ ñëwé ba ci jooné ak ñett témer ak fuk ak ñett muy biñ ko yobbu ci geejgi rek néna liggey bop mu luñ liggey ci geejgi liggey la bo xamne ci la ko nit ñi gisé ci la ko tambalé bam fess waye mi ngi ko fasson ci xolam nak ci atuma mo wota yoon wi rek muy awwalu mubtada bihi al-qadim ta'alluqun biman lahu at-taqdim wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne bim aju ci yunus sallam rek ci la fason ci xolam fas ko yene liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak man ko fasi sama xol rek biñ dewe ba ci junnek ñett témèr ak fuk ak ñett nak ci la ko jëf lool nak bim dewe ba ci junnek ñett témèr fuk ak ben fek mu nek fi ci Touba am ngeen kon wot jangena wota na yoon wi jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawol jugé mbacké bawol ñew daru salam jugé daru salam ñew Touba def fi dir man nga ne def fi juroom yat bo xamne mi ngi fi Touba def fi jëf ci mag ju ne xétali fi ku ne def fi xarba ak kemtan gu ne agal fi mbolo mu dul jeex ci sen borom subhanahu wa ta'ala bimu demé ba ci juné ñett tamit fuk ak ben nak ci la gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci gisé gu siiw gogu ñuy wax daldi jaayante ak mom nak ngir fasiyene ko parce que yene ne ko nak saxna ci dila jëfël jëf jo xamne jëf ju particulier la jo xamne dana wuté ak dana gëna mag jëf ji ma doon jëf moy fédal na la xasaayam ci ligéel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy ubayyan al-yawm ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa asalu Allah al-wafa ne jaayante nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis ni gi tay ne dina ko jëfël dina sax ci diko jëfël dal ne zalil ta abidan خديما للرسول من عام عيشة إلى عام الرحيل ندنا صح تي نياري مجا مسجد برام نك عبد الله أك نك خديم رسوله نك كوي جفل سانغام سانغام بتاد بوب دي أبجام دي نداولي نداول سجد برام سبحانه وتعالى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نكلا صح نك بابا مجيء سجد برام سبحانه وتعالى xam ngeen digënté bi mu waxé loolu ak bi mu wujé boromam man na fanwéré at ak juroom yo xamné muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci loolu kon mom sëriñ bi daali jaayanté ak mom kon té jaayanté gogou nak néna jëmmé suñu borom rek motax ma def ko muy bayatu khayral wara billahi wal khalami li wajhi rabbil wara zillahi wal khalami bayr yoy xam nga ci suñu borom ci sëriñ bi wax jëmmé ko suñu borom bari na lool mu daali tambali kon xidma gogou nak muy benen doxine bu bes nga gis mu tambali nak doxine bi mu don doxé mu soppiko dal di tambali sax na légui mom ak dundam ni rek fasna yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalimam waye nak légui day dal di sédalé atmi juroom ben wéru ñëk yi da ci julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam juroom yi juroom ben yi ci top da ko ci tag mi salatu sita bi madh sita ta'tihi batama tisay lol ci at mom lako sëriñ bi jaayante fi ci touba na légui takoy xaj rek min rajabin ila intihazil hajjalahu alayya salawatun hujja manam juroom ben yu ñëk yi da ci tagge rasul sallam yi ci top moko ci mu ci jull ci mom mu ci jull ci mom dal di sax ci nonu kon dal di dem ci geej gi liggey bobu nga xamne neena kérok bima yégué ci gal gi départé Dakar rek ci la ma suñu borom xamalé né takal nañ la gratuite nak nga nek khadimul rasul kon loolu nga am loolu mu amone yenem bim ci duggé ci at même ko tambulé rek ci wéru ñëk yi rek bimi genn rew mi rek ci lako suñu borom tawfiixale nako bis niki tay xamal ne am nga garat gogu nak muy allamanir rahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina ci bir gal ka ci lama suñu borom xamale ne man may khadimur rasul sallallahu alayhi wa sallam kon mu la di tambali lolum mom serigne bi dem ligeyeli sangam bu tedd bobu jeufal ko jeuf ci mag ju ne ba jele ci li mu ci jele nga xamne bis bu mag bi sax xam ngeen serigne bi def nako ci ay anam yu wute da naka def mom rek ba yag mu diko def ci biir keuram mo ngebot gi rek ñepp ci njabot gi lañ bok waye ñi ne ci biir keur gi

0: افتح باب لي وارزقني بكل انا دخيلا عاجلا بالبسر ومدد حتى اقيم لدين الله اركانا يسر رجوعي لتوبى واحمني واخني هذا الورى والتتب لي سما اسكانا لك السماء والاراضي والهواء بلا مشارك ليرد من سرك بانا اجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا اجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا اجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا اجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا اجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فائقا بانا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله واصحابه غور الميامين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن نومه مبوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غينا بو نسانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوكل خير خديمه شيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في لول تي ويرال كو نون لا نكو نيانال مبوكي جوليت ييب واي ديكو نيانال مبوكي طالبي ييب مبوكي امنا نبيكتي جانو اك يين تي ايميشن بو ام سولو بيغا خامني ni ngeen xamé télévision Assamadié TV xam ngeen ni sa sun djubé magal Touba dañuy waxtané lén ci njabotou Serigne Touba gi waye dañuy waxtané lén ci jaar jaar yi nga xamni moy jaar jaar Serigne Touba xamna inshallah taala ren ni ngeen xaar di ngeen am ay boromé xam xam yu wouté waye ci ay thème yu wouté inshallah taala sen télévision Assamadié TV liko tambalé ci ben fanu rajab inshallah taala ba ca fukki fan ya gërom ñent mbokk yi tay di nak nong ci atup soxna mam Boussa Mbacké mom serigne abdou samad mbacké mom cheikhul khadim fekk fi serigne cheikhuna mbacké mom serigne alhadji bara diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wërël ko xam ngeen ni ci xalaat yu am solo yi nga xamni naka jek waxtu wone serigne abdou samad mi ngi koy balalu ci di wané njabotu serigne touba gi lolo waral ci magal gu ren ñu fasiyene wana len ci njabotu serigne touba gi lolo waral mu yabal serigne alhadji nis touré nga xamni kenn la ci njabotam mu andak mbokam mu bax mi serigne abdou la touré waye bi ñu ñewé ñu fasiyene cheikh ak waxtaan wi nak serigne khadim thioun di serigne dara di gestu kat di ku ñu xam ma sha Allah waye andak serigne abo bousso momet muy kenn ci njabot gi ñu fasiyene waxtaané dunduk serigne abdou samad mu barkel mu am solo bobu kon bokk yi ni ñi def rek moy ginaaw bu ñu nuyo ñepp ziar leen nuyu bokk internet ziar leen nuyu bokk telespectateur ziar leen dama bay rek suñu khadim thioun mu nuyo waye su nuyo daf may bolel laytaayal nu waxtaan wi ci jëm ju tedd ji nga xamni mom lañu waxtaane manam waxtaane gaay yu bax yi ana lan lay jur ak lan mo taxit nu war leena waxtaane su ko defé ñu doora dugg ci deug deug waxtaan inshallah suñu khadim bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب أولياء الصالحين الأبرار وخصهم بما فاقوا به غيرهم وعصمهم من مكائد الفجار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى itam rafet na lol te limu am ci serigne bi mang koy delu bok yi mu bok serigne bi yep guddii ak beccëk kon mom nang koy ñaanal bu baaxa baax ci ité ji mu ko jox ba kenn ku nek liko yalla jox mu yeggal la ci bopam wal la ci sawal nang koy nuyu bu baax di jël nuyu bob nak diko jox da serigne amine touré mi nga xamanteni mom moko fi téwal mu yebalat ko fi mom bo ñewon rek mu doy way da ko yebalat man serigne abdoulat malé nang koy nuyu bu baaxa baax di nuyu tam serigne abo bousse mi nga xamni kenn ku tuddu serigne abdou samad bi nga tuddu serigne talhata bousse ndax ño bokon nefe mu taxaw alquran ja kon mom bu téwé fi tam mom itam melni ni téwal na fi serigne cheikhouna mom itam waye di la nuyu bu baaxa baaxa baax nak yow serigne ko sa yow tam ci taxaway bu rafet bi ak émission yi nga xamni yi dang koy jallé jamono bu nañu leen di bayyi xel di leen sétal bu baaxa baax di nuyu nak mbolam ñi ni sétal te di ñu diglu mu melni da nga ñu bëgg laaj cheikh abdou samad mbacké ci lal tay waye bala boba dañuy ñew ci li nga xamni yonentou yalla isa sallallahu alayhi wasallam da ko waxon dani inna allaha ta'ala la yuslihu bi salaa'i rajulil muslim waladahu wa walada waladihi wa ahla duwayratihi wa duwayratin wa la yasaluna fi hifdhi lay ma dama fihim alayhi salatu wasalam neena sunu borom dana jël mbaxu julit bu gor defar ci dom ya ba defar ci seedia lolu jabir moko solo yalla dana jël mbaxu julit bu gor defal ci domam yimu am ba defaral ci seedia nga xamni ñu ngi ñew yamu ci gor ñi dekk wër ak mom ak jigen ñi ñep di leen di defarale te ñom ñep dañuy ne ci bir karangel yalla fek ku bax koku ma nga ci seen bir defena ni bu ñuy xol hadith bi dafa léré nañ ci cheikh ahmadul khadim ak wa kërëm ndax bax nañu bax go xamni ñom doom yi ak seed yi ak ñi dëkk and ak ñom kon melni li mom ñew na ci ñom bu baaxa baax wala bal nay nak ci njabootu cheikhul khadim gi yépp nak goor ñi ak jigen ñi muy hadith bi la cey top li nga xamni mo ñu yëkëti moy fatalé wa dakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ginaaw borom bi mo joxon ndigal alayhi salatu wassalam ne ko na ngay fatalé ndax fatalé dana jariñ ku gëm yalla lepp lo xamne jariñal ku gëm yalla la kum ko dégg dako wara jariño ndax len lay am ki fatalé mom fatéwul ki nga xamni da fatalé koy jariñ ka koy fatali tam dako bëgg dimbali ndax bu fekke ni dafa fatiliku lu koy jariñ lamuy nek man na nek lu koy lor ndax ndior njariñ ak lor ko leen fekk dañ leen di lekkale abdurru wa nafu min arrahman bo xolé ci en ay di dañuy ñew di and kon ku bayyi li lay jariñ da ngay dem ci li lay lor te li nga xamni mom ngeen def tay yor television bi di wër di fatali nit ni da bokku ci li nga xamni da fay jariñ julit bi motax yonnati bi alayhi salatu wassalam da di koy jangale ni izkuru salihin yubariku alaykum deng na ngeen di fatali ku gaay yu bax yi ñu barkelal leen seeni jëf gis nga kon ki ñuy fatali ku serigne abdou samad mbacké buñu fi juggé dana tax lu ñu jëfën ci yalla yalla barkel jëf ji ba mu yok te kenn ku ne bëgg ngay jëf mu yok niki nonu njabatu cheikhul khadim jëpp ak gaay yu bax yi kuñ ci mëna fatali ku jëf ju barké rek nga ci amé yow nga xamni yaang koy fatali ku kon loolu lu ama am solo la motax biñu démé ci way yi nga xamni serigne cheikh abi wayen nako mamam joju mune ta'alaw li dhikri nabbi dhikral ahibati deug ta'alaw li dhikri nabbi dhikral ahibati neena ñew li ñe ñepp nu fateliko soppe ba fateliko ay way sopp waye koko moy kan li abdou samad na lil khadimil wasilati ñu fateliko seigne abdou samad bi nga xamni doomu cheikhul khadim la cheikhul khadim moy wasele wi moy kerkeran biñu jaare kon gis na ni cheikh abdou samad kerkeran la won ni nga xamni wajurum witam non la nekke kerkeran ci dimbulé won nit ñepp mu te ci wax ni wala tansawul akhyar hal min mudakirin li abna sheikh an-naji aynil fadilati mune bu len di fatte tanef ya ndax dafa amul kenn kuy fatale njabotu cheikhul khadim mi nga xamanteni moy ngirma te moy jëmmi ngeenel moy serign bi kon njabotam gi waruñu leena fatte mu del wax ni atan sawna man yunma li cheikhul khadim man aghasal wara turran yafi kull bughyati waaw ndax da ngay fatte ko xamni dañ koy askanele ci cheikhul khadim mi nga xam ni mooy xet ci li mbindeef yépp te Cheikhul Khadim moomu mooy joxe gépp may. Kon kuy xet ci li mbindeef yi di joxe gépp may, kenn wërta fàtte li mi fi bàyyi muy ak njabootam. Serigne Abdou Samane nag radiallahu anhu, Serigne Mandoumbe Marcel mooy maamam, ndax mooy wajuru Serigne Bamba Faaxu Dia mi nga xam ni moo meññi maam xar yi. Ñu nekk ñoo xam ñu sell ay cosaan lañu, ba bokk tey ba Ndakaar nekk ñu baax démb tey door a ñëw. Moo tax kon sun borom da koo tànnal ay cosaan yu sell ci umman wa abban, ci wàllu wajuru góor ak wu jigéen moom Serigne Abdou Samane Bakay. Te cosaan lu sell dafa am solo ci nitub diine, rawatina nitub yàlla. Ndax boo demee ci Muqtada hadis rek yonentu baa ngi koy waxat alayhi salaatu wasalaam, nee na man karuma asluhu wa taaba mawlidahu xasuna mahdaruhu. Mu ni koo xam ni sa cosaan dafa tedd, sa gane jamono sell, ne say jitaay dafay rafet. Moo tax taa bi mu am ci àdduna amul lu ñaaw. Loolu moo dal njabot gépp. Taa bi ñu am ci àdduna guddundu lépp lu rafet la, amuñu lenn loo xam ne lu ñaaw la. Bokk na ci sell gi nga xam ne da koo sell ay maam ci ñaari wet yépp. Cheikhul Khadim radiallahu anhu dafa wax ni dalaltu maa almuxtaari lillahi muddatan wa sirtu asiisa nafsi wa nasli wal ahli. Dégg nga, dalaltu mooy muritu tàggatu. Cheikh Bamba nee na ànd na maag rasulullah diir bu yàgg di muritu ngir yàlla, di ko muritu rek. Bala ma ci jëlee mooy jëmm ju tedd ak naslu bu tedd ak ñoñ ñu tedd. Dégg nga ko, moo tax lu jóge ci sëriñ bi rek lépp lu tedd la. Dalaltu maa almuxtaari lillahi muddatan wa sirtu asiisa nafsi wa nasli wal ahli. Kon gis nga li ci sëriñ bi jóge. Kon Cheikh Abdou Samane Bakay foofu la bokk. Boo demee ci ay maamam fa ajdaaduhu ahlul maaarifi ullimu bi taalimi quranin wa xubbil iraadati. Dégg nga, mu ne ay maamam day ahlul ñoom ñu boroomi xam-xam lañu yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci yàlla, dañoo bokk ci aarifiina billaahi. Ndax dafa am xam-xam boo xam ne da nga koy jàng ci téere yi ak àllu yi. Moom la suñu bi naan ulumi wa irfaani bika laa xaadaa. Ulum moom la ñuy jàngale, irfaan jagle la. Moo tax mu ne ay maamam ñoom ñëpp ñu amee ay xam-xam lañu jugee ca yàlla, waaye ñu xamal xam-xam yi alquran lañu, waaye ñoom nekkoon nañu ñu sopp ak dogu te mooy iraada jëm ci borom bi tabaraka wa taala. Ba tey suñ ko sa bu ñu delloo ci Cheikhul Khadim dellu naat wax lu ko yàlla jagleel moog njabootu boppam. Loolu bariwul ñu koy am ci ak njaboot. Dani man na alayya wa ala awlaadi bil ilmi wal amali wal isaadi. Yàlla daf maa xiiwalal man Cheikh Amadou Bamba maak mboolem sama njaboot. Lan mooy xiiwal gi? Mu ni xam-xam ak jëfe ak texe. Man na alayya wa ala awlaadi bil ilmi wal amali wal isaadi. Kon yooyu itam ci la sa Abdou Samane Bakay bokk, njabootu sëriñ bi ñoom ñëpp ci lañu bokk, muy loo xam ne lu yaatu la. Cheikh Abdou Samane Bakay radiallahu anhu mi ngi gane jamono ci weeru tabaski njaareem. Loolu ma nga ca irwaawu nadim bu Cheikh Ahmadul Amin Diop ci atum 1918. Moo tax ca aama hal satin la feeñ fa jurbel weeru tabaski kooka jar naa màggal ci la gane jamono. Xam nga weer yi weeru xeexoo la, yow ma arafa ak yi ci xew yépp, waaye ci la gane jamono. Kon niñ koy fàttalikoo weeram weeru kawe la, waaye gane jamonom gane gu kawe jamono la. Cheikhul Khadim wax na lenn lu ko yàlla may ci weeru tabaski. Ginnaaw Serigne Abdou Samane dañ ko ko may ci tabaski, am na leneen lu mu am. Malakta ni ya rabbi fi sil xijja maa xat kafaani aayatan wa xujja. Dégg nga ko, malakta ni ya rabbi fi dil xujja fi dil xijja. Yàlla may na ma ci weeru tabaski man Cheikh Mate Bamba maa xat kafaani. Waaw, lu doy sëkk-sëkk aayatan ay kéemtaan ay firnde wa xujja akolay. Kon moom mi kéemtaan la woon koo xam ne tabaski la ko yàlla may Cheikhul Khadim. Léegi nag Cheikh Abdou Samane radiallahu anhu bi mu ganee jamono dafa fekk ca ñeenti at ginnaaw Cheikh Abdoulaye Ahad Mbacke gane woon jamono ca weeru koriwa 2023. Diggante bi ñeenti at la. Bi mu ganee jamono Cheikhul Khadim bi ko tudd dafa jàng سورة الإخلاص داني قل هو الله أحد داني عبد الله الأحد واخني امنا سي ياكار اك يم سي واخ ñu dem dem ba 1918 ñew serigne chouaib boumbaké gané jamono ci wéru koor ci juroomi fan yi di aljuma cheikh abdou souman da di ñew mom itam ci tabaski wa kon boko xolé digënté bi da nga nan ñaari wéer ak touti le serigne chouaib radiyallahu ta'ala anu magi serigne abdou samad mom itam ñom ñep gis lañ ñew ba mu ñew ñu ko soxna hadith sil amna gan moy mam khari mbar ji mang ko dabé ba mu dëkké mbar waye mi ngi tuddu soxna hadith sil mbara tax ñoon bam fa taxota mbara la mu jëdem ñu ko soxna hadith sil di andi na gan gogor bi nga xamni serigne bang koy joxe turu dafa daldi baamu wat suratul ikhlas ni khul huwa allah ahad ni tek bi yag mu ni allah samad ni abdu samad ñom ñaar ñu daldi bokku nak ñaari ayi jëk ci l'ikhlas fofu bala ma ñew bo démé ci téré doratu nasin ci buntu l'ikhlas ba yaronte bi alayhi salatu wassalam dañi sahaba yi waaw ndax du ngeen yému ñu ko aha kay mu ni wër na ni jibril la fa ma ñu ci bind khul huwa allah ahad daldi ni ki nga xamni moy mekayil ñu ngi bind fi lafam allahu samad asra'il ñu ngi bind lam yalid walam yulad asrafil ñu bind walam yulad lam yakun kuf an ahad manam ñom ñenti malaika dañu sento ñenti ay kon lañ ci jàngé xolal ñoy kilifa yi malaika yépp day wone kilifa yépp bi saaba yi yema mu leen ko jàng saar wo day di nga am yoolu ñenti téré yi tawrat injil zabur furqan lim leen dani xana du ngeen yem saaba yi ne ko aha kay muni wer na ci yalla ni Abu Bakr ñu nga bind ci abjem khul huwa allah ahad Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bind ci jab sayyidina Umar Allahu samad bind ci Uthman abjem lam yalid wa lam yulad bind ci jab aliyun wa lam yakul lahu kufuwan ahad ñom ñent ñu sédotiku comme malaika xolal ñom ñent ay kilifa lañu serigne bi nak momi l'ikhlas bi njabotam ñent ko ci seddo waye ñaar yi mom leerna muy cheikh abdullah al-ahad ak sayyidou samad motax bam ne khul huwa allah ahad dani abdullah ahad ñu dem ba 1910 mu ñu allahu samad ni abdu samad ni sama ñaari dom yi dey sama ñaari njabot yi dey man nañ leen jitu jamono waye xawmu ku leen gëna rafet aw tur muy ñom ñaar lolu bokk na ci lu defal kon di leen xéxale ci ay bi mok cheikh abdullah dal motax seigne musaka bamuy yoy day dindi cheikhou batine gogou mom lay indi diko bolé seigne ibland motax mu nan tamay mu wax ni nan sante yalla mi karim denga nan sante yalla mi karim la wax de mom seigne tuddi seigne musaka nan waw nan ñaan ci yalla mi samad mu may serigne abdou samad tamay serigne abdul ahad lu doyo waxar la bi denga nim len xexale du len takale ndax batine ba waw lolam motax seigne musaka jël cheikhou batine gogou diko bolé wat ci wayoyele légui nak ci melal gi rek damay teunk bi nga xamné cheikh abdou samad amna aw turu sel muy turu wo xamné latéwul ci jamono mok turu abdullah al-ahad biñu ñew jamono bari wut lol seen tur yoyu amna waye bari wut bi mu tolo nak ci dundu wèn mom serigne abdou samad serigne shoaib mi ko magé won ñaari wèr ak ifan wajurum soxna maryama jaxati da di genn aduna nga bayyi tam fofu serigne shoaib xel mok serigne abdoulan mbacke seen turu wajuru jigen mok turu wajuru jigen cheikhul khadim ño bok ñok seen wajuru goor ño bok turu wajuru jigen mi maryama ta alquran bamuy daj ben yax bobu ci nek mi maryama turu jigen xawa ñewu fa boma ande yasin mohammed ko tuddu goor diko tuddu jigen diko tuddu bude adama ko tuddu goor diko tuddu jigen diko tuddu waye turu jigen rek maryam la motax soxna maryama jaxata nekkun ku yeme mom itam wajuru cheikh shoaib mbacke radiyallahu ta'ala bamou genné aduna serigne bu mag bi daldi wo mam khadi sil ñu koy wax mam khari mbar daldi koy denk serigne shoaib ne ko motilul ko dundep wenam mu yoré ko mok serigne abdou samad ñuy dundu wen lu tollok juroomi wer la ko dundal ñu bokk lolu motax serigne shoaib bu fonkal lol serigne abdou samad botuliko serigne abdou samad mbacke mu bax ni dem na ci la ñew na mbacke fu ne bokku na ci meeng ndax namp loolu yalla may na ko mom itam mu nekk mbokum ñep biñ ma tay jang alquran ñu dal la leen jang boole serigne abdou samad ak serigne shuaibu serigne salih muy magam cheikh abdou khader mbacke cheikh abdoulaye ahad ñi ñe ñoko magal ñok serigne shuaibu waye bokku nañu ci daara ji fekkante fa di jangal loolu firndena bis biñuy def magalu serigne abdou samad ñu dem ci cheikh salih kare biñ ko waxe ni ko soxna mam bousam serigne abdou samad dafa ñew ci kër gi dafa daldi xalu soppi ko dal ni jëm jojje mu jaar ba ñew jamono mom la xam monsieur abdou samad ba mu dina buñu ande ak soxna ci mi ci kër gi dañ ko nan ah soxna mam bousa ñew na rek dal ko wax bis ngir baña jall ji tul won ndax war magu ko ndax serigne abdou samad radiyallahu anhu daana waxtaan ak cheikh abdul khadir mbacke maggi lu bare ndax niru gi ngeen di wax niru serigne touba day ñew ci wayi sax ci kanam bu musa nitel serigne abdul khadir mbacke radiyallahu anhu diko nan khutbu ko daan woy ci daara ji mu daal di re mom ni ko khawsu ñaari baat yi liñ daan wéccante ñom ñaar khutbu ak khawsu kon nga gis ni njabootu serigne bi graad yi mom dañ koy magalé yoy waxtan khutbu mën ko wa yaay xawsu ta buñu démé dañ da fën ci biir njangalé mepp nga xamni mi ngi ci don na wax mom serigne abdou samad radiyallahu anhu né téré bi ñi wax risala cheikh mohammedul fadil mbacké moko ko jangal wala bok moko jangal li ci ëpp wax nako ba tay muy magam ndax da fété nak serigne fallu lu bari mom serigne abdou samad mbacké mam khadim bar néna bi nga xamni serigne bi waccina alquran mom cheikh abdou samad mbacké radiyallahu anhu néna bokku na ci yoon yim ko mujjé yobbu ci serigne bu mag bi né kéré ba mu aggé serigne bi da koy ñaanal ba nopi ni sigit ni ko ñak seen bëtt ñent mam khadim né ma dal di waccu samay bëtt man waye serigne bi da ko fixé li ñu wax ni ko ñak ba yag mu téglako ci bop dal koy ñaanal ni ko hadithil né ma groupe titul ni ko mbacké munuma bo demé neubal mako bumuko joxati bumuko fi andilati waw señ bi niko neubal mako nak sama xol bi rasulullah ak yalla rek ci nek te bëgguma ci duggal lu ci bokut kon mahal ma abetel muhtar sayyidina habul maghanina wal ahlina wal walada de nga lolo lay deugal waw kon tiofel gogu ak niro gi motax señ bi niko jak ba yag mu bindi wax ko baat yoy nek motax cheikh mohammed mustafa mbacke radiyallahu ta'ala anhu daana wax ni malay serigne abdou samad bu duggé ci kër gi ba gisé ba muy déllu dara tok dir bu yag day melni serigne touba rek mo ne ci sama bëdi ndax niro gi lolu niru nako musna leena wax ni len waaw mané dañ ma dama niro ak serigne bi ko waaw mom kay buñ la séné nga nguru bay dem dañ nan serigne touba mo dégg ci jaman mu leen li ngeen gis ci mom ci niru lay lamako niru ci biiru ëpp lola deng nga ko té lolu lay ñew ci way ci jikko ja da ca bok bu ko defet bokku na ca ku yéme la 1938 la tambali wurelu ci rew mi xol nga li ñuy wax siyaha wurelu yoy nit yalla yi def bokku na ci ñi ko dikk def fi ci njabotu señ bu mag bokku na ci ci ñi ko jëk def ndax 1938 dem tay ba Dakar seti mamam señ Bamba Fakhouje boba señ Bamba Fakhouje mi wajuru mam Khadi Sil mam Khadi Mbar mi ngi dul ndax señ Bamba Fakhouje mi ngi genn aduna ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci awtam xarit ci 1951 señ Ousmane mi ngi genn 48 kon mamam ko mujj ginaaw legi ba mu deme mar ci doxantu gogu jikke dem ci mbokku gi mi ngi am 21 ans muy fala korité mamam niko doxal nga jité julli korité gi nu barké loko ci sa wayjuru ci ko am 21 ans ba mu jité julli gi ba nopi dadi tambal yekiti kaddom bëgg wax mam Bamba Fakhouje tal ko lako dama lay ñaan nga may mama wax ba nopi nga doora wax ndax nak may sa mam wa yaay Serigne Touba mu dal ni tek mam Bamba Fakhouje niko ma ngi sant yalla ndax serigne bu mag bi da bawon ci man lo xamni man da nek ci man am leunt way ya ko leral tay niko dama ñew ci ndjarim mag serigne bi ñu ci kess ga ba may gungi ci bir kess ga mu tegal xom ci sama bag ni ma dina jël sama jëm man bamba mi bolé ko sa jëm yow bamba bamba melni suko suñu def ci bir café ku fekkul fa leen di bolé do leen mëna takalé nan rek mba bayyi mam bamba fa ko jëne na bima waxé lolou fofal ko yamalé néma ñibi ni yalla bind na ba nopp te du bindat sama jëm ji nan la mëna dugg jëmi serigne touba ba melni suko ci café lé lolou jaxal ma lol waye tay nak leral na ma nak sama ñaari seut mi ngi dagu ci addu serigne bi seeni tank di jogante ak tanki serigne doomi serigne bi kon sama dere jaxaso nak mom lolou leral na ma tay ji motax man la bala nga jël kaddu dama jël kaddu seigne bi sama ne ko lolou day bax na lol waye li ma bëgg wax bima jullé ba jité len di semal sama borom xamal na ma ni ñi bokku ci askan wi ci tayba ñi fi tew ak ñi fi tewut lañuy wax taxaway bis pin ci choona ba yalla teggil na len ko nit ñi daanu ay jël li seigne abdou samad defal neen ko bo leme tay ba dakar bokku na ci li ñuy titéro ci seigne abdou samad bu ko defé kon loolu mi ngi amal 1938 la ko waxan ci 21 ans te day dem ci innal ladhina sabaqal minna al-hawzna ulahika an amu badul in abu abbas neena moy ñi yalla jital aljana mom bo deme ci tanwiru miqbas non la koy firé ci la aïsa bok ak uzeyru ño xamni sun borom ne ci sama mbax la len diyebal ñu jitu ji aljana ñom ba na ma sori len sawara mom la serigne bi wax ni sabadu ghayri ila aljannati qabla alqiyamati ma'a alminnat cheikh khadim ne kudul man jitu na aljana kagn ngay dem ni qabla alqiyamati ma'a alminnat kon domam jitam di serigne abdou samad mom garantina wa tayba dakar
1: machallah
2: ta lolo ki lay danele yaronte bi alayhi salatu wassalam dani ان المجتهد يسعى في اهل بيته اسكن ونيك كتي گم يالا گن تيا فارل جي توپ يالا دا نا رامو تيا وا نيك بامو بوك اسكن وا كون مومي دا نا بوك تي رامو موم بو كو ديفه كون لي دال مان نجي اوبي بو نيوي دورا اغلي نخ ديم نا بلوغا دارا ييم دون سانج اك نيم دون ووري ماغني لولا دين تي نيو
1: ما شاء الله تبارك الله جيرجيف سيرين خادم تيون نيغي لاي سانت باخ باخ دي لا گرم dila ñaanal suñu borom defal la tawfiq yaakar na ni bokk yi setan yépp daal nañu tambalé xam kan moy serigne abdou samad mom cheikhou khadim xam nañ fi nga xamni fa la gëné jamono muy ndiarém 1918 wayé gis nga yit environnement bu am solo bo mu gëné jamono ni mu jéxétalé ci mom wayé turum bu tedd wo nga xamné xam ngeen ni tour rit da fay jéxalé ci borom nga xamni day melni kon lolu alquran di wax wal baladu tayyibun yakhruju nabatu bi rabbih dad nagn koy gis ci mom waye turum bu tedd wi nga xamne tour day jeexetal ci borom gis nagn ko waye wajurum bu tedd wi nga xamne moy cheikh ahmad bamba khadim rasul waye gis ngeet li nga xamne non la ko sun borom maye gis nga tawfiq jojo nga xamne defal nako wa tayba te lolu ci jamono yi tel la ndax non ko nga am bobu danaka bu don ci nit ñi day tollu ci jang ak jang xam xam ñaar fukat ak ben nga def ci lu deme nonu muy lu am solo xamna ko dama jox rek seigne abou bousso bu ko defé mu taali xalma li nga xamne mom nga joto wessu ginaaw suma ko baye mu nuyo ba pare seigne abou

mbokki téléspectateur yu ak sama dia TV jërëjëf mbokki auditeur yi ak mbokki internet yi dem nan jëli julli gi ba ñëw ma sha Allah julli ji ba ñëw ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ma ngi fàttali mbokki ni no ngi fi ci kër soxna maam Bousse Mbacke ci teway sëriñ cheikhuna Mbacke moom sëriñ Alhaji Bara ni ma ko waxoon ci émission bu am solo bi nga xam day dugg ci waajtaayu màggal gi ñu fas yéene waxtaane ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Samane Mbacke moom Cheikhul Khadim xam ngeen ni soxna maam Bousso mooy ki nga xamante ni mooy xalifaam ñu ngi ko ñaanal bu baax a baax noonu ma ko waxoon léegi Serigne Cheikhou naa waaye di ñaanal Serigne Niss Touré mi nga xam ni moom la fi Serigne Abdou Samad yabal te loolu li ko waral mooy fonk ki nga xam ni fonk na ko émission mu ànd ak mbokkam Serigne Abdou Lahat waaye bi nu ñëwee ñu fekk fi Serigne Khadim Tour muy borom xam-xam waaye ak Serigne Abou Bousso mi nga xam ne moo daal kàddoom léegi Serigne Abou mel ni toll woon nga fa am solo ci wàllu taalix bi

0: jërëjëf Serigne Abou Bousso, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Ni ma ko waxoon léegi rek taaliq bi am na solo lool, masha allah. Day mel ni aw ñambaas la woo xam ne mënu cee ñàkk ci li nga xam ne noonu nga ko indee. Indi nga lu baree bari ci Serigne Abou Sowan mi ñuy waxtaane, yoo xam ne mën naa tombeeg ay alquran, waaye mën naa tombeeg hadis yonte bi salaa salaam, waaye day tombeeg waxi Serigne bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Gis dégg nañ ci biir wax ji ni moom bàyyi woon na wala laaxiratu xayrun laka min al ula, waaye xamal na ne adduniya mamarun wala aaxiratu maqarun. Waaye looloo waral ci sa kàddu yu mujj indi nga lu ama am solo, te loolu jullit bépp buy dund rek war na koo bàyyi xel, mooy dund gi ci zahir bariwut, waaye gis nañu ni feesal na dell ak ay njariñ. Looloo waral tey mu defar yu bari yoo xam ne ba tey jii ñu ngi defare, tudd nga ko léegi, te loolo di lu ama am solo loo xam ne jullit bu nekk day mel ni war naa bàyyi xel li tax suñu borom subhanahu wa taala indi ko fi ak li taxit mu bind ko. Mu mel ni Serigne Abdou Samad, kon yooyu jikko yépp ay jikkala yoo xam ni lamboo wan na ko. Wax nga ko muy koo xam ne daan na siyaaxa lu baree bari, maanaam di wër lu baree bari, te loolu day lu am solo, ndax day mel ni nit ñi message bi fi ñu nekk faaw ñu fekk leen fa pour mën leen koo jox. Loolu di lu am solo. Yàlla na suñu borom defal la tawfiq bu baax a baax ci taaliq bu am solo bu ngeen di. Xam naa kon suñu xaaraam dañuy wéyalaat rek fi ñu day mel ni macha allah. Wax naa ko Serigne Abou andi na ci sax lu am solo loo xam ne aw ñambaas la, mooy kon xam nañ fi mu jàngee alquran, njàngum xam-xam it andi na ko. Kon ñu ñëw rek ci ak biyaam ak diggéem ak Serigne Touba, loolu dana nu may digganteem ak bokk yi ak injaazaat yi incha allah taala, ngir ñu mën cee gën a wéy bu baax a baax Serigne Khadim.
1: Jërëjëf Serigne Kossa Seye, waaye jërëjëf Serigne Abou Bousso ci leeral bi nga ci dolli, leeral ko mu nekk lu am solo. Lay gërëm di la sant bu baax a baax, ndax yow sa maam ak Serigne Abdou Samad ñoo àndoon, ñoo nekkoon. Kon lii nga def dina nekk lu am solo, loo xam ni mënta ñàkk ci jitaay bi. Waaw Serigne Kossa, defe naa wàllu tarbiyee même fi mu jaar ci njàng mi rek fa la jëlee tarbiyee gi, ndax ñoom ñàkk jaar ñëpp lañ ko jëlewaale. Dañ ko tarbiyee, tarqiyé ko, tasfiyé ko. Loolu mooy ci wàllu olof, raxas, leengi, duy, ñett yooyu yëpp am na ko. Boo xoolee ci wàllu ni mu doon doxalee, ku doon wut ngërëmal yàlla la moom Serigne Abdou Samad. Boo demee ci wayu Serigne Cheikh Abou, mi nga wax ni wa yabqiru dal mawla bi taaati rabbihi wa yabqiru dal mawla bi taaati rabbihi wow bi abi il xarmi chamsi l xaqiqati. Dégg nga, da daan sàkku ngërëmal yàlla mi borom, dégg nga ko, toujours foo ko fekk rek lu yàlla gërëm lay wut moom. Waaw moom Serigne Abdou Samad ak nag sopp Cheikh Ahmadou Bamba mi wajurum lool, mi nga xam ne mooy jantu dëgg, mooy jantu xaqiqa, moom da koo soppan lool moom itam, muy cafel gi dikk na. waaye mu ni wa fi kulli anwaai l ibadati yuqtada yu rabbi muridihi bi taati sunnati. xam nga lu yéemee ngoog wa fi kulli anwaai l ibadati yuqtada fi kulli anwaai l ibadati. ku ñu doon roy la ci mbooleem xeeti jaamu yàlla yi, na nit boo koy roy day ne ca kanam. kon mbooleem luy xeetu jaamu yàlla daan ne ci kanam, ba fu mu dem dañ ko ciy roy, waaye demal na ba ak ci néew boobu. te daan yar ay muritam yépp nag ci di leen toppaloo boromam ak di leen teg ci yoonu sunna, ci loolu da ci nekk. Serigne Modou Mbaye Seyna bu bokk na ci ñu ànd nag moom nee na ma bu ñu mosa génn li tax tukki bi yàgg ci àll bi, nee na Serigne Abdou Samad suuf boo xam ne suuf su sell lay bañ a teg bët, bu ci bëtam tegee rek mu daal di wàcc ci suuf. daan nañu fi dañoo leen bay dong la man, waaye mën nañu fi jaamu yàlla daal di wàcc commencé julli. nee dafay julli di julli ba nga defee ni bërëb bi ko taxal a jug, mu door a jugati. nee bu doxee tur gisat benn bërëb moo na fii mel na ni fee de daal di wàccee di julleeti. ba nee na daana dem ci dëkk diggante dëkk bu gàtt, waaye di ngeen di yàgg ndax julli mi julli. ba yàgg maa ne ko ay ku ko mën a pàkki àdduna yëpp fu ne nga def ak julli, ndax boo léegi ñu mën laa seede. pour nga xoon kon julli googu ak ni mu niroo woon Serigne bi ci jaamu yàlla googu moom Serigne Abdou Samad. Cheikh Abdou Samad Bakir radiallahu anhu yuwassilu man yabqi l wusul li rabbi. képp ku mos a sàkkoo àgg ci yàlla daan àggale. yépp nag ku mën a ñëw di sàkkoo àgg ci yàlla dana la àggale moom Cheikh Abdou Samad. mu ne yudarrisu kullan bil ulumi saniyati. daana jàngale mboolem xam-xam yu kawe yi dawul delloo téere. Kon mooy dem ba nga xam ni nuyo bi mu eggoon fu mu egg itam day jàngale waaye dutul jàng ci kenn, yàlla mayen na ko Cheikh Abdou Samad. Finaal loolu junj na ko léegi moom Sëñ Abo ci biir xam-xam bu bari bi nga xam ni amal na ko. waaye kaana taqiyan yaabudullah al ahad barran naqiyan dafiyudin wa madad. Lii rek doyen na kaana taqiyan. Gis nga nit booy waxtaan ci moom ba yàgg ni ku ragal yàlla la am na lépp ndax xuddan lil mutaqin wallahu yuhibu al mutaqin inna allaha ma al mutaqin. Gis nga yii yépp ku ragal yàlla am na ko. Moom nag kaana taqiyan nekkal na ku ragal yàlla yaabudullah al ahad di jaamu yàlla mi nga xam ni moom du nga yàlla da ko daan jaamu waaw. Waaye nag nekkal na koo xam ni tam borom bi tabaraka wa taala moo ko doon jox ay xam-xam yoo xamante ni day bëbb di ñëw ci moom ay xam-xami njariñ waaye mooy muy tëbbi maanaam yàlla ko yi bëbbal xam-xami njariñ yi moom muy tëbb ñeneen ñi. Maanaam day mel ni géej gu dagg ca yàlla di xam-xami njariñ ñëw ci Cheikh Abdou Samad bu demee ba fees dell muy sol ñeneen ñi ñoom itam ay xam-xam yi jógee ci yàlla. Kon dañ koy bëbb muy tëbbi loolu yàlla may na ko Cheikh Abdou Samad Mbacke radiallahu taala anhu. Bokk na ci liñ doon wax ci moom ci wàllu wëreelu gi bi mu jugee fi nga xam ni mooy Taïba Ndakhaar dafa daal di dem Daru Dieng que Sëñ Balla Fayal Dieng. Waaye li nga ci yéemee Sëñ Kosa mooy da ngay xool wër gi muy wër ñëpp mag ñi lay wër ci ndaw lu toll noonu. Mag ñi nga xam ni ñoom ñëpp am nañ cër ci yàlla ñoo koy tax a jug kon kooku wutul alal wutul hadiya. Loolu nañ ko bàyyi xel la ko tax a jug. Ba mu demee Daru Dieng dafa daal di nuyoog Sëñ Balla Fayal Dieng mu daal di ko berneel ñu koy gànnale ngan gu rëy. Ba yàgg Sëñ Balla Fayal Dieng mu baax ma daal ni bërit nekk ca ngan nga di lijjanti di xool yi ñu koy defal. Am ca taalib yu ko ne ah dañoo bëgg de Dieng nga dem toog boo demee toog nu taxaw ngan gi. Mu leen loolu ñuy wax ab soldaar ndax xam ngeen ko. Mu ko ah loolu day Dieng xam nañ ko. Mu ne bu gisee nag ab capitaine bu ñëw nu muy def ñu ko xanaa maaj mu ne damaa gis ku bokk ci yëf yi muy borom yëf yi. Ñu koy gànnale di ko gànnale ba ngoon Sëñ Balla laaj ko ni ko waa yow lan mooy say tànk. Mu ne ko ma de damay mutilise sama waajur ay kóllëreem feeñ na ci way Cheikh Sëñ Cheikh Abiya damay mottali sama waajur ay kóllëreem di seet kenn koo xam ni am na loo dese ca yàlla te aggoo ca loola ma jottali la ko. Mu ko ndax man am naa lu ma dese lu ma àggagul am naam mun ko yaa ngi ci rëkk àgg nga rëkk dégg nga ko. Ni ko yow da ngay jàlle waaye kenn dut la jàlle. Loolu Sëñ Abdou Samad waxal na ko Sëñ Balla Fayal Dieng te ku ne xam na ni moom da doon tërbiyee moom itam mu daal koy jox loolu. Ba mu fa jógee mu daal di jëm fi nga xam ni mooy ñaaxal ca kër Sëñ Moustapha Sill dégg nga mag ñi muy seeti da ngay jël mag ñi rek. Mi ngi ànd ak ndijaayam nag Sëñ Massaer Sill la moog maam xarit mii di waajul ñoo bokk lépp moom la ànd ñu war ci ñaari naari góor. Ñu demee ba yàgg bay jógee dëkk ba mu daal ko ni sama ndijaay yow ma la xam de am na loo xam ni moom njariñ la loo xam ni man maa la ko fa mënal te yàlla jox na ma ko mi ngi ci yow mi ngi ci man mii maa la ko yoral. Daal di ko ni sama naari góor yi ma war ndax xam nga nu mu tudd mu ne ko déedéet mu ne ko lislaam laa ko tuddee. Sama naari góor yi fas yi maa ngi ko tuddee lislaam. Jéego bu mu jéggi day dox ci diine moom a tax a jóg. Daal di ko ni borom lislaam de ku ko yeb saa daa taxawut waaye ku am lislaam dëgg-dëgg bu saa taxawee kenn du la yeb bis penc. Daal di ko ni ah danoo jëm ci Sëñ Moustapha Sill de waaye réew mépp ñu ngi naan nituk yàlla la wala yu pire la ñëpp a ngi koy wax waaye dama la bëgg am ndéy kii kat kon li ñuy waxal illa la. Daal di fay jóge jàll jëm kër mën numbi xari dégg nga ni muy wëre ca kër Sëñ Massamba Diop Sëñ Makhtar ba mu eggee mu dugg ci kër ga rek coolu bari dugg ci dëkk bi nekkee booba am na ku jël yëfi jàmbur jóge Daru Mout ñu koy dàq li ñuy wax ku jëlloo moomut. Ba mu agsee rek ñu sëkkamtal ko waaji na ci teen ba jaraax dëkk bépp coow seigneur sama da laaj lu xew ñu ko da am ko jugge daara mutti jël lu momu ñu dakk ko mo dugg ci tien bi nak wa dekk bepp tit japp ndey genn aduna mu len ah nañ ko genné dara du ko dal waye bu ko kenn tek dara ginaaw dara daluko ah lamu yoron bu ko buñ ko gisé nañ ko jël te delu ñu dal yene ci penjima domi serigne touba serigne abdou sallane mbake neena nañu genné ko ci tien bi dara du ko dal te bu ko kenn tek dara nañ ko bamu ñibi waye gis nga talibi dañu deg ndigal wa daru mu te ñewon di dakk sacc ba ñepp tok ñu genné ko dara daluko mën nañ ko wamat bamu soro ñu bakkatu ñibisi xolal ñu ko xettale mu dal di fay joge dal di dem Louga keur mam cheikh mbay de nga ñimi top ba tay bamu demé keur mam cheikh mbay mu nuyu ak mom mam cheikh mbay diko xol niko no tuddu mën ko abdou samane mbake mën ko kan moy sawajur mën ko cheikh amadou bamba mam cheikh niko jak diko xol bek mën ko ah yow de kilifa nga waye xawmo noy def ak sa kilifa ya nga baginaaw da ngay kilifa guñu yif muy seigne fallou seigne oulou moussa ak magi la koy wax lan moy sey tank mën ko dama bëgg dem fa lay ñew wax ngay ñew wax ngar ngar ci ginaaw Louga keur papa cheikh diop fa la nekkon ci mag ñu bax ñala mën ko lo bëgg mën ko naari goor yi ñu war dañoo son nu bëgg leena wacce ñu noppalu nu bëgg ñu yenen ñaari naari goor yu ñu déme ngar deggal nami topal jurgi l'islam mam cheikh mbay dal di koy xol dal di wo kuñu wax abdou sek ak mustapha sek ñaari talibem la ni len yobul len ko seen keur te ngeen top tolu len yobbu baye abdou sek yobbu keur ga dal di wo alaji ma dikke jeng moy bayup bay modou jeng ñepp keur gi xam nañ ko ñom ñi waxtaanal na ko Louga ci talibe yi seigne abdou samad bokkon mam ma dikke jeng di jarbatou mam abdou sek mën ko ki geut mam cheikh neena domi serigne bi la nang ko wormal wutul ko ay naari gor mam dikke dem ci daral dal di genn ñaari fasinaari gor dal len di indi bañu dikke wenn bakkan mangi toy xep seigne sall de ko xol bangam ko mbat dafa soj ndax yeureum naaru gor yi magay dawal ye ciona way bi bakkan mangi toy mal ko mbat dafa soj mu ko leer mu ko nañ ko fampal bakkan bi kon ñu famp ko mu dal ci dem ba mu neme nak mam cheikh di waxtan ak mam dikke mako wutal fasia nan ko koko de lama gis ci mom ci may boko gisse xamni domi seigne touba la mun ko mané gina yow la yakar dama bëgg bu dikke sama dom ji di momadou jeng ma jox koko ci lañ ko joxe alaji momadou jeng 1938 mu nek abtalibem fekk bamuy dem jaar na cil makha mbakal mbakol jamatil jamatil ba fekk fa ko ñu wax ibra diaw ñom fa la ko fekkon ak mor diaw bañ mayen ko fekkal dara la won sax dañ ko toxal mu door fa jugge nak dal di bayyi alaji momadou jeng Louga demat ba ca 39 mu dem fa ñu ganalé ko mu door ko andalé ci makha ci daara ji bam fa jugge nak la dal di ñëwati dal di dem daru salam bambu ci kungel li ngay wax ni bamu démé ma ngay sét señ mor kharisi de nga ni mi sét mag bamu agé ñu ni señ mor khari ah amna ndawlu sant mbacké li fi ñëw dé muy la jëlel ma koku ku mu doon ñakone ah mbacké la sant dal di génniko señ bi né yow ko doon ak kan moy sa wajur muni man abdou samane mbacké doomi serigne touba señ mor khari bam ko déggé dañu bëlet dañ ak mom ci buntu ba niko yow yaay kan mun ko may abdou samane mbacké doomi serigne touba señ mor khari niko jakk diko xol ba yag mu yuxu dal ni kama gisene ca ganar dupit waangi ni deugal kama gisene ca ganar dupit waangi ni dal di bof ci buntu ba bayiku neeg bi beccega lepp dugatul ci neeg bi ci buntu ba lo bof mom señ mor khari ñukoy waxtane ba xibar ba ag bousra fekk fa mam khari mbay ñu na señ mor khari da daanu tay ndax da gi doomi señ touba ba mang ko na damay besslu wat ci yow mu daldi yulne mom lat ko lañ daldi besslu ci mom ak segul ci takusan mu jaari bousra do la dem casamance mi ngi dem casamance 1940 motax ñu ni doomi serigne bu mag bi ci lañ ci xam serigne abdou samad bokku na ci ñu jëk dem casamance pour nga 40 ba mu agge ma nga dalan keur goor gi abdourahmane mbaw soxna abdourahmane mbaw moy farma geey mang fa dem at moma fa la julé ko rété mo leen jité mam farma gey mom daldi am dom ju gor fekk da ñew rek fan yoyé mu daldi yeyiko gor gi abdourahman baw ni ko ah tuy wi kat ya ko mom tuddu ko sa bop mu daldi tuddu abdourahman domam joju dal ko tuddi seigne abdou samad baw mom ma nga dekkene geydjaway man mi dem na keureum bataayi cité asigna domam ci daru seigne abdou samad la bokkon moy bayup abdourahman baw ma nek hôpital principal ak cheikh mbaw mi nga deg ko ci det ta mu nek société civile seen mam joju seigne abdou samad ko tuddi ci casamas 1940 bam yi ñibi ci amna fa juroom ñaari talibé ci yaatal yoon wi yu goor ak benn bu jigen da nañ ñew fi diko fekk di magal ci kon lolu bokku na ci ak njabotam mom serigne abdou samad legui wax nga ko cheikh abdou samad radiyallahu anhu nek na ko xamni goor gi modou mbay seyne bu neena musa ñew jup genn daral musseen mbolo ma tok mu ne laaj ma xam lu ñuy tok ne ma wacc sama naar goor ñu ko daral gi day jurge jeex te nun dañuy jaay rek li ci dépasse mën ko fas wi nga war demal maylin ko ñu jaay ko ñu seddu ko ñu def ko ñeul joxlen ko ne na kérok ma mujj man joxe sama fas ñu jaay ko seddu ko mu wax seen kilifa ngi nañ ko seddu tu bu kenn ëppul ma romba ne bañu noppé mu dem ne li def nako mom serigne abdou samad nga xamni da doon dimbul ñi di joxe cheikh abdou samad radiyallahu anhu bokku na ci ndimbal mbar gi la mujjé nek mom bam jugé casamas cheikh abdou samad yalla joxon nako itam ay soxna ah soxna fat sar moy tawup mam ibrahima sar njañ mi mom lañ joxon mam cheikh isa jenn mu am ci soxna mbenn jenn mam isa moy wajuru aji mam bousu mi ci kër gi
0: soxna mbenn jenn
1: waw wajuru mam isa jenn wajurum soxna fat sar moy mamam domi cheikh isa seigne ibrahima sar njay soxna fat sar mu seigne ibrahima sar njay lañ joxon mam cheikh isa jenn mu am ci soxna mbenn jenn mu jël soxna mbenn jenn jox ko seigne samad mu am ci mam bousu mi ak ñimu bokka
0: soxna mam bousu moy wajuru seigne cheikh nam alhadji bara
1: waaw ak galas mam bousu ci ali
0: mangok
1: ñom ñoy moy seen wajur ak ñimu bokkal mi doom bayyi amana soxna soxay mi ngi tuddu aminta mbake bintu mam cheikh anta mbake doomi mam cheikh anta mbake mom la dencen mudi ab jigenam amana ko
0: amna fa njabot
1: waaw mom lay indi soxna waaw mu seigne ma samba amana a soxna khadi la bëgg wax mi ngi ni sax mom la amone amone na serigne cheikh mbake mi ngi tuddé won serigne touba ko cheikh na mbake koku doom serigne sama la amana cheikh mohammedou mustapha amana cheikh mohammedou fadal amana serigne ibrahima mbake amana serigne bara mbake amana soxna maymouna kabir amana mambou sa mbake waaw ñoñi serigne sama amone na len ñi ci bari buñu musa genn aduna mbar da na li indi fi Seigne Abdou Samad batay ku bari won ay tourando la lol Cheikh Amadou Bamba ko jëk wutal aw tourando muy Seigne Abdou Samad Bousso bam ko ko tuddé taxon na mbolém Cheikh Amadou Bamba yi ku ci am ci at yoyé dom ju gor dang ko tuddé Seigne Abdou Samad Bakay motax kon Cheikh Mohamedou Mustapha tuddé nako dom Cheikh Mohamedou Fadl mom tuddé nako ñaar ñene ñi ñet ndax da ko tuddé mu dem mu ni ba karaké ni tok waaw rek mom tuddé nako ko Serigne Bara Mbacké tuddé won nako dom wajur Cheikh Sidi Matar tuddé won nako dom Serigne Abdoulane Mbacké tuddé nako Serigne Abdou Samad Serigne Modou Fatou Khadi tuddé nako Cheikh Abdou Khadir Mbacké tuddé nako dom waye Serigne Cheikh Longa bu tuddé nako dom mom Serigne Abdou Samad batay Serigne Massamba Diop sam tuddé nako dom batay Serigne Mor Diouf jett ci mbor tuddé nako dom Serigne Abdou Samad Diouf mangok batay Serigne Madjem Sulu tuddé nako dom Serigne Sodé Gueye ci wa keur Mamourou bu tuddé nako dom Serigne Abdou Samad Gueye Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke Daru mu tudde na ko doom Serigne Modou Bouss Dieng tudde na ko doom Serigne Bara Mbacke tudde na ko doom Cheikh Sidi Mokhtar tudde na ko doom mom tudde won na ko ñaar fi na ñi ñu neew la ci ñi ko tudde dama ci lim ñu neew rek waye li yëm waaw Serigne Soye bu tudde na ko Seydou Samad mi nga xamni mo wara jotaay bi waaw mom mo wara jitt sax nak nak moy borom jotaay bi li yeme bimu sanche buntu mbar ñu nek fa ma fekk fa Serigne Balla Cior ma kumba mbeng mo sanche mbar nekkal fa rakam mor xayta mbeng ma kumba mbeng bimu genné aduna mi sanchon mbar Serigne Balla da wo Serigne Abdou Samad niko julé ko Serigne Balla Cior niko mom mi kët bama ñëwé mbar gi yaatal nama téral nama te genn aduna yaw nak dama bëgg julël mako biko Serigne Abdou Samad julle ñu ñaan dafa talox bi ak mu ni xoma kenn de way ki mom yalla may nako aljana inna hu min ahli aljanna nit ñi daanu jël Serigne Balla niko lima la balon lila bëgg fayal mako fa mu dëkkën ci mbar neeg ba légui jakkala mom Serigne Abdou Samad kon Serigne Abdou Samad buñu dé dugg ci ay jaar jaaram ak ay mayam ak limu dox ci réew mi lepp njarignal islam la won nekkal nako ragal yalla waye nekkal nako amu fit nekkal nako neew ay nalaw nekkal nako neew aw ñam bu muy lek nekkal nako rafet jiko nekkal nako rafet jëm lool yalla da ko ko may mom Cheikh Abdou Samad motax fu mu sa jaar ñepp dañ koy sopp naari ganari ak ñepp barna ci naar wayen nañ ko way yu bari da mu jireer waye kuñu bëggal la kon gis nga nim doon wër wër gi lepp am jariñ motax kon Serigne Abdou Samad yalla nako yalla fayal bo gisé turundom yi bari ginaaw Serigne Mbeku jika fagul awtu lola tax ñepp dal di gaaw rek xamni tur wowo jariñ la waaw niko Serigne Soye bu joxe Serigne Abdou Samad mi muy turundom xam nga bamay tambal dama la ni dafa am mbirum batin mo xamni serigne bi de lañ ko xégalé bimu bolé ci aya ba serigne abdul ahad ak serigne abdul samad lola xégalé turwa la ci aya ba waye xégalé dund ci wène da ko def rak serigne abdulat xolal mu serigne soye bimu bokk serigne abdulat waw da ko xégalé ci turwa xégalé ki ci dundu ki mu serigne soye bu lolu motax ñu mëna sam ko leer gi motax Serigne Abdou tuddé na ko doom Serigne Soye bu tuddé ko mu Serigne Abdou Samad bu baax mi bu defé kon li lén la rek lu néw ci li nga xamni war nañ ko jàngalé ci mom ndax ay wajurum sell nañu mom sell na te yalla dimbali nako ma sha Allah te damay wax ni toxal garab lu sasé meññent kon fu mu mëna dem rek lam fa meññu moy Mam Boussami sama Mam Boussami Mam Diarra lañ ko tuddé Mam Diarra bu ñong koy ñaanal yalla yagal ko
0: amin amin
1: yalla wéral ko momitam
0: amin
1: tay ñaanal serigne cheikhuna ndax momit wax deug yalla ku bax la borom xam xam la ku am ité la dama fay ñew ci jamono ci ginnaw biñu dafa magal kasoro jab jaar diko ziyara mu ne ci am kaw am gani joge bitim rew am serigne cheikhuna mi bima toge ñu dem ni ko serigne khadim rañal uñ ko ma tok ab dir bamu yag mu doore genn ni ma buma xamal ni yow ba tay la waccina waye dama xamul won ni yow la kon ñew na and ak man ba ci suuf maniko mbacke du ma yakam te ci dal na yaay suñu kilifa waye serigne cheikh na ku bax la ku gore la ku yeng nit la ku dimulé la te borom xam xam la te mi ngi liggéey ci yoonu liggéey bu reey reey kon momit long koy ñaanal bu baaxa baax waye nak seydou serigne touba ñaar yoon la momit nak seydou serigne fallu la waye seydou serigne abdou samad la waaw dama leen di wax ñu leen yeen ñaari cyallal yep ngi ci yeen itam motax alaji bar da leena fonkan ba bu len gisse ñaar da leen don wormal ndax ñaari cyallay te moy sin wajjo
0: ma sha Allah
1: da be kon non koy ñaanal dal di ñaanal bokk yeb
0: amin amin barkala jeureujeuf seigne khadim tion ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum di la ñaanal sun borom defal la tawfiq li nga andi amna solo lol te serigne biet li moy ak djublom moy kep ko xamne andi nañ ko fi ci njabotu serigne touba gi ni makoy waxe rek kep ko xamni da bëgg documenter wu ci koka da de mëna déllu wat ci émission ba yakana lepp matna xam nañ ko ci wajurum yu tedd yu sel yoyu non nga ko andé nga xamni Serigne Tayba Mar Sile moy mam Kadija waye it doyna seuk rek ci Serigne Touba moy wayjuuram waye mu doon ko xamne gis nga dekk bu am solo be nga xamne lolo da fay am solo ci doom adama ci environnement bi nga xamne fa la gane jamono muy ndiarem waye mu bokk ci ñi nga xamanteni manam turum wu tedd wu sel wowo waye da ngay gis ni mom yalla dimbali nako ci ay indiazatam ay realisation da ca bokk lu am solo moy defar gi ñeek ni doona defar nit ci tukkem yoy nga xamne tukki jawla la won da doon wër waye muy lu ama am solo rawatina ci mbollem goxe rew mi yépp waye mu doon ko xamne telna am lool ay tourano waye bokk na ci ñi nga xamne dañoo bari ay tourano te lool bokk na ci li ñi tagge nit xamna suñu bokkon dama lay jox rek nga indi ay taaleex ñu doora yëkëti jotaay bi insha Allah taala
2: jërëjëf ñoo ngi delu di sant bu baax seen xadim ci lu am solo li nga xamne indi nako ci dunduk seen bu samat tambule ko ci jawla arifaniya bobu nga xamne seen bu samat don nako def muy nemiku go xamne da ci don nemiku mak ñi andon ak Serigne Touba ñu fi tuddu ñu bare bare ci ñum jaar ci ñom loolu nak lañ ci mëna jangate moy don baye xel sampu Serigne Touba bi mu samponti mak ñi lu ñu sori sori mu don nemiku sampu bobu waye dox ak mbokk gi nga xamne don nako dox ci mbokk yi gi nga xamne mom lako yalla bolel kenn ku nekk mu di la séti réalisation yi gëna reuy ci doom adama di def muy lu fi baye lu am njariñ amu ci lu gën defar doom adama moy lepp ndax la yoonent bi loolu la denkun sayyidna ali daf nek won la an yahdi allah bika rajulan wahidan khayrun lak min umrin am defar ben nit jubé ci yow baxé ci yow mo gën aduna ak di biram kon réalisation amut lu ci jitu amut lu ci gën defar doom adama tayit yalla def ak yalla dogal na ci mom mu defar ay jëm yo xamne samp na len fenn ñuy defare wat loolu ci am solo la wuré lu jëm ci walu jikko ji moy jikko nit ku bax rek ndax bax deug moy jikko ji rafet al birru husnul khuluq te jikko ji rafet joju rek la Serigne Touba doon woté ndax dafa melni nit ñu bax ñepp mo mësono doon seenu tol buñ doon bay doon ci wo ñepp ndax yunus sallallahu alayhi wasallam neena dañu ma yoni ngir mo motali jikkuy rafeté motali nak luñu tambali lañ koy def day melni kon xet yeko fi jitu won yent yeko fi jitu won yep dañ doon motali jikkuy rafeté yi nga xamne mom la yunus sallallahu alayhi wasallam mom la yunus bi doon def yunus sallallahu alayhi wasallam ñoo diko motali momit jikkuy rek mo nekkon ci ñoom jikkoy mbax jikkoy tabbi jikkoy ju rafet waye jikko ji nga xamne it mo nekkon ci mom muy yeureum doom adama yi ak taxawulen ci adina waye taxawulen ta alakhirah ndax li seigne khadim indi bari na ci lu bari lo xamne bu ci wax day firndel ne mom man na kanamam me man na ginaaw muy dimbal fi ci adina waye dimbal fi le ca alakhirah muy taxwa yu am solo yo xamne def nako defar gi doom adama defar ñu bari la defar ño xamne ginnaw bi ay samp nañ fu bari difa defar ay nit ñu bare defar gog mo indi lepp tay kon mom nit la ko xamne mat na di waxtane mat na di jangal gone yi way mat na di firndel nit ñi taxaway borom bi nga xamne am na ko ci digeentem ak boromam waye digeentem ak ñi nga xamne ñom la bokku lu ñepp batu Serigne Touba gi
3: Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

jëmm rek waaye nuru ko ci wàllu jikko ak doxalin te loolu moom solo te ñaar yëpp la boole mooy nuru na ko ci jëmm ba ko gis xamul sëñ Touba da ngay jàpp ne sëñ Touba mu ñëwaat ci àdduna la waaye yëmut ci loolu ni mu ko nuroo ci jëmm noonu la ko nuroo ci jikko te loolu ñu ko xamoon def ci moom ay seere muy si Cheikh Fatou Kane Bisso mii ma wax Moussa Niafia nga xam def na ci moom marché bi ak sëñ Ahmadou Niang Moussa Niafia Niang kenn ku ci nekk firndeel na ne ni mu ko nuroo ci bind noonu la ko nuroo ci wàllu jikko mooy kon benn la woon ak moom loola nag moo taxoon ñu amoon ci moom cofeel bu rëy boo xam ne amuñ ci woon moom sago ba tax na ñu jëloon seenu njaboot duñ ko tudd wax na ko léegi jëmmi sëñ Touba mi ko miy wayjuram moo njëkk am ci moom cofeel ma waxoon wayjuram wu jigéen ne ko bul ma ko indilati ndax bëgguma am ci moom cofeel ndax génn naa lépp luy doom wala muy alal ci sama xol jox naa lépp yunt bi saa sallam te xam naa ne bu ma koy gis dana am ci moom cofeel ak mbëggeel goo xam ne moo tax bu ma koy indilati ma dima gis loola mooy wane cofeel gi nga xam ne am na ko loolu nag mboolem ñim nekkaloon ñoom ñëpp loolu lañ am ci moom njabootu sëñ Touba gi Cheikh yi sëñ Touba yi seen njaboot ñoom ñëpp am ci moom cofeel googu doon ko tuddi doom at yi bëriwut ni ma ko waxee woon léegi ba 1948 bi mu fi jugee ci jamono yi xilaaf ak Cheikh Mamadou Fadal ay atam bëriwul waaye ay jëfam bari na ay atam bëriwul waaye wër na fi Sénégal ci tukkim nemmiku boo xam ne lépp doxuk mbokk la waaye lépp nemmiku samp sëñ Touba yi mu sampoon ndax sëñ Touba liggéeyam bi bi mu dee ba liggéey ko daf ko décentraliser

0: so ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan sunu borom mu defal la tawfiq. Xam naa damay jox sëñ xaadim rek mu indi kàddu tàggatoom, ma door a jox sëriñ cheikh naa su ko defee moom moo ni tëjël jataay bi. Sëñ Abou jërëjëf, day mel ni yàgg sëñ xaadim moom macha allah boole leen ay plateau dana am solo, ndax gis naa ni tànleex bi bu ñëwee day gën a leeral li nga xam ne moom la sëñ xaadim indi, te loolu lu am a am solo la. Te ni ma koy waxee nag saa su nekk borom xam-xam daa bokk ci li nga xam ne sart la, mooy am doon pédagogue, maanaam am pédagogie, nga xam ne li ngay wax ki nga koy waxal dana ko mën a dégg waaye dana ko mën a xam. Daal nañuy xam ci biir wax ji ne Serigne Abdou Samat bokk na ci njabootu Serigne Touba gi nga xam ne néew nañ ay at waaye bari nañ ak defar, waaye bokk na ci ñi nga xam ne Serigne bi féete woo woon nañ leen lool ba niñ ko waxee nga xam ne boo gisee nataalam bi da ngay gis ni moom kat ci jëmm ji ku nu woon Serigne Touba la. Waaye ci biir waxtaan bi gisee nañ ni xamee nañ ci ni mu ko nuroo woon ci nataal bi noonu la ko nuroo woon ci maroy biir, te mooy jikkoom ak ay doxalaynam waaye ak muamalat hasana bi nga xam ne moom la amal. Te Serigne bi ku ko xam xam ko ci jaw la, waaye gis nañ ni kon bokk na ci ay defaram. Da ngay gis ni moom ci biir defaram bi wër boobu mu doon wër siyaaxa boobu ci la doon defar nit ñi, waaye ci la leen doon maraleeg boromam. Loolu am am solo la Serigne Abou, ñu ngi lay sant baax. Serigne xaadim, kon ma bàyyi la nga daaneel say kaddu ñu door a ñëw ci Serigne Cheikh Naa su ko defee mu joxe ay kaddu. Ginnaaw bu nu santaatee bu baax nag Serigne Abdou Samat ci taxawaay bi ni ma koy waxee waxtu mu nekk, xam ngeen ni lii daf koy def ci njabootu Serigne Touba gi, waaye Serigne Niss Touré nga xam ne jëwriinam la moom la yebal, mu ànd ak Serigne Abdoulahat nga xam ne fuñ fi dem rek ñaare moom la yebal. Di sant baax suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom it ñooy nekk sunu ginnaaw. Serigne Mor Mbaye mooy jiite liggéey bi waaye mooy nekk ci ginnaaw it di jekki-jekkal beeg caméra yi, ñooy tax ñu gis ñu bu leer, ñu dégg it bu leer. Mu ànd ak Serigne Khadim Bambay, Serigne Sidi Makhtar it ñëw na renforcé leen macha allah. Di sant baax mbokk yëpp di ñaanal suñu borom defal leen tawfiq. Kon ma bàyyi la rek Serigne Khadim nga indi sa kàddu yu tàggatoo incha allahu taala.
1: Jërëjëf Serigne Koso Sey, ñu ngi lay gërëm di la sant yooyu tam kàddu yu rafet yu mat a lay bàyyi, di gërëm itam Serigne Abou Mousso moom it ci yaatal bi rafet na lool. Ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax alhamdulilah. Di gërëm itam sunu Serigne bi toog ci suñu wet nga xam ne ñëw na, muy Serigne Cheikhou Naa Mbacke mii nga xam ne jotaay bii nuy waxtaan ci këram ma ngi koy def ci ndigalam lu mu bokk ak Serigne Abdou Samat, te liñ ciy wax lépp moom mi moo nu ko gën a xam, waaye dana koy defloo rek ndax xam ne ay taalibeem lañu. Waaye li mu xam ci maamam ak lim ci dox ak lim ci jëf asaka ji sax mën na ko andi, xam nañ ci loolu bu baax a baax, yàgg nañ ci def ay jitaay maanaam moom ci këram ak néegam. Kon nañu koy gërëm di ko sant, di leen nuyu nag bu baax, di xam le ni ku baax moom soo ko bëggee rek bëgg nga lépp lu baax, ndax ku baax mooy def lu baax. Te nit boo ko xisee bëgg rek bëgg la muy def. Cheikh Abdou Samat nag léppi mbaax dafa nekkoon ci moom, wane na ko ci ndawam ba nim fi jugee ci biir waxtaan yi boo ko déggee yëpp ñu ci. Am na bis may waxtaan ak Cheikh Abdou Samat ma lay Amadou Mbaye Seyne bu mun ma bu mu sawar ndaaru góor moom Cheikh Abdou Samat ne da nga koy dégg muy jàng muqaddamaat, ne da ngay dégg mu koy jàng, nee na te li ko ci yéeman ne fukkeelu buntu bu mu ci jàng ba mu jeex day jàngaat aaya bi. Waaw, su jàngee wa innaka la ala xuliqin azim daal di tari buntu ba mu jeex mu indi aaya bi. Nee na naaru góor yuy doxee da ngay dégg mu koy jàngee moom Serigne Abdou Samat. Waaw, loolu kon gis nga ni moom kon xasidaam la woon muqaddamaatul amdaa. Loolu day wane jikko ju rafet ji mu amoon. Waaw, ndax jikko ju rafet jooju nga xam ne mooy makarim ahlaq bi yàlla joxoon alayhi salaatu wasalaam, bi mu ko joxee Cheikhul Khadim itam daf koo daal di séddale ci biir doomam yi kenn ku nekk yoon jikko joo jëlee. wa jaani bishrun min al xalaqi wa xaada li makarim al axlaqi, nga sëñ bi ni mu ko doonee. wa jaani bishrun min al xalaq, waaye nag wa xaada li makarim al axlaq, yàlla moo ma jikko jooju joxaat ko Serigne Touba. Serigne Samat mu leeral fi may daaneelee góor gi Alioune Guèye, Serigne Alioune Guèye nga nekkoon njaareem ca mag ña la woon, nee na bu ñu mosaa génn ci kër gi ci njabootu Serigne bi di jëm ci

0: car yi moom lañ koy booleel mu daan yóbbu tur tànk yi nga xam ni njabootu sëñ bi lañ. waaye dañ leen ah Aliou Ngueye bul ci soññi kenn bul ci yàkkantloo kenn àndal ak ñoom ba ñu jël li ñu jël ba ñëwaat. nee na am bis mu ànd ak sëñ Abdou Samad nee ñu romb dara kese gu nekkoon ci montagne bi ndànk jënd ba wiñu ko ba ñëwaatee ba tolloo garabu dara kese bi nee na mu daal di farankalaa yi toog bu jekk. nee na ku mën a toogaa yu mag la nag jargand rek daal di farankalaa yi toog moom sëñ bu Samad nee na Thiel may ma toog nee mu di gas ba nga xam ni loxo bi xaaj na ci pax mi mu suul ci loxo ndeyjoor bi suul ko daal ñu tekk ab diir ne weeg mu génn ree daal ni fii dëgg rek fi xew. dégg nga daal di ko ni ku ne ci kaw de cool yi bari na waaye fii ci moom dëgg fi xew nee na kerr damaa yendoo tiitaange ndax at yi mu am mu daal di bàyyi xel doomi Serigne Touba kon kooku kenn la wax. bu ko defee kon noo ngi ñaanal imaam bu soo mu yàgg fii njabootam gi Serigne Cheikh Naa njaboot gi yépp lii ñu koy defal nu yàgg ko koo defal yàgg ko waxtaanee ndax ku mat a jàngale la. am na koo xam ne bi ma tuddee doomam tuddee ko Serigne Abdou Samad dama ko laaj muy Momadou Thiam. Momadou Thiam moo moom appartement ba lay nekk ci El Hadj Barre ba ca kaw booy moo ko moom. soxnaam dafa seex Serigne Mamadou Sill mooy sëriñam ca Taïba Ndakhaar mu ne ko wooyal suñu xaalis mu tuddal la ko. man Thiel ba ma àggee mu ko boo demee na tuddee kenn ki Serigne Abdoul Ahad kenn ki Serigne Abdou Samad. ba ma ñëw tudd ba mu ne man damaa xam Serigne Abdoul Ahad waaye xamuma Serigne Abdou Samad ma di ko ko waxal. loolu dugal na ci moom cofeel goo xamante ni ba léegi day toog ni ma man bu ma xamee Serigne Abdou Samad dara yow Serigne xaalis yaa tax. ka ma ko tudd léegi toll ni ci léegi mag la. kon gis nga ni loolu mooy yaatal lu baax. kon Serigne Cheikh Naa ñu ngi lay gërëm di la sant te di la ñaanal yatum taxawaay bi rafet na ci lii nga bokk rafet na ci diine ji ci réew mi ak bitim réew yaa ngi yaatal lépp looy dox ci ay jéego noo ngi lay bàyyi xel di la déglu léegi lay teemooy ceew teemooy bu am solo boo xam ni loolu sa jikko la noo ngi feddali kolere gi wax dëgg yàlla te di la ñaanal. Sëñ Touré ñu ngi lay gërëm di la sant yow itam sëñ Niis ndax yaa fi teewal Serigne Abdou Samane Mbacke te moomit muy kum ñëpp mar a ñaanal ndax dama ne li mu yor lépp mi ngi koy bokkul ñëpp moom Serigne Abdou Samane. kenn la koo xam ni xeebul kenn dama ko ni mboolem jàngkat yi waxtaankat yi ñëpp ñu ngi ñam saw ñaq ak dara alquran yi kon diine ji ñëpp ngay dundal. Serigne Abdou Samane yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi fi waa sama di ba fi ñëpp rek ci barke Cheikhul Khadim kon noo ngi jégalu bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Khadim Thioune ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye di la ñaanal sunu borom defal la tawféex bu baax ci waxtaanu am solo wi nga xam ne andi nga ko lépp rek jëm ci xamle ji mujj tedd ji nga xam ne mooy Serigne Abdou Samad moom Cheikhul Khadim. waaye niñ koy waxee rek bu nu jàngee histoire bi ginnaaw boo ko jàngee sunu kanam yaa ngi Serigne Abot. Serigne Abot daal di koy càmbaraat ba mu gën a leer. ñu ci fàttalikoo maanaam ñi xamante ci fàttalikoo xam nañ taxawaay bi nga xam ne Serigne Abdou Samad amal na ko waaye ñun ñi nga xam dañ koo dégg di ci jànge jëlee nañ ci ay leçon yoo xam ni dana doy sëkk ni Serigne Abdou Samad doy na royteef waaye xamee nañ ci jikkoom ju rafet waaye xamee nañ ci nit ni yàlla bu naree mbir na ko sallallahu alayhi wa sallam waxee woon da koy wutal ay sabab wutal na ko tur bu baax tànnal na ko ay wéjur waaye mu juddoo ci dëkk bu tedd bee nga xam ne mooy Njaareem waaye mu doon koo xam ne ku jàng ni mu war a jàng lépp la waaye ànd ak yaakaar Serigne Touba bëgg ko wóolu ko muy lu am solo waaye day mel ne loolu mën nañ cee joxe ay firnde loolee mu ñaanan moom Cheikhul Khadim zoriyatan te yibatantu jaddudu nax jënamil Mustapha taj tayidu wax nga ko léegi siyaaxa boobu mu doon def dafa mel ne moom ak defaram ci la nekkoon googee mu doon def muy wër googee mu doon def dafa mel ne ak defaram ci la nekkoon. loolu léegi bi ngay seere ci Serigne Cheikh Naa loolu nga indi kon li ñuy wax ci Serigne Abdou Samad yépp xëy na liñ jaxasoo Serigne Cheikh Naa mën nañ cee seere ni kon jikku yooyu ñuy wax ci maam ju tedd ja moom nekk na ci moom ginnaaw bu nu ñaanalee wajuram mu tedd bi soxna maam Bousso sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko. Serigne Cheikh Naa it ñu ngi koy ñaanal sunu borom gën ko fee yàggal wéral ko ndax liggéey bu rëy la gàddul Serigne Touba te diir bu yàgg la. dama koy wax lu bare bari bokk na ci ñi nga xam ni maanaam sëti Serigne Touba lañ yoo xam ni boo fréquenté ak moom di nga yëg ni nit ku bëgg waye da nga yeg ni nit ku dundu Serigne Touba la ndax man damay wax ni man bëgg Serigne Touba mang koy atté ci nga gis nit ki waxtu wala muy xéñtu Serigne Touba wala muy jang xassidam yi wala buñ tuddé Serigne Touba mu joy wala bu tuddé Serigne Touba joy loolu mom bokk na samay natukaay man man xassa té loolu lu ci nekk gis nañ ko ci mom waxtu wu nekk limay wax ci Serigne Abdou Samad sa su ne ming ci lu jëmele yoon wi kanam loolu moko may liggey bu tedd bi nga xamne moy magal bi bank xass bu am solo bi nga xam da ko ci yor yoral ko Serigne Touba te waxtu wu na mu ci sonu di ci def ay ciona kon la rot ni ngi koy séré ngir dimi Serigne Touba kon xamna Serigne bi dama lay jox rek ginaaw bo xamni sa mbokk sa lepp andi na tay jotaay bi fi ci keur soxna mam bu so fi ci sa keur ñu fasiyene waxtaan njabotu Serigne Touba gi mu tambale ko nak ci Serigne Abdou Samatu borom Touba mu jëm ci waccay magal bi kon ma bayila kon nga indi say kaddu doono ñaanal ñu yëkëti jotaay bi ginaaw buñ santé rek bokk yi nga xamne xamna ni xam nga leen dañuy jëwriini Serigne Abdou Samatu muy Serigne Ministre Touré and ak Serigne Abdoulaye tay rakam saaju ko Serigne bi yabale ni lay deme monam fu ko fi yabal day andak ay bokki bopam ay rakam ay doomi bayam lolou moy wanane kon mom matna jeurit diko Serigne bi doyat matnako yalla ak sun borom defal tawfiq te defal nako ci barke Serigne Touba kon ma bayila nga andi sa kaddu inshallah taala
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa tabi'in wa man tabi'ahum wa tala bi hadi wa qafa athar ghayr din jerejef seigne ko ni ngi len di sante di siar seigne khadim tioun ak seigne abou talhat ak seigne nis ak seigne abou larbi ak bolem ekipte bi nga andal bepp di siaré cheikh abdou samad faibou mi nga xamantene manam taxawayam ci diiné ji ñepp xam nañ ko taxawayam ci yoon bi ñepp xam nañ ko taxawayam tam ci dundal li nga xamantene moy héritage turandom bi cheikh abdou samad ibn khadim rasoul ñepp gis nañ ko ba taxna taxaway yi mu taxaw ngir di fatlikou wa keur serigne bi rawati ñi nga xamantene bi jottu ñoo nek khalif general de mouride ci nim ko waxe mu liggey bu rafet bu yaatu bo xamantene ñepp xam nañ ko ci diine yi ba taxna moy fitlel seen teway fi mu dolli ci nak lolu mo wax nga xamantene bi mom kërëf seen bi sama la ndax ñepp xamne lycée bi sama bokk ak seen soyb ak bokk ak mbokam yépp waye rawati na seen soyb kon ndax na waakar seen soyb yépp manam ay ci lycée bi sama waye mu gëna ci am benen xaas bo xamantene ñu duppé ko ko comme niko cheikh abdou lahad duppé won seen bi sama mi nga xamne mom tam dafa fi joggé danaka ci addi seen abdou sama amone rek la am té kim fi bayyi won tam moy kim tuddé soxna mambu ci waaw donte gannaaw bi amna kenen ku feñ waye lo lepp day woné rek ki mani yalla ki mani Serigne Touba ndax bu manam diine ji démé ni Serigne Abdou Samad bu ci taxaw taxaway bi ñu nga xamné mi ngi ci yoon sax mën nañ né dem Beit Lahil Haram waye fam nek toujours danaka donté sax Serigne Mohammed nga xamné mat nako sekk bolé nako man pour ñuy coordonner di def lepp waye téwut toujours ñu may wol bopam de nga bu ma xam de Mohammed ñi wax nga xane bu deg beccel ñu diko ñaanal yalla mu xom jëm nek xom ak ba ci jamm te lepp lu fay def ci ñaan yalla nangu ko te may ko mu demat fa ay yoon yu bare bare bare te lepp lu fa ñaan yalla nangu ko di ñaanal Cheikh Modou Muntaha yalla baye ko fi mu yag te wër ba agale yeenam yépp te and ko mom di ñaanal soxna mam bu nga xamne bi moy suñu wajur bi nga xamne mom kep lu ci Cheikh Abdou Samad baye ba manam bu yag lool ba yegal mission bi ba yegal fi ko bëgg yegal kon loolu doon lu am solo xanti bi ndax tay bu fekkentene amna ko xamantene bu ñu ne rek dañ waxtaan ci Cheikh Abdou Samad xelif dem ci ñu seen xaaram ci ndax man nako xam bu na teye ko wala mu xam ko denc ko waye mom itam ñu diko sant ci taxaway bi ndax li waral lolu moy li ñuy xamante meenen de yag liggey lepp bima di wax ak Cheikh Abdou Samad ñepp ñu suñu xal da kete dacc ci bima ko waxé nako kon dina jox ak mom ñu digënd bima dina ma dédé man mayu makoy wo ma wax ak mom yow nañ wax rek manam ni ko bëgg nga xane moyuma sax man manam ma dugg ci tala itam mom muy lim symboliser dafa bari mom wax deug yalla ndax manam xam xam bi rek ak yar bi manam bolé nako ci wayé mom mo nekkon té ñu andon ak cheikh abou samad di fi cheikh abou samad jogé té mu démé ni mu démé nga xamanté soxna mamadou dafa bayé té baba ñetti at dong la am légui mom mo tok njabor gi deug teyel ko seybi sama tok ci dara ji yor ko kon tay buñ deme ba momitam buñuy waxe am ñum ko bokkal ñu bari waye suñu xel ci mom lay dem tonte sax lu jëmul ci lool sax ci ay lu jëm ci xam xam jëm ci liggéey l'islam ñepp gis ko manam lim ci bay kon su ko mënu doon sax mom legi da ca bokk xunu wala nak mom motax toujours tam buñu waxe lu mel non rek ñu sun xel donc mom lay dem kon loolu lepp tam ñu diko sant mo ngi diko ñaanal ak mbokam yépp fim ko bokk ndax téw na len ci ñom ñépp ndax tay dam téway bu ko maté donc téway bo xamanteni bi da fuñ ko woyé lepp luñu japp man na né sax té waxtu wi ni ak ni ko soppé ak sa bis bi légui tay la ko yégaat té dafa bayé wat lepp daal di ñew ko kon suñu abou ñoy lay sant bu baax kon xam na né li ngeen ci wax lepp lu mata wax la li ngeen fi manam woné donc ci ay timan woné ko ci manam lo xamanté bi dañ ci wara roy ngir mag ñi buñu leen di waxtané li ñu leen di ndariñ da ci ëpp moy ñu man ci jëlé ay leçon ay gros yo xamanteni bi dinañ ci mëna fagaliku rawati nak bu jëmono ji xawé day war ba nga xamanteni lu bari nit ñi danaka melne amutuñ ci slay amutuñ référence kon buñu waxtané mag ñu mel ni ñu tollu ni nga xamné kuñ ci wax lam def manam ak adiyam amone dañ koy def manam nit ñi dañ dem ba am adiy ko ñaarte sax duñu yegg fofu kon loola ta légui la xam xam bi gëna tassaro moy gëna tassaro mu gëna yomb mu gëna lepp way batay mu ñu ñaan def ci lenn kon loolu ñi ngi ci bëgg di xamne li ngeen wax lepp lu am jëriñ la li ngeen fi wax lepp manam li mëna dégg la di ñaan yalla ñu def ko ak yu bare bare ndax loolu bu ñuy waxtane ñepp ñi nga xamanteni bi ñu ci bari fekk na leen ñu ci bari manam gis nañ leen loolu lu am solo la waye nak seet ñi nga xamantene manam bañ fi tuugé yag na lool xamanteni bi danaka man nga né manam ëpp na personne juroom ben fukki at manam man nga né sax bañ fi tuugé légui mat na ndax Saint-Bé Samad 1948 dafa jullé kon 1948 ba légui boko limé manam mo nga xané muy presque man na 80 ans waaw kon loolu kon woné na né yu mel ni rek ci lañu mëna sukkandiku ba ta fiñ tol danaka mën nañ né ñi nga xamantene ñoo nekkon ak mom sax ñu leen gis leelek ñuy waxtaan ak ñom yurig bi dañ nañ ko defati ci kenn kon motax lu mel ni nga xamantene bi ñi ci jota xam lañ ci wara xam ñuy diko manam seddo ak nit ñi di ci waxtaan ak ñu loolu ñu am solo tawati na nak ñi diko waajalare magal yi nga xamantene moy moy atum jinni ak ñeen témèr ñent ci 1448 tombe 2026 kon ñu ñaan yalla comme tay le seenu bu jëk bi yalla may ñu ñu gis ko jam wala ñu matul jam te and ko cheikh modou moutaha and ko mum ad yu bare bare bare bare ndax kat mom wax deug yalla ak yagam fi ndariñu l'islam la ndariñu diini la dembu rek seigne abou mi ma nga fon ñi ngi ci won ci ndaje mo xamanteni bi ak borom xam xam yi di ci waxtaan ci liggéey yi nga xamanteni bi mom lañu denk ñu ko liggéey sa buñ ñëwé ba waxtaan ci ak mom wax ko li jëlé bitim réew ak lañ yaakaar ba nopi diglu ko mom mu jox ñu ay ndigal bokku na ci ndigal ya nga xamanteni bi yoon joxé nako bima ko défalé rapport ba nopi mu né kat li na ngay dajé ak borom xam xam yi ñu waxtané ba fexé ba dajé ci mëna tagat ndaw yi nga xamanteni bi yépp seen xam xam macc na ci ñu wara mëna doon ay imam ak ay khutaba ak ay duat yo xamanteni bi waxuma la sax biir réew mi wayé bitim réew fuñ ko soxla ndax fekk na wax buñ ko wax ne ko manam nu talibé yi doone jambar ci lépp ci and dajalo wut ay barab wut ay juma def lépp ci biir wayé nak amna wër go xamanteni tawet gogou wara ñam ci wara jappale bamu xalaatal bopam lolu kon ñu ñaan yalla xalaat bobu ñu agale ko ci kanamam bam gis resultat yi comme li nga xamne moy keur jangukaay nga xamne Serigne Touba moko nalon dege yene ju ne ñew na ci lu ne tambali ko waye fim ko agale mom manam nga xamne ab ciirem lu won kenn mënu ko def pour mom kon bam tok ba gis premier ñi ñëk génné dama ci daara yoy ñu dem non la fasiyene ñu ñaan yalla am ci ay manam surtout Touba bitim rew ño xamantene bi dinañ leen fi mëna andi ñu tambali fi di jang ñu leen ba benen leen bayyi leen nga xamne ñoo buñu dello inshallah dinañ mëna manam dundu seenu talibé dundu seen diiné dundale ko seen ñoo tay tam ni la ko waxe ñu ko waxe mu ne ñu gën ci bayyi xel bitim rew waye même bi rew mi sax kon lolu wone na ne mom mom ci lolu rek lay dox islam rek moko ñor ñu ko ñaan yalla mu agal na leppam and ko mom kon ñi ngi leen di sante ñu gërëm di sante Serigne Koso mi nga xamanteni itam wax dëgg yalla yeeneem ak xam xamam ak manam li nga xane moy engagement bo xamanteni bi lepp lo xamanteni manam luy dundal diine ji la lepp lo xamanteni bi luy tassare jangale Serigne Touba la soko ci gisee rek gis manam role déterminant bam cey suyé ak xam xam bi ko ci yalla may manam ba ñepp sawara donc dajje ak mom donc ab jotaay te sa bu dajje ak yow lim lay wax muy guddi muy beccé lepp lo xamanteni bi manam ci liggéey wi la bok manam buma ci yeglu ci dara tay lool rek momay xam ci mom kon ñu ko sant di gërem di sant nak wa asamadi yepp di sant Cheikh Abdou Samad diko ñaanal yalla nako ko defat deewen def ko ay deewen deewen te lepp ñu and ko ak Cheikh Mamadou Muntaha ñaanal soxna mom su yalla baye ko ak njabot yepp yalla samuñu te aar ñu te may ñu ñu bok ci nga xamanteni bi bu ñu jégué wax dina sét la ci gëna rafet ñu top ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf serigne cheikhuna mbacké mom serigne alhadji bara fallilu ñi ngi lay sant bu baax dina gërëm ma fatali bokk yi sétanit ni ko serigne khadim waxe won légui soxna mam busso mi nga xamné mo fi tok jotaay serigne abdou samad moy wajuram wu jigen ma sha Allah ñi ngi lay sant bu baax ci sa taxaway yewet dila ñaanal sun borom defal la tawfiq xamna di sakku ñaan rek bala ma daanal sama kaddu nga boole walé ko ci ñaan gi dafa am ndawlu am solo lo xamni man na ko tudde ni deug deug nak li ñi wax patriote moy nit ku bëgg am réewam ma res nako mandargal ndaw lolu mu tuddu Jibril Mbay yalla dogal mu doon borom taxaway bu am solo yalla dogal nak mu wacc liggey ñu war ko andi fi jébal ko boromam may sakku rek ñaan ci kep kuy sétane mu ñaanal ko waye serigne bet nga ñaanal ko sun borom xare ko aljana te wayfal suuf ci ko mbark borom Touba

0: 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf. Asalaamaaleykum mbokk yi, Safoo ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV. Indil nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñu ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion. Da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max. Ci saasi di nga daal di.
1: العلم النافع di xam-xam bu am njariñ والعمل الصالح ak jëf ju baax والأدب المرضي ak teggin yu nu gërëm. Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
2: Asamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadia TV di télévision l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Sow.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خرجت يوم السبت 18 لخدمة المختار في شهر صفر مبوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بنو سنتي سن بروم سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجوك الخير خادمه شيخنا شيخ أحمد بامبا خادم رسول نجانا شيخ محمد المنتقى سن بروم ياغل كوفي لول تويرلكو noonu lañ ko ñaanale mbokki julit yëpp waaye di ko ñaanal mbokki taalibe yëpp. Mbokk yi am nañ mbégte bu baax a baax jano ak yéen seen télévision Asamadia TV ci émission yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy amal lépp rek jëm ci bés bu tedd bi nga xam ni mooy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar. Tey jii nag mbokk yi ñu fas yéene siq ak jataay koo xam ne yaakaar naa ni di su ko présenté ndax ñëpp xam nañ ab taxawaayam bu rafet ak yittewoo gu mu yittewoo mbiri l'islam ak yittewoo gu mu yittewoo liggéeyu Serigne Touba bii. Rawatina ci bis bu tedd bi nga xam ne muy bisu màggal gi muy Serigne Abdoulaye Hadj Mbacke moom Serigne Cheikh Gayne Fatma mu bokk ci ñi nga xam ni commission bu am solo bi nga xam ni moo yor liggéey bi jëm ci màggal gi bokk na ci kilifa yi nga xam ni bànqaas yi ëpp solo ci liggéey bi ñoom ñoo ko yor. Donte liggéey bi sax fenn fu ci nekk day mel ni seen loxo nga fa ngir seenum xele nga fa te waxtu bu nekk ñu ngi saytu liggéey bi. Ñu fas yéene siq ak moom nag ab jataay mu jëm ci ay tomb yu am solo yoo xam ni dana doon lu am njariñ ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu télévision Asamadia TV. Tey nag ma ànd ci ak sama xarit sama naataango Serigne Mohamed Niang ñu fas yéene siq ak Serigne bi jataay bi incha allahu taala. Kon ni may def rek mooy damay jox Serigne bi mu daal di nuyoo su nuyoo ba pare ma jox Serigne Mohamed mu nuyoo ñu door a tàmbali nag wala sax ma jox Serigne Mohamed mu nuyoo su nuyoo ba pare ma jox Serigne bi mu nuyoo ñu daal di door nag li nga xam ne mooy émission bi incha allah. Kon Serigne Mohamed bismillah.
4: Aouzou billahi min ashaitani rajim wa innii rajim rabbi aouzou bika min hamazati shayatini wa aouzou bika rabbi an yahdurun sallallahu ala nabiyina muhammadin kullu ma zakarahu azakiruna wa khafala an sikri ghafiluna bismillah barke borom touba. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki Asamadia TV yéen ñuy seetaan ci biir réew ak ci bitim réew ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di tàmbali nuyu ak ziar nag ci alxalifatul am di tariqatul muridi Cheikh Mahamadul Moutaqa di ko ñaanal su mborom mu yàggal ko fi lool di wéral ko. Naka noonu it ñu ngi nuyu te ziare ki nga xam ne moo yor comité d' organisation màggal gi yor kàddo mi itam muy Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir waaye di beral am nuyoo akub ziar suñu ganug tey di kilifa getaay bi muy Cheikh Abdoulaye Hadj Mbacke moom Serigne Cheikh Gayne Fatma nekk le président de la commission culture et communication bu grand màggal Touba. Tey jii kon ñu ngi fii ci Touba résidence Cheikhul Khadim ngir sax ak moom waxtaan waxaan dafa soxal màggal gi ndax je pense que amul kenn ku gën a mieux placé que Serigne Abdoulaye pour mën a wax ci màggal gi surtout tomb yi nga xam ne bëgg nañ ko développé incha allah ci biir émission bi lu jëm ci wàllu wetu diine dëgg-dëgg màggal gi mooy lan ndax màggal jaamu yàlla la jaamu yàlla moo ñu fi bàyyi moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi kon mu dellu si waat bu baax baax ci wàllu jaamu yàlla gi ban taxawaay la màggal di am ci wàllu pas-pas yi ak ci wàllu jëf yi beneen bi itam ñu xuus dugg ci wàllu koom-koom ndax ko wax màggal wax économie saa bu màggal teroo gis ngeen réew mi ni muy yëngatoo njaay mi ngénd mi ak consommation ni muy yokkee moom na ci ñëw bu baax a baax xuus ci indi ci ay chiffres ak ay données bu baax a baax a baax. Màggal itam ku ko wax di nga wax wàllu social nit ñi ni ñuy dëkkee ak gan ñi ak dëkk bi ni muy changé woo ak kenn ku nekk da ngay teroo say gan ak ni dëkk bi soppeekoo ci côté social ak ni nit ñi accueillir gan ñi loolu yëpp dana ci ñëwaat incha allah mais aussi danañ wax ci wàllu diplomatie ak politique.
5: ndax xam ngeen magal day drainer ay nationalité yu bari day drainer kilifa dina yépp ñu di fi ñëw kenn ku nekk ak gouvernement bi opposition ñu dañ fi ñëw di ñëw ci señ bi kenn ku di indi sa ziar ak sa xalaat waye barap la bo xamanteni bi nit ñi symbiose dañ fi ñëwondo ak parti politique bo mëna bok ak société civile fo mëna bok ñu yépp dañ fi ñëwondo donc muy nekk lieu de rencontre ñu yépp dinañ ñu waxtaanat ci waxtaante aussi ci walu politique donc inshallah étape yoy yépp ak plan yoy yépp dañ ci dugg waxtaan ci ak suñu gan chef lat bu ko défé ñu délo cadre gi señ koso mu jox señ mu nuyo ñu sogg dugg ci waxtaan
3: wa kay jërëjëf señ mohammed ci nuyo bu am solo bobu machallah dadé nga ci jall sax dadi layta yalé kon émission bi ni nga xam non la wara doxé ak doxéen wi ak tombe yi ben bu ci nek inshallah taala non lañ ko fassiyene and ak señ bi kon ni ñi def rek moy ginaaw nonu ñu leen ko présenté won légui dañuy jox señ abdullah harret su ko défé mu nuyo ak bokk yi ñu doora tambalé nak ci li nga xamanteni moy émission bi té sax moy kon dañuy dadi tambalé defal tamhid bi ci magal nga xamni batum magal kon ki tambalé sétane dana xam lan moy deug deug magal ak nang kalay meuna deg magal nga xamne bu ci joge rek da dadi xam importance bi magal am day xamne kon magal kat ñuy bëgg waxtane yeepp day dugg ci biir magal gi inshallah kon serigne bi dina ñëwale ci lolu ñu door rek tambalé dugg ci yenen tombe inshallah taala
6: a'udhu billahi minash shaitani rajeem bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: wa alaykum assalam
6: bolé mbokk ñi sétane ñi am mbékté dir ci wat tay ji fasiyene sékk ak yeen waxtaan bo xamné waxtaan am solo la ci bis bi mi deugmal mu bisu serigne touba di 18 safar 1448 waye bala lolu ñu nuyu ki di sunu wajur di sunu serigne di cheikh mahmoud muntaha diko ñaanal yalla jagal ko fi ba ñu xam nañu ko yépp agalé ko ci sagom nuyo bobu ñu ci dugon mbollem kilifa yi yoon mo yépp bayiwu ni kenn di ci dugal tam mbollem kilifa yi l'islam yépp bayiwu ni kenn waye di bëra ab nuyo nak ki nga xamanteni bi moy borom ëtt bi cheikh abdou samad diko wax rek nañ ko daan faral di waxe mo am taxay bu am solo ci walu communication ci yoon wi ci jumtukaay bi nga xam tek na ko ngi liggeyal ci mamam ñoko ci fedeli cyant yi nga xam ni waxtu nek da nañ ko def waye diko ci ñaanal yalla itam nak mu dem ba nek bokku ci tele yi nga xam ne ñoy yi gëna kawé ci aduna si lool moy liñ koy ñaanal yalla
3: amin
6: di nuyu itam ki nga xam ne mo jité ci liggey bi mu di serigne bassirou mousa abdou khadir nga xam ne mom moy président comité d'organisation bi to suma tewé fi ki tour comité d'organisation bi la fi tewé kon di nuyuwale ki di serigne ousmane nga xam ne mom moy coordinateur bi ak mbollem président commission yi ak mbollem ñi nga xam ni ci liggéey bi yépp waye di nuyu mbollem bokki talib yépp bayu ñu kenn li nga wax nak señ ko so muy magal ku ne xam na ni batu wolof la bo xam ne señ bi mom moko tuddé ciat di nga xam ne mi ngi koy defal boromam ci histoire gisuma kenn ku ne Moussa Dadjé ak bat bobu ñukoy meng ñukoy woyé dara ci lu melni ci ab manifestation ak bu mëna doon kon señ bi mom moko tuddé batu magal ndax bam koy tambali ma ngi ci seenu xër di ngi ko tuddé won tabaski wat ñan ñi sax bobu buñu saan am melna xaar sax dañuy xaar ba bis bi ñew ñu sokku ci def waye señ bi kenn ku ne xamna ni nga xamni non la bañé bida ndax liko fi indi rek ci nim koy xatu dara luddut yeesal li nga xamni dafa rapport ci diina ji ndax yag go xamni yagoon nako ak nak ki sowu jant ci bind ñu ñuul yi ni nga xamne non lañ ko doon doxale te mengewut ak niko yoni sallallahu alayhi wasallam serigneem ba bëgge woon kon lenn luy bida lo xamne señ bi dana ko def wala dana ko diglé wala dana ko sétane amut moy lenn ak baat bobu mom kenn waxati deer ko woyé magal kon baatu magal lolu moko indi muy baat bu musa am nga xamne kimaani bis bi jappal ne fofé la tambalé ndax bis bi da nek bis bo xamne manam leppam originalité la li ngay gis fi ci dëkk bi ci Touba barna ay xew ci aduna ci yu dayale ay million nit amna sa xew yo xamne la fay dajje mu upp li dajje fi waye ni ngi koy def fi amul fenn fo xamne dang ko gis ñukoy def nonu ci aduna ci lool nak ci tour bi ko señ bi jox fa la tam li nga xamne jigaane wu ko fenn mom moko wutal bopam sakal ko bopam ci lo xamne suñu borom moko jaglel ba tay ji fo dem ci aduna ci boné magal rek ñepp xamne kat Touba mota ngay wax jëme su ko tek ci arab jëme su ko tek ci ay français wala anglais wala ben langue bu mëna doon nga ne bad ñu ko suñu indé won ak barke li nga xamne mom la lamiñu barkel monde bëpp mo ni lañ koy non ni koy woy
3: barkala batu magal mi ngi nonu ma sha Allah señ bi leral nako ba mu leral nañi muy bat bo xamantene dafa lambo ay mbir mbir yoy nak mom lañ fassiyene and ak señ bi mu faram faciel nako moy wajuru mu tedd ba señ Saliou Mbacke waxat na ci ay wax cheikh mohamadou fadal mi nga xamni day melni ci mom la yalla dogale mu wote magal gi andi won na ci ay wax muy lu ama am solo te bokk na ci sante ak berde ak jaamu yalla kon serign bi dañuy fassiyene dugg rek ci ñaarel tombe ginaaw xam nañ luy magal magal nak buñ ko waxe serign modou jundju nako legi muy barab bo xamanteni da fay ben barab bo xamne fi lañ koy defé ci dëkk bi fi lañ koy woté waye mu melni tay valable na ba kenn ku nek fu mëna nek diko fa defé waye lepp ben baat bi mo leen dajala muy magal waye mu am lu am solo mu am dayo yo xamanteni serign modou jundju nako legi ay day wuté way ñew ci walu kom kom manam ni nga xamantene magal Touba non la amé dayo ci walu kom kom seigne mourou do nako détail légui way damay baña dugg ci détail yi ma bayila rek nga dugg ci magal Touba ak walu kom kom ni nga xamantene non lay suklé kom kom ak et buñ né jup nañ magal Touba nga xamné jamono bi may wax ak yow rek ñi jaay suuf ñepp ñom xam nañ ni magal Touba tambalé na nga xamné fofu lay tambalé ñi jaay sima xam nañ ko mbolém ñi yor ay métier ci dëkk bi xam nañ ni magal Touba tambal té loolu lepp di ci am kom kom ma bayila nga indi kon magal Touba dayom ak kom kom
6: jërëjë damay bëgg sax ñu dëkk ci walu jaar jaar mi historique bi
3: wa historique magal
6: bala ñuy dëkk ci walu
3: kom kom
6: dañ koy bol waye loolu da fay tax ba nit ñi gëna dégg
3: nonu amna ci solo loolu
6: ndax kenn ku da xam né ginaa bu wajurum nelawé 1883 ci la señ bi woté won am ndigal ci yar ci yitté la ko kep ko xamné jang rek mo la fi doon mom man nga yewé ndigal lolé nak day melné moy point de départ bi ba nim ñëwé Mbacké Bawol jogé Mbacké Bawol 1886 tolok 1304 jir dik Touba Touba 1305, 1306, 1887, 1888. Ben il faut dire que tu es Mbacké Bari, 1312, 1895. Ouais, le lepitum, nous avons nous avons Sénégal. Amoutou ben royaume bo xamantene bi wala ben bour bo xamne mi ngi jog di yeungutu di nek fi barab fep bo xamantene bi lu nulu bour nek nafa bobo ñom ñoko fa tegon muy tuba bi ci seen bop ñoy itam nit ñi wan leen ginaaw daw deugmal señ bi wutiko ñom ñep ñu fere ko kon jaxase yi day bari te ñom muy tuba bi li leen yittelon moy naka lañuy yoré Sénégal naka lañ fi saxale jamm ndax bu jamm amul exploitation buñ bëgg def nit ñi ak kom mi buñ ko mëna def xané ñom li ñi taw moy pacifier rew bu man ko gouverner lool moy ni jaxase yi ba ñom ñu dem ba japp ne keur señ bi dafa bëgg dékkal la nga xamne mom la ñenn ña doon def mo xam ñu la def guerre sainte la muy hajjo matal mo xam ñi nga xamne dañu xex ak ñom rek ci ak bañ muy lenn ci ciëddo yi kon lolu moy indi jaxase gi waye lolu moy sababu zahir si waye ken ko xamne mom sababu batin bi modi am gratuwa ahlu badr dina bu joge fi jakkay daru khudus ji di yaay bi tedd ja nelaw mu sogo ndax bu nekkon mi ngi dund bu tinu sun borom sun won dana ko tin kon bam demé rek la xamne kat nattu bi jupsina kon ci la debbe Mbacké Bari ndax itam bu konni won nek biir Touba itam du mana dem lol lepp ay sababu batin la kon ci lolé nak la dajé ak ñom bis bobé nak muy dajé ak ñom muy le 10 avril 1895 depuis 18 safar 1313 bis bobu mom la señ bi né nañ ko magal lolé tém ni mbir bu ñëwé ndax jëm ci ay natt jëm ci ay xat xat yo xamné amna ñooñ jaar nañ ci lu ko yees seen bakkan dess ca ba nopi nak yow nga ne man bis bobu mom lay magal way magalum bis bi nga xamanteni bi sax ci lay ñibbi xamna kon mom xamna ne bamuy dem rek ndam li mom tegena waye mom du ndamu du bakku di sante yalla na kon nañu ma sante li yalla bu bis bi dikke da sama cantu bop kat dama ci doyut kon lool mo sabab mbollem murdi ak sax nak yi nga xamne duñ ay murid di fi dajé diko ci sante le sunu borom cant gogi tam mom moko ñëk def ganna bu waxe ci tukki ba ne na sante sama borom ci Touba ki Daru Salam mom moko ñëk def itam ci ndiarëm loolu amna ci ak wuté waye wuté gi amu ci lenn lo xamni amu ci benn bo xamne man nañ ko tuxal saxal ba ca dess ndax ku ci nek ci kilifa yako wax rek la nga fekke mom nga netti te nit munte netti lo xamne fekke wu waye ci ki netti ci ni ko Seigne Abibu inde ba ca gëna sori moy 1918 mu di safar 1337 ci ndiarëm gina bi amna bi Seigne Malay ni nga xamni 1920 1921 la waye ku ne la nga fekke rek mom nga wax kon lolu moy nako Seigne bu don def ci ndiarëm ci nekkam kenn ku nek mu deugal la fa nga nek nga fay def biñu demé nak ba Cheikh Mohamed Fadel ñew ci la nak woté ni ñepp nañ ma fekk Touba ñoko fi défé ñuy tém lo xamanteni bi xamné nako Seigne Khadi daan waxé né Seigne Mohamed Moussa moko waxu nek de lu bax baxé na fune waye Touba la gëna sakané kon ñun ñepp ñew dajé ci Touba lolu dafa lu am solo mu juritam ne boba gisé bi yombul boba yi ngeen am yi ngeen yor ni amul télévision amul boba internet amul dara amul day melni nit ñi kon at ba at ci li ñu mëna gisé té boba yoonu toll na fo xamné ak yi mu war taxwal da fay laaj di dajé diko waxtane di ñaax talibé yi di leen jox ab yobul bo xamné kenn ku nekk bo délo fa nga né da nga ci mëna japp bu déwé nat kon dajé gi ci benn bis ci benn barab munto na ñak kon loolu ñu japp ne magal gi nga xamni mo fi Serigne Fallou lu ñëk wote moy 18 safar 1366 depuis ak 11 janvier 1947 kon xam nga nekk lo xamne luñ tam dem wala barki dem la 1947 ak legi fo naan lema ab dir kon buñ doon ñëw ci histoire magal gi ba ne ko Serigne Fallou tamlé fofa ba neug ni man nañ ko teunk ci lolu ni bis bo xamné nak Serigne Fallou bu ngi woté tim wotu ko rek nopi dafa joxe ay dafa wax ni nga xamné non lañ ko wara def andi ci juroom benn yef ba ci jitu mo ne nañ ci jang alcorane tek kenen nañ ci jang ay khasida tek kenen nañ ci jokk ak bokk di ci tuddu yalla di ci siyaré gaay baax yi ak nak di ci berné kon képp ku bëgg magal nga xamné magal gëm ci juroom benn yoyu lay teunku ndax mom miko woté won di Seigne Touba jamono yu juroom benn yoyu la joxawon né nañ ko magalé ni kon bëpp yéssal bo xamné man na ci am yéssal lay doon bo xamné da wër gëna taral juroom benn yi da wara gëna yaatal juroom benn yi waye wëtt doon lo xamné day juyo ak juroom benn yi wala muy doon lo xamné luñ ki sof lay doon tuddu bokku ak juroom benn yi da buñ ko gënné rek gënné li nga xamné moy ndigal yi kon loolu ci fakk na defay bax mbokk talibé yi xam ko japp mo ra dama koy bamu wat mu di jang alcorane jang khasida jokk bokku di tuddu yalla di ci siyar gaay yu bax ak baru yu bax yi waye ci bi ci berde kon juroom benn yoyu ñepp nañ ko japp lu ko way meuna taral nak te teunk ci juroom benn yoyu baxna lu ko way meuna tarale aussi ngir deugal juroom benn yoyu ngir gën ko yalla tam baax la wa nañ ci bokku nañ ci moytu di ci boole lo xamne bokku ci wala di ci créer wala di lo xamanteni bi aussi day genn juroom ben yi wala day juyo ak juroom ben te japp na juroom ben yi yaatu na yaatu go xamne kep ko xamne bëgg nga magal rek man nga ci def lepp lo bëgg am ci ngeerumul yalla am ci ngeerumul yonent am ci ngeerumul seigne touba ak ngeerumul gaay baax yi nga xamanteni ñom ñoo ñek magal kon seigne koso buñ doon dik ci jëmmi magal gi man nañ ko teunk ci lolu li nga xamne mo aju ci walu kombi mom itam da fay lu am solo taxu ko jog waye da ci walasi ndax mboro fuñi dajé fokk dané am ko mënu fa ñak ngir yewenal nekkit ba di jënd ak jaay ni di am luñu soxla ba paré aussi occasion la itam ngir di wéccio li nga xamanteni bi aussi mom la ni ngi di aajo ta ko dem makku ne xam nga aussi comme namu démé ci ajga ak ci umra ga nga jël makka la fay dajé xajna du ci jëmmi ajgi 2 millions japp 3 millions waye bo bolé la fay dajé lepp ci admi dana mat 5 millions nit fi tuba jëmmi magal gi li nga xamné mo fi dajé ci lim mujj xayma nek na 5 million ak genn wal bu tek touti 6,583,000 personnes ñoo fi dajé magalu 2025 gi xamné moy bi ñu genn loolu tam ci xayma yi nga xamné mom mu ci def ci walu kom yi nga xamné magal gi dañu ko jur loolu aussi ñu ko mujj def 2016 man fukki at ren ji ñu ngi koy defat fi ma waxe ni tembe résultat yi genn na nopi na waye mënu guma ko wax ndax ci magal gi ci lañ koy genn kon yimi wax ni nañ japp na fukki at ci ginaaw la woon waye fi ak dir bu gatt résultat yi inshallah dinañ ko jox boba li ci doon genn mi ngi tollu won ci 250 milliards de francs CFA magal gi bobu lolu moy li ci doon genn moy pogné mi ko doon rosé 250 milliards bo doon xayma moy 380 millions d'euros lolu dama ko indi ndax pour comparer ak la nga xamné moy genn mak mak bo jëlé aj gi jël umra nga bo lepp la fay genn man na 20 milliards d'euros lolu dama koy wax ngir ñu xam rek jéggu yi nga xamné mo ñu déssé ngir ñu war ko xeq té li dajé fi ci admi suru wut ak lay dajé fofu ci admi donté bisi bokut ndax bis beulé da fay bis bu internationalé ay nit di joggé ci réew mu nek difa dëkk kon yi jëfëndiko billet avion ak donc lool lepp moy gëna cher ak hôtel ya té bis bi am aw melo bopam nga melo sax boko jëlé day mel li nga xam dana ci gën ci xaaliss sax ki man lay doon ndax magal kenn ku ne xam ne ci pass bimu téggu moy pass jaayante magal du ñoom ba kenn ci ñun di ci wu dara pass jaayante la téggu kon mbir bo xamne ci pass jaayante la téggu nak kenn ku ne di ci def as leufam ngir jëmm señ bi bu déme ba gën 200 bu gënne 250 milliards sax lool man na ne ki man la ndax dara wuro ci wona gën ndax nit ñi wutu ko ci jitalu ci ko kon 250 milliards ci ay secteur yo xamne du bari la gis ngeen bo xagne bi ci gëna siw moy nek secteur élevage amna secteur transport amna secteur télécommunication amna secteur transfert xaliss amna secteur aussi industriel kon dafa laal mbolam secteur yep waye dal ñu wara gorgol ba am ci taxay bo xamne buñ ko taxawé japp na né magal gi non seulement mo yor dëkk bi waye même comme réew mi sax magal gi atal nako man nako yor
7: wa jërëjëf Cheikh Blatt je pense que ñew nga ci ay points am solo yo xamne bokk na ci yi nga xamne man na ko ci japp mu ñew nga ci histoire gu magal gi wone ne le gouvernement français mo ñewon coloniser Sénégal bëgg pacifier réew mi mo taxone bëggu ñu won kenn kuy wax waxi jihad wala kenn ko xam da nga yëkëti nganaay loolu mo waral ñu dajé ak sëriñ bi ndax ñortone ne day fitel jihad wala def ni yi nga xamne ñoko fi jitu won nekkon wala waral ñu dajé ñew ngey ci lu am solo moy sababu zahiri ak sababu batini jaayante go nga xamne sëm jaay nako fi ci Dakar Dar Khodous ba ni mu gënte Touba dem sañce Mbacké Bawol ak nim déluché dem mujj gi mu dem Mbacké Bari ba fa la génné le 10 août 1895 tombé ak djout safar 1313 ñew ngui tam bu baax tam ci historique bi nga xamné Seigne Fallou mi nga xamné mo woté magal bi waxna lañ ko défé ci Touba janvier 1947 donc lool yépp tam amna solo nga ñëwaat aussi tam ci juroom ben yi taxone mune nañ ko magal lool day baax sama classe yi nga xamné dañuy ñëw ci dëkk bi nga xamné bu joggé fa mu xamné ko tax jog lu mu doon kon jang alquran ku fi ñëw mo la fi indi jang khassida ku fi ñëw mo la fi indi jokk ak bok ku fi ñëw mo la fi indi tuddu yalla ku fi ñëw mo la fi indi siyaré barab yi nit yu baax yi ak nit ñi fi ne ci kaw suuf mo la fi indi waye berne mo la fi indi c'est important six yo yu nga rappelé mu nek bréviaire bo xamné ku ñëw fi nga bayiko xel bu baax baax kon señ bi ñu ngi la sant ci gogu baax baax nga ñu wacc wal kom itam xamé né Touba c'est un grand marché magal gi marché bu mag mag lay doon danaka bo xamanteni bi comme ni ngi ko waxé secteur textile secteur fruits et légumes secteur agroalimentaire secteur cimenterie secteur carburant yi transfert d'argent lepp lay nekk en ébullition yoy yep nga xamanteni bi Touba limuy généré ci xay dafa bari man nak amona ñaari question yu ma la bëggoon lacc ko côté économie ndax dañuy dégg né magal gi day généré 250 milliards légui lolu nakal ko mëna expliquer ki nga xamné xamul walu économie ndax 250 day dugg ci caisse comité bi wala ci caisse état lay dugg wala ci nit ñi lay dugg buñ né 250 milliards lay généré lolu étude yo xamné ëppuna mënda 10 ans manam lan moy 250 la magal gi généré lolu naka ko mëna expliquer ki nga xamanteni bi day xamul économie da koy dégg té mënu ko xam muy ben deuxièmement ban appel ngay lancer ñi nga xamanteni bi tay su magal djupsé dañu profito sax seen ay produits yo xamné day périmé wala produits yo xamné c'est impro la consommation ay barna ci and plusieurs xamanteni dañ ko dugulale ci magal gi yeen en tant que comité est-ce que jël ngeen ay matway ngir bo yoy ngeen aralé ci ar ci wa Touba aralé ci ñi magal ci ñaar question la amone señ
6: wa xam nga buñ né 250 milliards lool moy li nga xamné dañ ko fi joxlanté ci am pom ak lox yu mëna joggé ak lox yu mëna dem kon jaykat li ñuy jaay fofu lay duggu kay jaay bi avion fofu lay duggu entreprise bi aussi bay défar ay bassang wala satala bu ñuy jappé wala ndab lo xam dañ ci tibbu lolu ci la bokk donc 250 moy mbollem ko mo xamné magal gi laal na ci magal gi lolu moy 250 waye demul ci poste kenn du poste état bi du poste comité bi du poste nit ñi kenn ku ci nek nak am nga ci cër bo jëlé état jappal né li ñu woyé TVA muy 18% mom moko mom lola ci gafa kay état da jëm li nga xamné moy entreprise yi ñoom itam kenn ku nek lo défar bo jaayé xaaliss ba lola ya ko mom transporteur aussi bo transporter lola dugg bokku na ci lolu kon mom itam ku mu transporter luñ ko fay ci ay pass lolu bokku na ci 18 milliards kon day bu ko bokku 250 milliards kon jappal ne 250 milliards la yo xamne niko xalé waxé lay kenn ku ne gis nga ci sa bop lolu mota ba magal gi am solo te dama lay indil ay firnde xam nga covid jaaron na fi rew mi di ni ñu sonu lool kenn amatu lo lek ba ni sa dañu mu joon obligé gën ci mbedd yi di manifester ngir ñu tinki len bo fatlikoo at momo muy magaluk 2020 ba magal ga jalle ci le kom kom bi commencé wat am li ñi wax relance commencé wat juk xamna kon at momo japp na buñ magalut son dana gëna metti ci nit ñi boy setlu rew mi lu mu deugër waxtu magal day melni lepp da fay jappandi ndax mourid bi kone da nga yaxantu lo xamne mag rek ci ngui koy genn kon lolu aussi da fay indi li ñi wax consommation daf ko yok manam jënd mi ñënd momu nak moy tax ba entreprise li ñi défar di jar la ñi défar tam bu fekkentene bi mi ngi jar day tax ñuy mënd jël ay nit ñuy liggéey muy day création emploi yow itam ngir nga man magal bu jubé ay wèr da ngay tamlé yaxantou di denc lolou lañ wax épargne épargne bobu ngay def itam mom la banque di jël diko lébalat keur liggéey kay ñu ci mënd liggéey kon magal day dafa am économie circulaire bo xamni ni lay def espèce cercle la mourid bi day épargner day denc lamu denc banque mu la jël lebal ko entreprise yi entreprise lolay ci lañuy jël liggéey ci ay produit su magal ñëw aussi mourid bi dem jël xaalisam jiraat ci produit bo be économie bi di rouler di dox kon lolu moy xéewal gi nga xamantene bi moy xéewalu magal gi ci ay cadre yo xamne xañ na cadre yu simple doon pour ñëpp man ko comprendre li nga xamne mo jëm ci walu gi nga wax moy ñi nga xamne dañuy profito di def nak sudu non duma wax sax yamal ci ñi jaay ay produit périmé ndax nak sudu non ñukoy def bari na magal tam lolu benen particularité magal la li nga xamne mo ci am lolu yenn borom xam xam yi dañuy wax gouvernance hybride boko déggé moy saytin wo xamné du état dongu waye tim du nit ki rek dañ koy sekk bok magal gi da koy wone ci anam go xamné anam go kawé la sax tay moy manifestation nga xamné bu diké état bi dafa am ciirem mi ngi ni tégué lepp lu jëm ci sécurité état bi moko yoré lepp lu jëm ci walu santé état bi moko yoré lepp lu jëm ci ar consommateur yi ñu don nga wax non état bi moko yoré way tim communauté bi señ bi ne ci bop bi mom itam mi ngi ni tégué ci wét gi mom da ci am ciirem ciir bi moy lan lepp lo xamne jëm na ci walu xam xam mom moko yor lepp lo xamne jëm na ci walu dalal gan ni mom moko yoré lepp lo xamne aussi jëm na ci walu bernde mom moko yoré lepp lo xamne aussi jëm na ci walu tassaré ak yeglé ak communication moko yoré nga xamne kon ku ne dañ ci am sa ciir motax lool nga wax non da fay gëna dugg ci ciiru état bi mo sama bitam ñuy dem ci ay CRD yi place la yo xamne place waxtanu kay la dañuy jël lepp lo aju ci magal gi tek ko ci kaw table ji diko chamber ben par ben bu gouvernement waxe lu mu ca nar comité bi aussi wax mom lu mu ca bëgg ñu boole ñaar yoy nak gouvernement sogo mëna def la nga xamne mom moy waru garam comité bi aussi la nga xamne moy waru garam ndax ñom tam buñu toggé CRD dañuy wax ne kat buñu sañon ngeen japp ci li ci wala ñun yoy aussi dañ ko jël indi ko buñu dikké aussi boole ko ci suñu xalaat ak suñu liggéey lu melni dal yi ñun ñoo lañ koy defal ci ñu ci upp ci service yi nga xamne ñu fi ñew kon loolu aussi mo nek espace de dialogue bo xamne dañ né day dafa dox ci digënté spirituel ak temporel
7: jërëjëf señ bi xamna léral bobu am solo lool ndax ñu bari dañuy dégg 250 milliards de magal gi rek ñu comprendre ñu déme wa ni nga ko expliquer je pense que lu am solo la ñëwaan nga aussi ci relance économique bi nga xamne magal gi daf koy def kon mën nañ né magal da fay day ram sa économie sénégal ndax moy mëna tax entreprise yépp ak jaaykat yépp ñom ñëpp mëna soxliku wat gis nañ aussi ni nga léral le cercle bobu nga xamne économie daf ci dox muy investissement digënté investissement ak épargne ak ay revenu
6: yoy
7: yépp consommation ni nga xamne heure bu consommation amé revenu supplémentaire am ay investissement supplémentaire am yoy yépp ñu mëna jaayat bari ana entreprise yo xamne magal gi ci lañuy soxli ko wat bari ana man je me rappelle bien pour gué rek amna usine bu fa do xamne ña fa néwone di jaay mango dañ né ñom bu magal jotté ci lañuy jënd ay takay am ñu xamne ci lañuy changer sax sen ay chambre accoucher nga xamne ño xamne magal gi lañuy profito lañuy jaay ci kaw taliba seen le seen dund sax lu bari ci seen dund ci lañ ko mëna am kon melni ni magal wax dëgg yalla su amutone musiba am kon baxna lool ci réew mi baxna ci économie sénégal baxna ci consommateur yi bax ci état bax ci société yi bax ci entreprise bax ñepp kon nak loolu mom da fay mata bax ñu appesantir ci xamne économiquement magal gi poids bimu am ci économie bi poids bu reuy la xam nga 250 milliards bu jigeen 12% loolu bu état bu gëna am ñaari ñettoon ci année bi wax dëgg yalla day am ci mom solo lool kon damay baye xagn da seen koso mu dugg ci côté scientifique bi xagnna jombul ne magal gi amna ay thème ak waxtaan ak ay borom xam xam yu faral dajé lolou xagnna seen ko so bu ci laaje ba ci kanam ñu sogu duggal na ci côté dossier religieux dossier politique bi ak social bi ak lu jëm ci wal diplomatie seen ko so bismillah
8: ok jërëjëf serigne modou ci laaj yu am solo yi machallah way jërëjëf serigne abdullah mbake ci tonto yi ni mu amé solo machallah ci aspect yep rawatina nak nonu nga xam non la indié tarikh bi nga xamanteni mo waral magal gi ndax day bax ni mako waxe sa su nek télévision Assamadia TV lolou da bok ci ay njariñam moy lepp lo xamanteni luñ fi wax la day melni ndaw yi dañuy jël seeni blog note ngir fi lañuy jëlé deug seeni source ndax dañuy xamne lepp luñ ci waxtana rek loolu luñ mëna bind la muy lu ama am solo yakarna na ñaari aspect yépp ñëw na ci waye andi na fatali wat lu am solo lo xamni xam ngeen ni señ ni ko njabot señ touba gi defé cheikh amadou faral da nan def ay discours yu am solo waye melni ni kon juroomi pied yoy nga xamne ci la tek li nga xamne moy magal gi ba juroom ben day yu am solo yo xamni matna fatali wat melni sax bobu ci lay dugg muy aspect xam xam bi ci walu xam xam nga xamne ginaaw bo xamanteni nak yaak xar yaak yépp yoy mom yaram yi lay jariñ waye nak am ci aspect bo xamanteni nak ruh yi lay jariñ té lolu melni ci biir commission bi amna benen commission bo xamanteni wala sax ñom ñoy bokku di liggéey muy rawdu rayahin ñu ci def liggéey bu am solo moy tém yoy ñu ci génné nga xam nit ki su ñëwé ci walu bañu andiko ci walu diplomatie su ñëwé danañ ko bernel berne go xamni mom musbu gis fenn waye danañ ko bernel ci ruh amit ci xam xam lo xamni da tax mo xam deug deug kan moy serigne touba aspect walu gogu bëgg nañ nga ñëw ci moy dayo bi nga xamni magal touba am nako ci walu xam xam
6: ñoo wa xam nga magal gi da fay da fay man lay fadi wax ni magal gi vitrine la buñ ci agge rek li gëna rafet ci liñu am dañ ko ci exposer te li gëna rafet ci liñu am xam xam da ci bok ndax mo société fi moko lal ndax señ bako toba bi songu diko tomal ndax da ngay jihad num leen tontu

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

يا دي.

0: de sa femme rassemblent dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baqi bila fana. القديم بالابتداء المنعم على عباده بأنواعه المنن والعطاء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى سيد الأولياء والأنبياء وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى مانغي تامبالي ساماي كادو سي تورو سونو بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم di sant yalla yalla mi aji ñeek ta amul fum tambale yalla mi aji dess ta amul fum yam yalla mi xewale jaamam yi ci xetu ay xewal ak may yalla momo nga xamne mo ye xol yi ci leeru xam yalla leral ruhi ci mbambu laanu gindikem gindikom mo defal borom jégué yi ay mbir yo xamni beut duko téggé wayé nak a jéxétal yi jéxétalu dëgg gi ak sel gi def nako sédé nang koy sante ci xéewalam yi diko dallo ñukkal ci xéewalam yu mag yi di sédé né amul benn bur bur mom di ñaan séré bobu dundal suñu xol ci léru tawhid wayé no ngi julli di selmal ci suñu sang

sëñ bi def ko nakira day màggal dund googu na dund gu màgg la waaye day def taxsis dund googu na dund gu spécial la waaye al ibham li tafxim da ci am al ibham li tafxim dund googu mënu fi ko peg mënu fi ko melal mënu fi ko wasf waaye di junj nag as sirur ruhi nga xam ne maqaam goo xam ne laa yudrikuhu ila ahlul basir njaacaar rek ñoo ko mën a xam mel na daal sëñ bi daan ràq naa dund gu màgg dund goo xam ne dund gu rabbaani la gu spécial dund goo xam ne def ko gam gamle ak dundu nit ñi gu ñu mën gii dund googu dëgg dëgg sakkiram ak bóotam ku yàlla wërsëgale nopp yu mën a dégg ak xol buy dund ah yaa ko mën a xam kon gis nga xayaatan nakare gi rek noonu la ci dikkee xustu xayaatan laa turaa li xëyri muxdisan baanat li usdu xëyri nga xam ne dafa tuxoo ci al xayaatu saahira dem ci al xayaatu baatinatu nga xam ne dafay ëmb bayit wi intixaal ruuxu tuxuk déplacement ruuxu xam nga nit mën naa dund ci yaramam waaye doon ab néew ci xolam su fekkee dafa fàtte tudd yàlla fàtte yàlla waaye ku xolam fees dell ak gëm yàlla ak tudd yàlla ak xam yàlla kooku day am geneen dund ci xeetu dund yi xustu xayaatan kon am naa dund goo xam ne moo gën a kawe sax desug yaram te mooy dund xol bil alwaril ilahiya ya ayuha alladina amanu istajibu lillahi walirasuli iha daakum lima yuhyikum wuy leen yàlla ak yonente bu ñu leen wooyee ci la leen di dundal nga xam ne gindeeku gi alquran da ko tuddee xayaat ndax dafa làq ngir day dundal insaan day dundal nit maanawiyan ci kojug maxna kon siru tankir ci béyit wi gis nga nim ci amee solo nim ci amee maxna xustu xayaatan laa turaa li xayri muxdisan baanat li usdi xayri kon xayaatan laa turaa li xayri gis nga ni mu ñëwee ci def gi ko sëñ bi def nakira xustu xayaatan laa turaa li xayri muxdisan baanat li usni xayri waaye nañ ñëw nag ci muxdisa xustu xayaatan laa turaa li xayri nañ ñëw nag ci baanat li usni xayri kooku mi ngi bokk ci daqaiqu taxbir yi sëñ tuba wax ci bayit wi ndax bay dafa boole azuhur wal xafa lu nëbb ak lu ne fàng moom la sëñ bi boole ci en même temps ci benn bayit lu tax mu sànn baatu baanat ndax baanat fis feeñ ginnaaw nëbb la ca am te xam nga almaani ruhiya ak mbiru xol yi day nekk ci sàll lu nëbb nga xam ne mënu fa koo làmm di ko daj waaye nag ay jeexitalam day feeñ ñu mën cee teg loxo xam nga maqaama mën naa nëbb ci xol waaye nag mandargaam mën naa feeñ ci jaamu yàlla ci muñ ci jikko ju rafet ci yaqin bu dëgër ci jariñ nit ñi baanan nag dafay foore ne ah loolu nekk ci biir meññ itam dana feeñ ci biti bañ xam ko li usni xayri laam googu xarfu jariñ la laam googu dafay jariñ fi al ixtisaas te mooy lu jagalewu dana jagalewu ñeel nopp boo xam ne nopp yiw la du nopp yépp du ñëpp ñooy jot maani yu kawe ya ndax nangu dëgg ak jot ko ak peg ko dafa laaj préparation comme leer comme leer xam nga bët bu mucc ayib dana jariñ ci leer waaye bët bu am jafe-jafe ah du gis dara ci kanamu leer usnu xëyr nag ci wàllu balaaxa moom itam waxul usnu saamia waxul usnu xaadira waxul nopp bi xerewlu nopp bi déglu nopp bu tee waaye usnu xëyr la ah nga xam ne nopp bi dafa lënkaloo ak yiw nopp bi day déglu luy selal ba kanam nopp bi day déglu labiré nopp bi day gëstu dëgg nopp bi dafa bañ ay caaxaan nopp bi ka koy am mooy nopp borom yitte ak dëggal allahu akbar bayit bi baat bu ci ne dafa for ci wàllu maanaa léegi naa ñëw nag ci xustu xayaatan laa

muhdisan banat li usni khairi na ñew nak ci ni mu nekké ciant mom hustu hayatan la tura li khairi muhdisan banat li usni khairi beytu ciant gu kawela beytu ciant gu xod la waye xolal dundu gi ma dundu defo gis ci kurul man defo gis waye nak dana fessñel nopp buy deglu yuuf gis nga muna dakh gi mdakh gis ci ak saxal gi mu saxal deg gi budé beyr wi nek ci walu tiant tiant gu for la tiant gu xod la tiant gu neex la tiant gu matériel la hustu hayatan la tura li khayri fi señ bi fay feñal xewal ak sun borom ak reconnaître xewal ak sun borom du tudd rek xal wala maqam bu am hustu hayatan ci walu ci anam ak tiant yalla day tek trené señ Touba lim am ci dund gogou may ak sun borom la xewaluk sun borom la nga xamne aju ko weru ko ci bopam waye da ko wer ci ngeneeluk sun borom melne daan yow sun borom xewale nga ma jox ma dund go xamne dund gogou def ko gis ci kudul man mbokk yi xana li moy nak deug deug ciant nak ndax ciant dafa am ñetti ponk ciant da ngay reconnaître reconnaître xol la xewal gi dang koy reconnaître sa xol waye di sante ci sa lamiñ ci la ko xewale waye jëfëne ko xewal gi ci li yalla gëreem ñetti moy ciant ponk hustu hayatan la tara li khairi dund gi señ bi di tudd dunduk adina dunduk gëm yalla la dunduk tudd yalla la dunduk jégué yalla la dunduk xam yalla damma hayati li hayatillah Allahu akbar yalla tampal sama dundu ci dundu yalla dakhila jinanillah wax ji xod la señ Touba wax xamne dafa jeex tak ci sun borom sey ci sun borom leppam sun borom la don jam bu nangu ak jamam jam bu deugal ak njamam jam bo xamne ni ludul yalla soxlatul ludul yalla abul ci yow yoon te kudul yalla amo ci mom yoon Allahu akbar Allahu akbar kon señ bi waxul li ngir pukere wo waye da ko wax ci sédé ngeneelu yalla yalla mi ko jox dund gogo dund ak mahrifa gogo nga xamne señ bi mi ngi ko amé ci ngeneelu sun borom muhdisan momitam ak cianta nga ci ndax cheikhul khadim yegul xewal yi muy mbir yu ordinaire waye da gis ci loxoy xewal yi loxoy yalla mi xewal day melni nit ki sa yu xewal gi reey ci beutam ciantam yalla dole ko ak toroxlam yalla dole ko reconnaitream yalla dole ko banat li usni khairi da fay junju jeexetalu xewal yoyu waye nak deug deug feñu yoyu ñi xam deug deug ñu xam na xam kon aji sante day gis na xewal gi ci yalla waye nak ku melni señ Touba mom jeexetalu xewal gi mom lay gis kon day melni señ bi day wax ne yalla yaama xewale dundu uru gu mag go xani sama xol ci la dundé ci leeru tawhid ak top yalla li nak xewal gu feñ la gu fess la ñeel ko xamne am nga xol bo xamne qalbun wahila kon ma ngi lay sante ma ngi lay dello jikkol ci ngeenel yoyu dama defal kon ciant gu gëna kawé ci ciant yi la ciant gu gëna kawé moy nga sante yalla ci mu tawfexale ci ciant gi da nga gis na xewal gi ci yalla la juggé tawfex gi ci yalla la juggé katan gi nga wana katan bay sante yalla ci yalla la juggé kon beyr bi nak maxna ciant gogul am sante yalla ci dund gogo sun borom defal ko kon beyr yi mel na ko xol ci net sante yalla la waye tag yalla la jaare ko ci tuddu xewalam yima xewale hustu koko adabu shakiri ma'al munhimila hustu teggini aji sante ji la ak ki xewale
xustu tektalul ne jaam bi moo am xéwal gi ci jëmmam, waaye xéwal googu dafa am dafa jot bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ci ngëneelu yàlla ak yërmaaneem, ci gëm yàlla te sant. Mel ne Cheikhul Khadim day gis ne jaam bi ci lépp lu mu am ci tawfiq sun borom la ak ubbiku sun borom la. Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi, day mel ne bayit wi lii lay saxal, saxal goo xam ne dim ni yan la. Dund gii ma nga xam muy dund gu spécial, dund googu man ha ilahiya la, goo xam ne dama koy wax ngir sant xéewal, waaye dama koy wax ngir dafa yoyo ak cant. Hayatan ni'matan goo xam ne tastahiqu sukura, xéewal la goo xam dafa yoyo cant. Lu tax mu tànn alhayat, ndax mooy dund mooy xéewal gi gën a màgg, te dund yëpp yemuñu. Am na dund yaram day des lu feeg ruu mi ngi des yaram, am na dund xol day des li feeg xol bi mi ngi jokkaloo ak yàlla, am na dund ruu dafay des di sax ci bëgg yàlla ak xam ko ak wétlu ko yàlla. Cant gi fii nag cant dund xol la. Aw man kaana maytan fa ahyaynahu wa jaxalna lahu nuran, waaw. Laatura li xëy nag mooy sant xéewal gu nëbb. Am na ci xéewal yoo xam ne nag def ko gis ci jëmm, sellal, leeru yaqiin, certitude, bànneexu jaamu yàlla, bëgg yàlla, yëpp def ko gis. Sëñ Touba nag day sant yàlla nag ci xéewal yooyu yu feeñ ak yu nëbb. Wa asbaxa alaykum ni'amahu ni'amahu zahiratan wa baatan. Kon alxayaatul maskour gii mi ngi bokk ci xéewal yu nëbb yi. Muxjisat nag loolu mooy gis ngëneel li mu jóge ci yàlla, seede ngëneelu yàlla. Jaam bi saa yu gisee màggaay la ko sun borom may, du ko askane ci boxam, waaye day wax ci xolam lii ngëneelu sun borom la ak yërmaaneem, du sama kattan, du maa ko yeyoo, waaye lii xéewal sun borom la ak coobareem. Baanan nag mooy feeñug jeexitulu xéewal googu. Xam nga xéewal bu saxee ci xol faw boo dee sant dëgg-dëgg mu feeñ say cër. Bokk na ci man ngay dund gi Sëñ Touba wax ne yàlla may na ko barik cant rafet jikko yërëm mbindee fi muñ nattu yi woyof te yàlla tax. Kon jeexitalu jeexital yii feeñam gii feeñ googu jeexital yi feeñ xeet la ci seede ngëneelu sun borom, te loolu ak cant la. Nga xam ne dund googu dañ ko sutural def ko gis ci kudul Sëñ Touba. Baanan nag jeexitalu dund googu moo feeñ. Lii nag xaala la ju xaal ju bari la ci may sun borom yi. Xaqiqa la guy am diggante jaam bi ak borom, waaye nag meññeen bi nit ñi ñoo koy gis. Kon bayit wi daal min maanal ajmaal yi bokk na ci al maanal ijmaal yi ci maqaamam sukuru. Cheikhul Khadim daal day wax ne maa ngi sant yàlla, yàlla mi ma may dugg yii nga xam ne daf koo gis ci kudul man. Nga xam ne loolu ngëneelu sama borom la, waaye jeexitalam nag dana feeñ ci borom xol buy dund ak borom nopp buy déglu aw yiw. Kon bayit wii sant yàlla mi xéewale la, lu njëkk muy sant xéewal gi, askane ngëneel li lépp ci yàlla. Allahu akbar. Sëñ bi waxul ne rek yàlla may na ma dund gu spécial de, waaye day wax ne yàlla moo ma may dund googu, moo ma terale dund googu, moo feeñal jeexitul dund googu. Yàlla moomu nag moom laay sant ci tudd xéewal yii ma defal ma di ko waxtaane ci buntu wa amma bi nixmat rabbika fahadis. Bayit wii bayitu cant xéewal la. Allahu akbar. Kon bayit wi shahadatu nicmatun wa hamdun lil munhimi subhanahu wa ta'ala, jàkkaarloog xéewal gi waaye di sant aji xéewal ji. Xustu la wax. Kon cant gu foor la moom bayit wi, cant gu leer nañ la moom bayit wi, cant at taxaddusu bi ni'am, cant tudd xéewal ko sun borom wax. Xustu xayaatan laa tura li xëy di manes na koo déggee ne buntu la ci buntu at taxaddusu bi nixmatillahi, waxtaane xéewal sun borom, ànd ak wér ngëneel li ci sun borom du pukkariwu.
ni'ami lolu moy jambi tuddu xewal yiko yalla defal ngir reconnaître xewlu yalla ak sante yalla sun borom moko digal yoronte bi wa amma bi ni'mat rabbika fahadith suratul duha ayat ak ben nga feñal xewlu yalla ci diko tag di tag aji xewle yi kon hustu rek hustu hayatan rek at tahaddusu bin ni'mati amna ci moy waxtani xewal kon da fay xibar xewal guko yalla defal waye nak amuko ci katanam amuko ci xam xamam amuko ci yoyam waye al mahnat ad dimni moy yalla moma terale dund gogo lolou ci buntu waxtani xewal la bok andak nak sam deug deug maqamul ubudiyati ci moy ak njam dundu gogo nak dundu xewal la dundu xol la dundu leer gum yalla dundu xam yalla dundu tawfiq la top yalla dundu jege yalla yep ci xewal yi gëna magala ndax taxaj nit ki adna ak al-akhirah ci la nek kon señ bi fi namawul day sante yalla day waxtane xewal day dello yalla ñukkal kon fi xewal gi señ bi dakoy waxtane mu nek ibadatul qalbiyya jaamu yalla xol beet bi day feñal ngeenelu yalla ci xewal gi bu señ bi ne hustu hayatan da fay saxal ne mom tu xone ci xal jëm ci xal ci gënelu yalla melne yalla moko may dund gogou kon yalla momu lay sante yalla momu lay dello njukal Allahu akbar nga xamne day xamal nit ñi gënelu yalla di soñ nit ñi ci sakku ay yu di dello yalla a xewelam gi ci lim ko jox di tuddu xewal gi and ak diko sante a fekke nak kon beydu mi ngi nonu hustu hayatan la tura li khairi muhsan beyd la waxam dafa fex del ak sante sun borom ak delo sun borom njukal beyd yu nay ko xol ci angalu ci bu'du at tawhid ak fiqh ak ihsan man nañ ko xam beyd yu jangat ko def ci setantal ci walu wetal yalla ak ci walu jurisprudence islamique ak ci walu sofiyanke ci walu teggenu ak sun borom ci walu tawhid nisbatul fadl ila allah nga xam dafa dello ngir lepp ci sun borom muy hustu hayatan da fay tektale xewal gu mag gum am ci yalla may ko dunni gogo mo gis na lolé ci sun borom kep rek dongal la dund la jugge uma bikum min ni'matin fa min allah kon ci walu tawhid moy dund gogo señ tuba am dund gogo jambi amuko ci kat bopam waye da ko am ci gënelu yalla ak ci tawfiq sun borom lolo wetal sun borom la kon ci maqam tawhid ci beyd wi señ bi gisul ne mom moy masdarul fadl moy ballokay gënel li waye dafa gis di jam bu aaji wo ci boromam yalla moy aji dundal ji haqiqatan yalla moko moy dund gogo haqiqatan yalla moy aji gindi yalla moy aji mbambulan leer yi jam bi nak mom señ tuba mahallan li fadlillah rek mam fi ngeenel yalla gi feñe mom la muhsitam nak ci misanu tawhid mom itam aji sabab ji musabbat bi musabbib bi moy yalla dara gënal ci katanam kon feñal ngeenelu yalla ak katanam ci dundal xol yi ci soppi mbiri ci may ko dund go xamni dund go special la def ko gis ci kul mom bo xolé beyd wi ci nahitul fiqh beyd wi da fay saxal xewal gu mag fiqh di saxal ne nit ki da wara sante xewal a ci reconnaître xewal gi ci xolam sante yalla ci labignam jeufene ko xewal gi a ci top sun borom waye at tahadus bi ni'mati wa waxtani xewal hustu hayatan da fay dafa nek dafa dugg ci buntu tuddu xewal yalla yi nga xamne da ngay ak tiant moko taxale moko tax diko wax waxuko ngir bakaw waxuko ngir pukure wu xamle tektale yonu yu motax mu diko wax aha xeb kenn taxul mu diko wax reereel taxul mu diko wax selal bopam taxul mu diko wax ndax sun borom mo ne falat taku antukum waye li tax mu diko wax moy feñal ngeenelu sun borom Allahu akbar kon dundu gi nak dundu xol la dundu tuddu yalla la dundu bëgg yalla la dundu certitude la dundu top yalla la aw man kana maytan fa ahina wajhanna lahu nuran yamsi bihi fi an-nas banat al-usd khairi da fay saxal di junju a ni
seen xol set seen nopp set ñooñu moom dañuy gis jeexitalu al ahwalu ruhiya usnul xeyri mooy nopp bi dégg dëgg usnul xeyri mooy nopp bi nangu labiré usnul xeyri mooy nopp bi sàkku attaraqi ila llahi kon ci wàllu tawhid béy di dafay saxal ne al hayatu ruhi gii sëñ tubaa di wax ngëneel la ci ngëneel suñ borom ci wàllu fiq dafay saxal ne sant xéwal gii ak tudd xéwal gii ak tudd ngëneelu yàlla gii moom itam am na solo ci sufyanke muy junj dund xol gu yi nag ci xam yàlla ak tudd ko ak jege ko loolu nag am na ay secret yoo xam ni ahlul basir rek ñoom ñoo ko gis kon daal yàlla teral na jaamam bii di Cheikhul Khadim ci dund goo xam ne dund gu màgg la dund googu ay jeexitalam feeñ mu di ko wax ngir sant xéewal sant yàlla muy xéewale waaye waxu ko ci ndabu ni ko yonte waxoon man maay sàng doomu aadama yowmal qiyaama waaye li je le dis modestement dama ko wax ngir sant yàlla dama ko wax ngir delloo yàlla jukkal fii tamit loolu la dugg kon tawhidul uluhiya ak tawhidul rububiya feññ fii tawhidul rububiya ci xustu xayaatan laa tara li xayri muxdisan baanat li usni xayri tawhid jooju tudd gim tudd xayaatan yàlla mooy kiy dundal yaram yi yàlla mooy ki dundal xol yi ci gindeeku ak ci gëm yàlla ihla yàlla mooy dundal suuf si ginnaaw ba suuf si deeyee yàlla mooy dundal suuf si ci taw ni ko muy dundalee xol yi ci leeru wax yi ak tudd yàlla allahu akbar kon dund dëgg dëgg dëgg mooy dund bi nga xam ne ci la jaam bi di pikkuruwoo ngir jeexitalu mu bokk jeexital ci jeexitalu jëfi yàlla ci tawhidul uluhiya dund googu sëñ tubaa di wax di sant yàlla di ko waxtaane mooy sëñ bi dafa dund billahi walillahi fa fillahi dund goo xam ne du mujaradu ihsaas nga yëg ne existe nga déedéet waaye dunduk al ubudita dunduk ak njaamu la loolu nag bu fa jaam bi àggee day dund ngir yàlla yaxiisu lillahi sa dund gépp yàlla lay ñeel waaye yaxmalu lillahi day jëfta yàlla tax sëñ tubaa jëfam jëpp dara mosu ci génn yàlla waxoon ne ci minul baxal xadim sëñ basiru nee na sëñ tubaa daan na wax ne gaal yëpp dafa fees dell ak sama mbind ak sama diyaar lépp ci sama xarit bopp la ci sama xarit bopp la dara génn ci yàlla ak yonte bi sàllal sëñ tubaa dundam gépp dara génn ci yàlla kon yaxmalu lillahi kaana aamilan lillah waaye dundam gépp dafa jeex ci bëgg yàlla bëgg li yàlla bëgg moo tax ma bëgg rasulillahi ndax yàlla ko bëgglu waaye dundam gépp yaakaar yàlla la woon nit ki saa yu ajoom ci yàlla dëgëree amee doole dund xolam googu dund ci tawhidul asmaai wa sifaati nag bayit bi dafay junj jeexitalu tur yàlla bi di al wahaab ndax moo mooy sëñ tubaa dund gi mooy may ngëneel ku ko neex dund gi day bayit wi dafay junj al haadi yi yàlla mi aji gindi yi ndax yàlla mooy dund mooy gindi xol yi ci dund googu waaye dund googu dafay junj tur yàlla bi di al muhyi yi ndax yàlla mooy dund ruuh yi moo tax sëñ tubaa dafa gis xéewal gi waaye xolam moom dafa jéggi xéewal wi di gis al munimi te yàlla mooy yàlla mi xéewale bayit wi ci wàllu fiq ak atte wujubu idafatu nicmati ilallahi dafa am ci bayit wi sëñ bi xéewal gépp da koo laaf da koo delloo ci yàlla te loolu mooy teggi ni julit nga ne lépp mu delloo ko ci yàlla wa maa bikum min nicmatin fa min allahi ab jàmbu ne am naa xam-xam wala am naa gindeeku maxna sarxi bi mooy yàlla ci boppam moo ma dimbali moo ma tawfiixale may ma dund googu kon sant xéewal moom da nga koy def ngir sant waxtaane xéewal sant jàngale soññee nit ñi dolli nit ñi góorgóorlu loolu mooy cant waxtaane xéewal gu ñu bëgg kon fii waxtaane xéewal la sëñ bi waxu ko ngir bëgg tàgg waxu ko ngir kañ boxam waxu ko ngir xeeb kenn ndax loolu dafay dugg ci afaatu nafsi waaye da ko wax ne ci baab buntu tudd xéewal kon gis nga bayit bi ni mu feesee ci wet yooyu yépp waaye bayit bi dafa fees dell
ci mustahsanatul lafsiya wal ma'nawiya ci walu balagha ci walu bayan ci walu maani ci walu asalimul arab nga xol baat gi señ ci bari tan baat yu new ci mabani waye baat yu bari baat yo xam dafa new ci teggin wi waye baxna yu bari hustu ñett letal la hayatan ñett letal la baat yu gatt ci teggin wa waye bari baxna hustu baat bu gatt la waye dafay tegatale as-safar wal bulugh tuufu ak am hayatan baat bu eumb mbollem xéetu dund yépp gi ñu yëgg ak bu ñu yëgul muhjisan di tektale magayu dund gogu ak niwayu dund gogu banat di feñal ak fess ak wuñu aha melne barab baat bu ci ne dafa nek ci barab bo xamni day khidmal day ligéyal mahna bayd bi at tanasub as-sawti sax dafa am ci baat yi hustu hayatan gis nga hustu hayatan amna ak jégué wo ci xaraf yi ak ci xaraka yi lolou fay joxe son bu ne hustu hayatan muhisan banat gis nga xamni da ngay toxo ci baat yu dis dem ci baat yoyof ni ngay toxo ci al-hasamatu lu mag jëm ci lu fess ijaas dafa am ci beyd wi lolou nak dafa bok ci tarub laqu arab baat yu new eumb maana yu bari hayatun bek dunduna hayatul qalbi min tibir hayatul ruh min tibir hayatul imani dundu gem yalla dundu ru dundu xol dundu xam yalla yep ci min balaqatil ijaz la motax mu def ko nakira yep dugg ci bir xet dundu yep nga gis ci rafa rafetu mahna nim ci ñewé nga gis nim inde al muqabalatu ci al qafa wa suhur lu neub ak lu fajj la turali khairi ak banatul usni khairi الله اكبر مقابله بديعه لا ترى خفاء الحقيقه بانت سهور الاثر اي سنت با موي سنت با بو بوله نياري مير يو جاكارلو لولو دي دولي معنى بيدي ابتار اتباق المعنى امنا سي القفا في لا ترى سي الزهور في بانت لول داي باخ داي جوخ بيدي قوه وحيويه غا غيس تنظيم سي نكره جيم ديف بات بي تا نكره fi nak tufidu at-ta'zim dundugo magbir la dundugo xamni bokut ak dundugo ordinaire gi nga gis ci ilmu maani at-taqdim wa at-ta'khir mutambale ci fihal hus lolu di tektale tahaqqul amri ak wa wuquhi mbir mi lu am la lu deug la lu royal la mutambale tambale gi mutambale ci hus ci verbe lolu da fay jox ihsas yeg yegu action ak yengatu nga gis mu indi tankir mu indi ijaz ci tankir gi mu def ci hayatan muhdisan lolou at tankir lahuna li tafkhim wa li ta'zim nga xamne dundugo magmir la dundugo yeme la nga gis al khasr wal ihan bil khususiyati gim def ci la tura li khairi lolou da fay tektale khususiyatul hal wa tamayyuzuhu nga dem ci hilmul bayan nga gis dim ci indi ci hustu nim ko abbe def ko istihara hustu hayatan nga xamne dundugo mahana la def ko lamb ci loxo waye nak def koy melal melne dara lu ganjaru buñuy am buñuy mom dund gogo nga gis nim defé isti'ara ci usdu khairi lolu isti'ara bu rafet la mu melne a yiwu dafa nek dara luñuy deg def ko moy luñuy deg dongo waye da ko def moy ci nop bo xamni dañ ko melal ci aw yiwu usdu khairi gis nga nit ku yiwu ku bax day deglu tay jariñ al kinaya ñewna ci hustu hayatan lolu day kinaya ci gem yalla gu deugar xol bu set jokko ak yalla connection ak yalla nga gis beydu ci bako xole ci tarab rafrafati arab aha nga gis da fay jëfëndiko luñu yek diko tahbir ci al mahnawi al hayasatu lil asya'il madiyya mu jëfëndiko ko ci al hayatur ruhiyya nga gis mbir yi ñuy lamb diko daj nga jëfëndiko ko ci idrakul ahwal lool dafa rafet ci arab nga gis son bi ngir deglu ñu jëfëndiko ko ci deg mahna yi li ci asraru fasahatul arab la bok nga gis as-suratul arabiyya al-kamila bayt wi diñu dessin dessinal nit
bi ma jàkkaarloon moom la bayri di melal muy jëmm joo xam ne jot na maqaama rafiix maqaam bu kawe si ma toog maa ngi jàkkaarlo ko Sëñ Touba moo tax li may yëg man rek maa ko xam ci jàkkaarloog bi may jàkkaarloog photo Cheikhul Khadim beneen dimension la nga jàkkaarloog photo Cheikhul Khadim allahu akbar photo bu yéema bii photo bu taaru bii nga xam ne dégg naa ci Sëñ Bakka Diakhaté dégg naa ci ku déggee ci Sëñ Bakka Diakhaté muy Baye Cheikh Gueye mu ne tubaab bi photo sëñ bi photo bii dafa ñaan sëñ bi photo bi allahu akbar sëñ bi ne ko mbaa bu yowmal qiyaamee danga ci def ak ruuf mbaa bu yowmal qiyaamee danga ci def ak ruuf tubaab bi na tekk ba ci yàgg mu ne ko ah xam naa def ci ak ruuf de moom duma ko man yowmal qiyaam waaye li ma leer ba leer mooy boo ma ci mayee ndigal duma ci am benn loraange sëñ bi may ko ci ndigal waaye satal ko ci nag ne ko da ngay bàyyi ba may dox di jëm jàkka ja nga photo ma sëñ bi amul toog di jël pause di photo benn day dem jàkka ja ba dëpp wala dafa dem jàkka ja ba dëpp wala mu jëm jàkka ja ceeñu ko photo photom bii photom bu jekk bii kon bëy bi daf ñuy melal Sëñ Touba muy koo xam ne nii dafa jot maqaama bu kawe maqaama bu élevé xolam fes dell ak dund maanawiya ba jeexital dund googu feeñ loolu nag ñi ko mën a xam dëgg mooy al as mooy ashabul fahmi saafi borom dégg yu sedd yi moo tax Sëñ Touba am na ci lool ku amul dégg gu mucc ay munta dugg sa bopp moo tax bëy di mën naa ko waxtaane niveau bu gën a kawe waaye xaatiba naas ala xadri xuqalim moo tax mu di ko wàccee lu mu gën a woyofee ndax dañoo digal ñu wax ak nit ñi li ma wax nii moo gën a tuuti ci bëy bi de am na ci lool ñëwuma ko wax fal xaqa wal xaqa axoolu waaw des koy xam rek di sant yàlla waaye ndax am na benn ay waxoon Abu Hurayra nee na jëlal naa ci yonte bi ñetti xeeti xam-xam am na ci xam danaa ko joxe waaye am na ci lool su ma ko joxe woon ngeen dagg sama baat te ci yonte bi laa ko jëlee am na ci litu yàlla ko wax ne làq naa ci gàññi xam-xam loo xam ni am na ci loo xam ne su ma ko waxoon ngeen dagga sama traite nañ ko rey ndax kii nangam ak nangam te loolu ngeen def dangay gis da ngeen di gis ne mooy li gën a baax moo tax xustu xayaatan dama ci waxee ci niveau bu gën a suufe rek li ma ci wax yépp niveau bu gën a suufe la ngir am na ci loo xam ne nag ah du ñëpp ko attan kon bayit wi daf ñuy tasfir intixaal gi am ci sirul xal bi ila shahadatul asar yi kon bayit daal ci wàllu mustafanatul lafsiya ijaas am na ci bayit wi baat wi néew maxnaa yu yaatu tankir am na ci li tanzim wa tafxim muqabalati am na ci istihaara am na ci kinaaya am na ci xusnul nasmi am na ci waaw bayit la wax dafa boole jasalatul lafsi wa xumqul maxna arruxi wa jamaalu taswiril balaaxi kon bayit bu rafet la bayit bu taaru la diqatu nasmi wa xusnu taalif am na ci mu tàmbale ci xustu ci verbe loolu xaraka la action la mel ne dafay déclaré li ma wax kon lu am la lu wér la du réy la du réy la xayaatan dikk moom itam nekk ma fool di tegtale dara lu gànjaru lu Sëñ Touba am laatura mu ñëw baxdel xayaat ngir mu leeral tabiatu dund googu muxisan ñëw di wesa di melal màggaayu mbir moomu baanat ñëw di saxal nag mbir mi nëbb na nëbb bu ñu boyal waaye ay jeexitalam dana feeñ nas bu nag muy dox nag ci xusuul ak xafa ak xasamatu ak zuhur allahu akbar xustu fixlul maadi yufiidu ak taxaquq wa suboot moo tax mu def ko fixlul maadi lu am la lu reyal la dund gi làq naa ko ba noppi waxul axunsu waxul sa axunsu waaye xustu la wax lu am la lu reyal la al xas wal ijaas am na ci ndax tuddul nahul xayaat ci detaaye waaye dafa wax xayaat rek waxul xayaatul iman wala xayaatul maxrifa wala xayaatul xurbi da ko bàyyi muy lu ñu boyal dun la goo xam ne moom Sëñ Touba rek moo ko am man mi ci jiima leeral ni sax xawma ko allahu akbar nga xam ne dunduk maxnaa la te xam nga
baatum hayaa dafa ñëw ci ay maani ak ay maratib yu limu amna dundu go xamni nit ñepp mindeef yépp ñoo ci bokk te loolu mooy baqaa'ur ruuhi fil badani li feek ruu mi ngi ci yaram wi nit ki di dund di dox waaye bu fa ruugi dañee ñu tuddee ko néew dund googu nag lekk ak naan ak wér ak force moom dañ koy yëg di ko gis dund googu di jeex mooy dund xissiya di jeex ci ak faatu moom taxul bayit bi di wax bayit wii dund gi wax geneen xeetu dund la am na lu ñuy wax al hayatul haqqaliya muy dund xam-xam ak dégg muy dund nit ki ci xam yàlla ak xel muy feeñ ci xam-xam ak entendement di ràññee diggante dëgg ak neen xam-xam mooy dundal xolub nit comme ni nga xamee ne ma ndox noonu lay dundlee suuf si am na lu ñu wooyee al hayatul xalbiya loolu mooy xayatul iman moom itam mooy dund xol ci wétal yàlla ci tudd yàlla ci topp yàlla ci ragal yàlla aw man kaana maytan fa ahyaynahu waaw ndax ku nekkoon ci sàggante man yàlla ma dundal ko ci leeru gëm yàlla kon geneen xeetu dund bi nga noonu alquran moo ko saxal kon du suñuy wax lamutu ji wax waaye la ñuy wax ci alquran nekk aw man kaana maytan fa ahyaynahu am na lu ñuy wax al xayaatu ruhiya xayaatu dundu jege la ak xam yàlla muy xayaatun xaasa xustu xayaatan am naa dundu maxnawiya goo xam ne ci laay wétliko ci yàlla ci laay bëggee yàlla ci laay jubloo ci yàlla ci laa amee sarira bu set bu sell am na lu ñuy wax nag al xayaatu nabawiya al muhammadiya foofa nag ku ciy dund da ngay rey rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ndax sa xol day feex dell ak topp sa xol day feex dell ndax dund xol la goo xam ni ci topp sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jambi saayu jokkaloog yonent bi gënee doole rek mu gën a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xolam gën a dolleeku ak dund am na lu ñuy wooye xayaatu zikr te mooy dund xol ci tudd yàlla nga xam ne xolam day teewlu làmmiñam di dund bakkanam di am stabilité ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kon yépp ay xeeti dund la sëñ bi indi ko ci te yooyu yëpp nakare gi dugg na ci biir am na lu ñu wooye nag xayaatul fitra loolu mooy cosaanal bépp nit ci li ko yàlla ni ko yàlla moñaalee ci bëgg yiw ci nangu yiw nit ki bu sàmmee nag noonu ko yàlla moñaalee xolam dana dund nangu ak gindeeku am na lu ñuy wooye xayaatul islaam mooy xayaatul istislaam lillaahi dund jébbulu ci yàlla ci topp ci womut ci moom mandargam dund googu mooy taxawal farata yi màggal ndigalu yàlla yi moytalu ko tere yàlla yi nit ki lu mu gën a génn ci lëndam la mu bànneex gën a jëm ci leeru al ubudiyatu moo ko allahu waliyu lladhina aamanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri mooy dhulumatul jahli wal hawa am na lu ñuy wooyee xayaatul iman mooy dund gëm yàlla nga xam ne xol bi day dëggal yàlla bëgg yàlla ragal yàlla jaxal naa nuura naxdi bi man na saaw min xibaat naa wa innaka la taxdi ila siraatin mustaqim nga xam ne gëm yàlla leer la buy dundal xol am na lu ñuy wooyee xayaatul ihsaan mooy dund gi gën a kawe mooy an taxbudallaha ka annaka taraahu in lam takun taraahu fa innahu yaraaka nga xam ne maqaamum baatin la jeexitalam di feeñ ci zaahir am na lu ñuy wooye xayaatul xilmi am na lu ñuy wooye xayaatul mahabba am na lu ñuy wooye xayaatul tawakkuli am na lu ñuy wooye xayaatu sirri xinda ahli tasawuf waxtu yi moo tax ma di ko mu bëstal noonu am na lu ñuy wooye xayaatu dahwati wal asari yépp ay xeeti dund la yoo xam ni mën naa dugg ci yépp ci biir bayit wi ndax nakira la ko def kon gis nga bayit wi bayit wu neex la bayit wu xóot la bayit wu riis la bayit wu gànjaru la bayit woo xam ne nii la ca nekk ci sant yàlla la ca nekk ci bàkk yàlla la ca nekk ci delloo yàlla njukkal la ca nekk ci wétal yàlla la ca nekk ci nangul yàlla la ca nekk ca sant yàlla kenn mënu ko melal da ngay wax ba sonn rek bàyyi ci waaye bayit la woo xam ne fees na dell bayit la woo xam ne nii la ca nekk yéeme na yàlla ñu yàlla fayal si xol xadim moom mi wax bayit wi kon nag lu ñu mën a jàngatee ci bayit wi bayit wii luñ ci mën a jàngatee
fofu man nañ ko teje waxtu bi ndax day melni ni am ci waxtu mi ngi bëgga jeex bayil la wu ganjaru bayil la wu fess del bayil la wu neex bayil la wu serigne bi la ci sante sun borom ci xewelam yim ko defé ci xewelam yiko sun borom defal mom la bayil wi

0: jiseelum xamul am na ñoo xam ne ci apprence rek la ñuy gis waaye mënuñoo gis jeexatalu tarbiya ak al islah kon bay di dañ ci gis boole al xawf war a jaax borom xéwal gi moom dafa gis lépp delloo lépp ci yàlla di tudd xéwal gi kon xaside gi daal xaside gu yéeme la xaside gu taaru la muy minanul baaxil xadim fii muxjisaati raaxil maxdum ci la sëñ bi waxee bayd wii nga xam ne bal axyaaun inde rabbihim la ko tënkee waaye sax gis nga sëñ bi wax ci xaside gi yaa man xassani baadahum alayhi ci tarjumaan bi nga xam ne ñu fekkoon uhud sans ba ñoom la suñ borom waxal ci aay bi waaye yaa ma jagleel nag seen ginnaaw alayhim ridwanullahi taala ngërëmal yàlla yàlla nekk ci ñoom ñooñu muy soxada uhud bi xaw li ka sirana ala nitin yaa ma jagleel ci wax gi nga wax ci lu feej ak tunne bu ci géej gi ak ci jër ji fanxale boo bi nixmatin min allahi ufaddin gis nga fanxale boo bi nixmatin min allahi ufaddin gii sëñ bi mi ngi ciy junj safarul xaraaj ji nga xam ne natt yu jeex na mu ne fi ma ma daa fiya xab la yam xam la woy ca man lu njëkk mooy bind xaside gi nga xam ne laay sukk fi kaw niha kenn du sikki sàkk ci li ma bind ci xaside gi nekk gi mu nekk comme ni ma ko bindee illa kafirun billahi daxani samadi allati lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad ak ku weddi wa bi rasulihi al maqul fii ak yonente bi nga xam ne moom la ñu wax ci moom muhammad rasulillahi kon gis nga xaside gi daal xaside gu gàññiru la gis nga gii lahu sukuri ala hayaati abdan qadiman faasa bil ayaati di sant yàlla ci dundam gi dundam googu nga xam ne moom la ko yàlla jagleel muy dund gu spécial dund goo xam ne kenn amu ko kudul moom muy jaamu suñ boromam di liggéey yaakoon yonte bi waaye jaam boo xam ne faasa bil ayaati moo tax maa ngi sant sans borom cantu ñi nga xam ne dañoo naan ci ndoxam mu neex moomu loolu istihaara la loolu kinaaya la loolu wax ju xóotaxóot la kon cant gu mag a mag la walil jinaani xoriboo moo tax gis nga bi mu nee xustu xayaatan laa turaa li xayri muxjisatan baanat li usni xayri mu leeral ko yejuudu lil jawaadu bil jiyaadi wassuxlu li yakunu san xiyaadi mu leeral ko ci axyaaniyal baaxi yàlla mi éternel yàlla mi aji dunu dunal na ma bilaa imaati te du ma rey wala tunaasuxin wala samaata allahu akbar loola waxin wu xóot la waxin wu xóot la dund koo xam ne ni moom ah doo feebar yàlla musul la ci bépp ayib jox la wér-gu-yaram rabbiya maliki xalili wal xabib wa xatmaha anniya daaxiya tabib lépp luy waral docteur rek ñu wala docteur yàlla dàqal faral na ma ko barra ani yàlla setal na ma min kulli aybin ci bépp xayit wa marat ak bépp feebar wa xaadili assihata fi kulli xarat xewam tif yépp jox na ma ci ak wér mucc naa ci sama xay bakkan ci wiiru ci ki nga xam ne ay buntam duñ ko tëj allahu akbar kooko nag mooy aji tedd ji al akram al mukarim fa minhu walie minhu laa yiral mukaram allahu akbar allahu akbar ginnaaw ba mu màndexee ay jeegi tagg ca ñu réere ay mbiram la wax def xaside gi sintu lahu abkaara am daxin la daa man jaxilo sëhni wa safal xalada abkaara matin la wax ne janqi tagg janqi tagg janqi wéetal yàlla janqi julit yont bi ci sëñ tubaa rek nga koy déggee muy ñu dajji ci paket yu bees tàq moo tax liggéeyal na yont bi liggéey goo xam ne kenn mosu ko liggéeyal man sanna annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati abada ku jàpp ne da nga liggéeyal yont bi comme liggéeyal bi ma ko liggéeyal na faytu sannahu far naa dàq naa sa njort bi anni yal xadim man maay ci man maay ki koy liggéeyal liggéey boo xam ne bi maa wanna xani misi ku daxalim bépp liggéeykat lott nga ca liggéey boobu moo tax sama mbind sama lépp bigal na yonte bi salallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla jox na ma kem jëmmam ja na mu teddee na mu màggee yàlla jox na ma mine naan muazama ay xéwal yu màgg allahu akbar wajaha rabbiya bi qadri azama zatil karimi mine naan la muazama sëñ tubaa jox na ko suñ borom jox na ko ay xéwal yu màgg moo tax mu sañ wax ne yasooxu lii ma astahi bi lan tiyaan wala asan kamaalahu sayrib tan yàlla daal waxtu wane jamono ñu ne ma ngay wammat li ma neex di ma ko jox infiniment te amul jaxital amul lor moo tax dox ba ma doon dox jëm ci moom kamaalahu sayri intihan sob na yàlla ne sëñ tubaa ku yàlla teral la sob na yàlla ne sëñ tubaa xaritu yàlla la sob na yàlla ne sëñ tubaa ne jaamu sun sobat sun doom la sa al ilahu annani mukarramun xillun wa xibun wa bihi ukarramu moo tax gërëm naa yàlla yàlla gërëm na ma wa kaane na bil amni fi axraadi raditu anhu huwa anni radin moy radi yalla anhum wa radu anhu motax ci minul bax khadima señ bi al jamilu di yalla da jakar nak mom mom señ tuba ci jamalam motax mo ne wajhanil jamilu ah bi jamil motax li jada bi tawhid rabbil ahad musjada li bi khul huwa allah ahad khasidi ko doy war la waye bay dama ci gëna yëm gina husayatan moy lil bahri khad wajhtu inda al bahri matan bihi qad sirtu mithla al bahri allahu akbar ñetti bahru ah fayn fo nga gis nim ci tuddé bahru bi waye di ci tuddu barru bi habawtu afdal wara fil bari bi khayri matin jadali bari khaddamani fil bari wal bahri ma matul fi barna wa bahran jamaa wajjahani fil bari wal bahri al muna man kawnuhu khayru wara ma kamuna illa ya fil bari wa fil bahri ama la khayru wara khayru futuhati bimala bimala kon señ touba gi ni yalla may nako ha dund go xal defu ci kul señ touba li kan rabbi yalla nekkal na won nabi kan li yonte bi nekkal na ci luñu ma nekkal bi ma ha hay bi ci lu ñongal sama ay ci lu far suñu sama ay waye nak ñongal na sama
1: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

ca mabga beydo mi nono ca maana ju bari ja kon fañi daanele sunu waxtaan rek moy nak beydo yi nes ca nañ ca mëna déggé mënes ko ci jarañu ci wet yu bari nak mënes nako ci jarañu waye dal ñu xamel na né ñu xam la né khasidi gi dal khasidi ku gajiru la nasaha li wa laysa minni yansahu wa innani bihi man wa mafsahu koko moy cheikhul khadim nga gis nim indi won abkara matin waye nga gis mu indi wat ci bir khasidi gi abkara sana janqi tag yonent bi ak bakko ko ak tag yalla waye janqi julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ki meuna am dund go xamne def ko ci kul mom moy wax ne bi yufakhiru mala ci man kep rek dong la yalla de poukure wo ci kurelam ga moy al malaw al akhla waye wajhal al baqi al aziz al hissa wa bi yubahi hisbahu al ahizza aha ci man la yalla de poukure wo kurelam ba gëna tedd koko nak mo meuna am a khustu hayatan la tura li khayri muhjisan banat li usni khayri motax mo waxne wajhali ma la yarahu khayri muhjisatan tabqa li usni khayri dayfal karimi wal jamili wal wadur rabbil wara wa bi yukarrimu judud koko benen waxala kon na ñew nak ki bayit wi ñu doon waxtane ta waxnaane liñ ci wax yépp ci kaw gi la sañu ma dugg ci xotal ga ndax dañoo diggal ñu waxante ak nit ñi ala qadri huqulihim motax ñu wax ci kem les mëna dégg légui nak kon fañuy daanalé sëñu waxtaan nak moy beuyit wiñ doon dégg légui ni sëñ bi wax ko lañ ca mëna déggé lañ ca mëna jarigné loola mom lañuy tëjé waxtaan bi nga xamné beuyit la wu ganjaru wu neex wu xoot wu fess del ak delo yalla njukal beytu sant la takat min al bakh al khadim moy sente su yonu geej gi yonu geej gep la ko sentete moy min al bakh al khadim nga xamne fukki at yam don ta moy atu geej gi ci la jexé fukki at yam don jihadé ci la jexé fukki at yam don wétéré yalla ci arfahu tawhid ci afdalu tawhid ci afdalu tawhid ci la jexé ci tawhid yoyu señ banko tanqay ci sirqul wallahat sintu bi sirqul wallahat khasa'id at-tauhid 'inda man jahat kon tukub geej gi moy minanal bakhil khadim sentet ba moy minanal bakhil khadim ci cianta ga nak ci cianta ga tuddu xewal yiko sun borom defal bu len ak etat bu dem ci geej gi gamo ni defat sentet ba ci jaar ci tuddu etat bi yim jaar moy ayasa bayit yi ma tuddu legi nak husu hayatan la tura li khayri man nañ ci jangate jariño ay maani yu bari ci walu wetal yalla man nañ ci degge na dal ci ak ci walu tarbiya ak ci walu suluku dundu deug deug dundu moy dundu xol dundu go xamni dundu gem yalla la ak tuddu yalla ak xam yalla bëgg yalla ak yonentem nit man na dund ci jëmmam waye xolam faatu sagane yalla kon dundu xol moy dundu gi sax beyd yi dañ ci déggé na ngeen lepp mang ci yalla

tuuti moo ci feeñ ci nit ñi, li ci ëpp feeñul. Nga xam ne diggam ak borom la, waaye nag ak defaru, ak defaru bu amee loo ko nëbb nëbb faaw mu feeñ mooy baanat li usni xayri. Loolu lañ ciy déggee. Xéewal gu nëbb ay jeexitalam dana feeñ ci lu ci zaahir. Kon dund xol ci jikko ju rafet, ci muñ, ci modeste, ci bari topp yàlla, ci amal nit ñi njëriñ, loolu feeñ ci. Waaye gis nañ ci biir wi ne waxtaane xéewal ak cant lay doon, du ak ndamu. Tudd xéewalu yàlla yi lu war la, ndax yàlla moo ko digal yonent bi ne ko wa amma bi neex ma tarab bi ko faadis. Kon bayit bi sant yàlla, reconnaitram xéewalam mi ngi. Waaye danañ ci déggee ne dégg maanaa yi, dégg lu baax nangu ko dafa laaj ci xol bu baax. Moo sëñ bi ne baanat feeñul ci ñëpp de, du ñëpp mën a xam sëñ bi dund boo ko yàlla defal, waaye baanat li usni xayri nopp bi yiw. Kon jariñu dëgg dëgg dafa laaj waajaay, dafa laaj xusnu xabool. Kon mbir mi du dégg dégg rek, waaye dégg gu jural nit ki gindeeku ak jëfe. Waaye dinañ ci dégg ne liggéeyal yonte bi mooy yoonu bonheur. Ndax Cheikhul Khadim kenn la ci xeet Seydina Mohamed bokk ci liggéeyaakoon yonte bi. Moo tax gis nga turu xasida, turu xasida gi minanul baaxil xadim fi muxdisaati raaxil maqdum. Kon sëñ bi li mu am yëpp mi ngi am ci liggéeyal yonte bi, ci topp yonte bi, ci màggal sunam. Kon sëñ bi sant na ci xeetu sant yépp ci bayit bi. Kon la ëpp la gën a màgg la ñuy jëriñoo ci bayit bi mooy yàlla ndekke dana may lenn ci jaam yi dund gu spécial, dund goo xam ne meññetam wétal yàlla ak topp yàlla la ak jaamu yàlla. Waaye dund googu nag ay jeexitalam dana feeñ ci wàllu yiw ak jëriñ nit ñi. Bayit wi sëñ bi lim ci wax mooy dund googu suñu borom may ko ko, mooy dund gu màgg, gu rëy, gu spécial. Dund googu mooy ak bëkk, dunduk topp yàlla, dunduk jege yàlla, dunduk xam yàlla. Képp ku yàlla dundal sa xol ci gëm yàlla, kooko am nga cër bu màgg a màgg. Fasun borom. Kon daal bayit bi mi ngi noonu, bayit la wu fees, bayit la wu yéeme, bayit la wu neex. Kon ku yàlla jox xol bu dund jox na la ndàmb la gën a màgg. Bayit wi dañ ciy déglu, dañ ciy déggee maqaamul iftixaar ilallahi. Sëñ bi waxtu wane mi ngi soxlaal boromam. Xam nga sëñ bi ku dul yàlla daa doylu ci yow, waaye nag xaniyun anil maxluq anil maxluqaat waaye wa faqirun ilallahi. Ñaar yu la boole. Moo tax itlaax bi ñu wax te wax ko ci biir minul baaxal xadim foofu nga koy déggee. Dañ koo booyal ci dul yàlla. Dañuy déggee ci ne sëñ bi lépp lu mu am mi ngi ko amee ci tawfiq yàlla ak imdaadu minillah ak ci wattuk suñu borom. Te ñoom nitu yàlla yi lu seen xéewal gën a bari, seen aajowoo ci yàlla gën a bari. Kon bayit daal gis nga yépp man nañ ko caa déggee. Mu boole attawhid ci ruhyatal fadlillah, waaye mu boole fiq ci sukuru ni'mati, waaye mu boole tasawuf ci dundu xol, boole teggin ci xusnu tahbir tabir an fadlillah. Kon fa ñuy jeexale rek mooy nañu ubbee woon suñu waxtaan ci bayit wi, foofa lañ koy jeexalee.

يعني بيدوي لحست حياة لا ترى لخيري ببيدو جيخ دفا بولي روعة المبني ما تجين ورفت لكو سجم تجي وعيد عميم تا سمول معنى لتعب معنى يو كوي لتعب بعد يو نيو سجم بي اندي چه معنى يو باري واني چه دندوك معنوية بو يالا مايكو كومم سجم چوباه nga xamne dund gogu dund yaram wi rek de waye dund jege yalla dund tuddu yalla dund mahrifa la moy dund gu mag defo gis ci kuddu seigne touba dund go nak ay jeexitalam dañ koy gis ci afaq yi dañ koy gis ci akhlaq yi ak ci jeef yi motax mu indi banat li usni khairi ngir ñu mën ci déggéné a xam wax ji mi ngi nek ci ko yalla wërsegalé nga am husnu sima nga mëna xérawlo nga am xol bu set kon beydu yépp woté jëme ci xam yalla la wala woté ci xam valeur dunduk batin la ak dello lepp ci yalla ak dox jëm ci yalla ci yoru tawhid ak top sunu muhammad ak yare ba yalla dundal la dundu gogu ginaaw bañ setantere beuy wi dañuy gis ne señ bi ci beuy wi melalu fi rek xal waye da fay juñju reality gem yalla bu xoot te moy yalla dana ubbil ab jaamam buntu dunduk maanawi go xamni duñ ko meun lamb doj ko sun borom diko jox jaamam bobu te defu gis ci kudul mom waye nak leer suru dund gogu dana feñ ci leñum ba leral ñu bari hustu hayatan day junju mayuk sun borom junjul quwwatu basri farsu do ma adama la tura li khairi da fay junju ne sekkara xol yi digeunte jam bi ak borom la kenn du ko pekkul yalla muhjisatan banat da fay tahbir da fay wax feñu jeexetalu hinayatul ilahi li usni khair nak da fay juñu ne njariñu ci mahya maana yi borom xol bu buñu wajal mu am nopp xerawlu nopp bu meuna nangu deug nopp bi yu nopp garmé mo meuna gis ci xetar yoyu kon beyt yépp dañuy gis señ bi indi ci maqamu tawhid njariñ ngeene lepp mu deloko ci yalla waye ñu gis ci maqamu sukur muy tuddu xewal yi tuddu ko ngir nam tuddu ko ngir xeb keneen tuddu ko ngir bakko waye da koy tuddu ngir ci buntu waxtane xewal diko sante sun borom nga xamne señ bi dafa xam deug deug xewal gi bo tax mu diko waxtane waye nak jeg xewal gi ba mum beutam tege ci aji xewal ji moy sun borom kon dundu gi señ Touba di wax du yag fi rek waye dundu leer la ci gem yalla dundu xol ci tuddu yalla dundu asar la ci li fi jambi bayyi ci aw yu no ngi ñaan yalla dundal sunuy xol ci dundu xam yalla no ngi ñaan yalla mu wërsegaluñu deug deug ak njaamu gu deug no ngi ñaan yalla mu wërsegaluñu deug deug ay teggin ak yalla ak yoonte bi yalla ñu yalla def ñu bok ci borom xol yi dundu borom xol yi nga xam dañuy gis ngeenelu yalla ci bepp xewal sun borom nak innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ñoo nga ñaan yalla mu may ñu dundu xol buñ amé ci diko tuddu waye ñoo nga ñaan yalla mu may ñu sunu jëf yépp doon jëf yu sel ngir jëmum waye ñoo nga ñaan yalla mu may ñu ñu jariñu ci jéxetalu nit ñu bax ñi ak may ñu nak ñu jariñu ci seen baat seen kaddu yu dëgg yoyu innahu waliyyu dhalika wal qadiru ali kon mangi do ngant di jegalu di balu ñepp ak di bal ñepp ak waxtaan lu ci rafet rek ngeenelu sun borom la ak tawfiixam lu ci leerul wala mo manke ci man mu xewu mi la nga xamne sama ari wo guddul limay jangal limi neew lama ci dekk moko gëna neew
lama ci dégg la muy néew néew lama ca mën a leeral ba mu leer moo ci gën a néew. Kon noo ngi ñaan yàlla mu nandal ñu ci géeju wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Noo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla déggloo waxi sëriñ bi, yàlla nañu yàlla xamloo waxi sëriñ bi. Waaye yaa ñoo ngi ñaan yàlla noyu gu ñu noyu ak morom ja yàlla nañu ci dolli ko bëgg sëñ tubaa gu wér ak topp ko ak roy ko, te nag topp ko ak roy ko mooy topp sallallahu alayhi wa sallam, mooy roy sallallahu alayhi wa sallam. Kon daal sëñ tubaa ngi noonu dundam googu dund gu fees dell la, dund googu dund gu barkel la, dund googu dund gu gàññur la, dund googu dund gu spécial la. Yàlla may ko ko. Noo ngi ñaan ñu fekke màggal gi te rafet nañ ko fekkee. Ah te yàlla may nu ñu jekk màggal gi ba di ko sëñ tubaa digle woon ñu defee ko noonu, te la ci sëñ tubaa digle woon yépp ñu gis ko ci sunu kaw. Kon dañoo sant de sëñ tubaa nee na te loolu mi ngi ci diwaamihul kalim, nee na ñi aju ci man bu doon aju gi ñu aju ci man faw ñu jaar sawara wala mu doon donte assaala nu njëkk ñuy dugg àjjana. Loolu ak cant gu rëy da caa ne sunu digganteeg Cheikhul Khadim yi. Kon ñu diggee ci kon bañ ajoo ci moom ah lañ mucc ca jaar sawara googu. Mu ne waaye nag li waral sama tukki bu barkeel bii gis nga mu melal tukki bi ci almubaraka mooy yàlla moo namm ci asal man sëñ tubaa may ram samay taalibi. Waaye yàlla moo namm ci asal ah sama digganteeg tubaab yi ba tubaab bi ragal ma ba lay xew xew sama digganteeg tubaab yi yàlla ma aar ba defuma ak tanasur te ne ndax su ma ko defoon dugg safaan ba wala iyaasu billah. Kon lii wax ju rëy la, wax ju jara yaatal la, wax ju jara décortigé la, ndax du wax ju simple, du waxi ordinaire. Kon ndeke tukki bii suñu borom dafa namm sëñ tubaa ràmmuñu moo waral mu dem tukki nga gis ni muy melalee fa mu nekkoon ci aya sax bu xindal xindal sa xiraat géej gu fees tell xindal moxori xaat géej goo xam day lebale xindal muhlikaat géej goo xam ne day alake xindal waasixaat xindal sulumaat yooyu yëpp mu di ko melal la taxoon mu dem fa mooy ràmmuñu. Moo tax ba mu demee bay waaje ñibbisi ca weeru gàmm moom mujj a def nga xam ne ca barox la la ñibbisi ba muy way xas yi wala xadd karam naa wajaxtu wa cii li man takrimuhu baana fii sëxri mënu man fi xërira baana xas yi nga xam ne badiicu la ci ay bayit moo tolloog allahu waddudu ci ay bayitam xas yi gu yéeme la, xas yi gu neex la, xas yi gu taar la. Man ichaar rujuhi ila xawmi saadatana war tag fina yowma jamhin xalqi niraana gàcce nga laama Cheikhul Khadim. Yàlla ñu ko yàlla fayal. Mbokk yi Cheikhul Khadim nag sant yàlla la woote. Kon kuy sant yàlla da ngay nekk ci li yàlla sant, nekk ci li yàlla gërëm. Yàlla ñu yàlla taw fexe loolu, taw fexe loolu wa ma dalika an ilahi bi aziz wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوين والبال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي تلسبكتاتر يو أسامديا تي في بوكي أوديتر أوديتريس يو أسامديا اف ام بوكي ياندك منشي انترنت بي نولين دي نيو تمليكو تي خليفة العام الشيخ محمود المنتخى نيان يالا سون برام دولو فنم wéré li ci ram do liko tofé ak katan ba limu nal ci ligéel maam cheikhul khadim mu def ko mu yegg way non ko mom di ziar nak mbolém jabatu cheikhul khadim ñi mu yar ñi mu jur ak ñi mu gëreum mbokk yi tay nak yamo ak talata don fukki fan ak ñett ci wéru safar atum jundé ak ñen témèr ak ñen fukk ak juroom ñett yamo ak 27 juillet 2026 ñu fassiyéné and nak ak mbolém auditeur ak auditrice téléspectateur ak téléspectatrice yi ki seen programme seen émission wafil machai di ànd ak yéen wax bis bu set 20h jàpp 21h tey nag mel na ni xawoon nañoo yéex a tàbb si waaye incha allah dinañ mën a wéy ak yéen ba li nga xam ne moom mooy 21h30 incha allah rabbi mbokk yi kon ginnaaw loolu rek xam naa nu fas yéene ànd ak yéen nañ ko baaxoo defe rek ci ñeenti tomb yi nga xam ne moom la ñuy waxtaane muy ñeenti tem benn bi mooy alquranul karim yi nga xam ne cheikh mahmadul muntaxa daf ko santaane mboolem ko yaakaar cheikhul khadim te jàngal quran nga jàngal sa bopp ñetti kaamil def benn bi addi sayidina mamad alayhi salatu wasalaam benn bi addi cheikhul khadim benn bi nga def ko sa bopp ak sa njaboot koo xam ne mënoo ko it nga wut ku ko man te manal la ko defal la ko bu noppee nga fexe ba xolom sedd loolu kon ndigal la muy isnul am boo xam ne ñun yaakaar sëñ tubaab ñëpp la ko cheikh muntaxa digal kon nañ ci farlu beneen bi mooy daare kaamil ji nga xam ne mi ngi am bis bu set ci buntu kër Cheikh Mamadou Fadel ci kiliftefu Serigne Mamadou Khaban Ibnu Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne moo jiite lu jëm ci wàllu njàng mi moom it bis bu set daanu ànd ak sunu équipe bi dem jëlal ñu la fay tukkee tàmbalee ko ci Serigne Khaban ak xale bi nga xam ne wala xale yi nga xam ne ñoo fa daje ñu mën a ànd ak li nga xam ne moom mooy section yooyu. ñetteel bi nag moom mooy daanu ànd ak yéen ak li nga xam ne mooy yeete ak Serigne Makhtar Kebe ku ne dégg na li weesoogun ni mu ubbee bopp nit ñi ci leeral leen li ñu war a bàyyi xel ak leen mën a jëriñ ginnaaw boobu nag ñu teg ci li nga xam ne mooy tubaa ca kanam ñoom ñoom it xam nañu ne seen taxawaay ak seen liggéey ak itte yi nga xam ne cheikh muntaxa am na ko ci dëkk bi waaye itam digal leen ñu fas yéene def li nga xam ne mooy aménagement ak assainissement bu université bi ak benn kanoo buy génne ci université bi dem ba ngiraa neen loolu dem ci 7 milliards mu jox ndigal ku yaakaar Serigne Touba góor ak jigéen mag ak ndaw nga joxe 7 milliards ñi ko amagul nañ ko wuti buñ ko wutee daañu ko am bu noppee ci loolu nag ki lay ñëw ci tomb bi ci topp moom mooy xas dëg bis bi te xam ngeen ne jamono yi nag Serigne Babacar da koo jaglal cant ak santuk Serigne bi waaye démb nag ñu nañu ne tey moom ci xar baax ak may ak kéemaani Serigne bi ci lañuy tàmbali jëm nag mu mel ni tàmbalee woon nañ ci njalbeen gi Serigne bi ak boromam yonente bi salaam ak alquran waaye dem nañ ba ci biir ñu dellusiwaat Serigne bi ak liggéey bi mu liggéeyal boromam léegi nag ñu toll ci li ko boromam defal muy may ak kéemaan yi loolu moom incha allah tàmbalee ko tey mu fas ko yéene ànd ak mbokku talibe yi mbokk yi nag njëkk loolu xam naa incha allah dañuy jëli alquran ji ak Serigne Muntaxa mooy bi muy diglee ñetti kaamil yi Serigne Khadim su dee boobu dina jàpp ni ñu ubbee ko bu ñu noppee ci loolu nag dañu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sunu annonceurs yi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy sunu sponsor yi nga xam ne mooy lii di musli oil di entreprise Seigne Abdou Fatta Ndiaye ak beneen kuréel bi nga xam ne moom mooy couscous Randa nag benn entreprise la boo xam ne Espagne kii Tunisie la nekk waaye nag am na seen représentant fii nekkal leen Sénégal muy Serigne Khadim Thiane ñu war ko ànd ak moom incha allah mooy waa kër Seigne Abdou Khadim Thiane frère ak li jëm ci raisin bi petit pois beeg yeneen bagage yi ñoom it incha allah dinañ ñëw xam naa njëkkloo rek kon dañuy dalal kii di Serigne Babacar mu nuyoon teg téléspectateurs yi Serigne Babacar asalaamaaleykum
1: barakallah alhamdulilahi rabil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina assirata almustaqim sirata allazina anamta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala addalin amin rabbi aini alabda liyutima alqasda mbokki julli di mbokki taaliba yi noo ngi leen di nuyu di leen ziare ni nu ko baaxoo defee di nuyu Cheikh Mahmadul Muntaxa di ziaré diko ñaanal suñu borom deugëral ko té yagal ko non lañuy ñaanalé itam borom bërepp bi ñu nekk di Serigne Abdou Samad Mbacké diko ñaanal mom itam